0: keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Ja todellakin, niin kuin viittasit tuossa alussa, niin saimme yhdessä olla vuonna 2022 keväällä, kun Venäjän hyökkäyssota alkoi, niin saimme yhdessä olla ottamassa vastaan Keravalla bussilastillista pakolaisia suoraan sota-alueelta. He tulivat Mariupolin kaupungista ja yhdessä Keravan luterilaisen seurakunnan, helluntaiseurakunnan sekä IRRTVn ja Suomen punaisen ristin kanssa muodostimme semmoisen allianssin, eli tämmöisen liiton, missä äidit ja lapset ja myös muutamia miehiä, jotka olivat päässeet sotaa pakoon sieltä terveydellisistä syistä, niin saimme heitä yhdessä auttaa ja seurakunta avasi oviaan ja IRRTV toi todellakin tämän linja-autollisen sieltä sitten sen ensimmäisen koko Suomeen suoraan sota-alueelta saapuneen. Ja siitä alkoi semmoinen yhteistyö, johon osittain liittyy myös se, että tänään me olemme nyt täällä rukoilemassa. Tervetuloa mukaan, rakas kuulija. Kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja me aloitamme rukouksen nyt. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että saamme olla yhdessä rukoilemassa jokaisen kuulijan kanssa sekä yhdessä täällä Markus Tirrasen kanssa. Me rukoilemme, Herra, että jokaista, joka kokee tällä hetkellä jännitystä tai ahdistusta, yksinäisyyttä tai sairautta, sinä juuri nyt Pyhän Henkesi kautta siunaisit ja antaisit, Herra, kokea sitä, kuinka sinä lohdutat. Pyhä Henki, sinun nimesi on myös lohduttaja, ja kukaan ei voi meitä lohduttaa paremmin kuin sinä, joka tunnet meidät läpikotaisin. Markus Tirranen, saanko pyytää, että rukoilisit seuraavaksi Suomen maan puolesta, aloittaen sieltä presidenttipariskunnasta?
1: Pyhä Jumalamme, kiitos siitä etuoikeudesta, että me saamme tässä hetkessä yhdessä kantaa esivaltaa Raamatun käskyn mukaisesti sinun kasvuesi eteen. Saamme siunata meidän presidenttipariamme. Saamme kiittää siitä, että saamme elää maassa, jossa on itsenäisyys ja jossa tätä maata saadaan rakentaa niiden periaatteiden varaan ja varassa, jotka ovat kantaneet tätä maata läpi vuosikymmenien. Rukoilen viisautta, ymmärrystä ja taitoa tuohon vaikeaan tehtävään, jossa epävarmoina aikoina myös valtion ylimmän johdon puolesta on tärkeä tehtävä tuoda toivoa paremmasta huomisesta, paremmasta ensi vuodesta. Herra Jeesus Kristus, vahvista sinä meidän presidenttipariamme heidän tehtävässään.
0: Kiitos, Herra Jeesus Kristus, että me saamme elää maassa, jonka lipussa on risti ja jonka sinetissä tai logossa siinä on vaakunassa Juudan leijona. Me kiitämme, Herra, siitä, että me saamme tunnustaa vapaassa maassa kristinuskoa. Ja tämän vuoksi me haluammekin kantaa sinun eteesi kaikkia niitä, jotka tekevät poliittisia päätöksiä tässä maassa, koko meidän eduskuntaamme, kaikkia meidän kansanedustajiamme, virkamiehiä ja virkanaisia kaikkialla, missä he palvelevat tätä maata. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme, että varjelisit heitä kaikkia sellaiselta vaikuttamisilta, mikä ei olisi tämän maan ja sen kansan parhaaksi. Kiitos, että sinä olet suuri Jumala ja sinun kädessäsi on meidän elämämme, meidän maamme ja koko meidän maailmankaikkeutemme. Sinä olet kaiken luonut, kaikki on sinusta, kaikki on sinun kauttasi ja kaikki tulee lopulta jälleen tulemaan yhteen sinuun. Sillä me uskomme, Herra, sen, mitä sinun sanasi meille opettaa, kuinka meidät on luotu, miten me lankesimme, miten sinä muodostit pelastussuunnitelman Kristuksessa Jeesuksessa ja kuinka sinä tulet luomaan kaiken uudeksi jälleen. Amen.
1: Amen.
0: Niin, kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja studiossa on Markus Tirranen vieraanani. Minä olen Jori Asikainen ja Markus Tirranen, joka on siis kirkkoherra sekä rovastikunnan läänin rovasti Tuusulassa, niin varmasti montaa kuulijaa kiinnostaisi tietää, että minkälainen on sellainen kirkkoherran peruspäivä, normipäivä?
1: voi kumpa sellainen päivä olisikin. Kirkkoherran työssä ehkä upeita on se, että kun jokainen päivä on niin erilainen. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että kirkkoherran tehtävä on johtaa seurakunnallista toimintaa. Se on siis laaja johtajan tehtävä, jossa kirkkoherran vastuu on suuri paikallisesti johtaa kaikkea sitä seurakunnallista työtä, mitä alueella tehdään. Paljonhan siihen kuuluu hallintoa, erilaisia hallinnollisia kokouksia, asioiden valmistelua, päätöksentekoa, esihenkilöpalavereja, monenlaista kokousta, mutta kaiken sen hallinnon ja rakenteiden merkitys ja tärkeys tulee siinä, että ne mahdollistaa sen, että seurakunnallista työtä johdetaan. Ja mun tehtävä on johtaa paikallisesti niin, että Keravan seurakunta voi olla Kristuksen kirkko Keravalla.
0: Olet myös yhteyksien rakentaja ja olet kutsunut Keravan kaikkia seurakuntia yhteen. Ja myös kristillisiä järjestöjä, joita Keravalla on useita, kuten juuri äsken mainittu IRTV, Avainmedia, Marttyyrien ääni. Siellä on paljon työtä Jeesuksen Kristuksen nimen kunniaksi. Miltä tuntuu olla, tai oikeastaan kysytään, mistä olet tämän vahvan kutsun tähän yhteyden rakentamiseen saanut?
1: Jotenkin ajattelen kuin sillä tavalla, että kun jos miettii kun asiaa päinvastoin, tänä päivänä tuntuu, että kaikessa korostuu ääripäät. Ihmiset on kovin kaukana usein toisistaan ja monesti asioiden värisävyt unohtuu, koska me ollaan täysin puolesta tai vastaan. Ja mun mielestä tällaiseen elämäntapaan meitä ei kristittyinä kutsuta, vaan siihen, että me nimenomaan teemme yhdessä. Me kohtaamme toisemme erilaisina ihmisinä, jaamme sitä, mikä on hyvää, mikä on oikein, etsimme totuutta. Ja mun mielestä silloin, kun me nimenomaan luomme puitteita ja mahdollisuuksia sille, että erilaisina kristittyinä, erilaisina ihmisinä me tullaan koolle, niin juuri silloin Kristus saa ajankohtaiset kasvot siinä hetkessä. Ja mä koen, että se on pappina minun kutsumus, kirkkoherrana minun kutsumus ja johtajan kutsumus myös näyttää sellaista mallia, josta me astutaan ulos niistä omista poteroistamme ja ehdottomasta totuudesta kiinni pitämisestä. Ja lähdetään siitä, että kun me tullaan koolle, me etsitään yhdessä totuutta. Ja silloin, kun me etsitään totuutta, niin Kristus on siellä läsnä ja hän on totuus. Ja tämä on mulle semmoinen kuin rohkaisun ja myös nöyryyden paikka. Minussa asuu varmasti totuutta jonkin verran, mutta olenko valmis todella näkemään, miten paljon sitä totuutta asuu minun ulkopuolellani, koska Kristus on läsnä kaikkialla.
0: Kärsimys ja elämän tämä todellisuus on myös sinulle tuttua ja työssäsi kohtaat sitä varmasti paljon ja päivittäin, aivan kuin myös itse omassa työssäni, mutta tuo Kristuksen lohdutus, se on jotenkin niin kertakaikkisen puhuttelevaa, pysäyttävää ja meidät pienelle paikalle laittavaa, kun me näemme, miten paljon meitä on rakastettu ja miten paljon meitä rakastetaan tällä hetkellä Jeesuksen Kristuksen toimesta. Ja se suorastaan vaatii tai pakottaa meitä rakastamaan toisia sillä rakkaudella, minkä me saamme. Se ei ole semmoista väkivallan pakottamista, vaan se on, että sisäinen kiitollisuus saa meidät toimimaan. Ja olet valinnut tämän illan musiikiksi hyvin erilaisen kappaleen. Miksi juuri tämä laulu, Markus Tirranen?
1: Hienosti oikeastaan johdatteli äskeisessä puheenvuorossa siihen. Mä muistan silloin nuoremmassa elämänvaiheessa, kun olin aika tuore pappi, niin Johnny Cashin musiikki alkoi puhutella mua todella paljon. Ja mä muistan erään kerran kattoneeni yhtä musiikkivideota, joka sai mut todella pysähtymään pohtimaan. Saattoi kyllä kostuttaa myös silmätkin siinä hetkessä, koska siinä musiikkivideossa ja siinä biisissä oli jotain sellaista, että tässä on jotakin elämää suurempaa. Ja se oli siis Johnny Cashin esittämä kappale Hurt. Ja siinä jotenkin yhdistyy tämmöinen saarnaajan kirjan hyvin realistinen kuvaus elämästä ja elämään liittyvästä vastoinkäymisestä, siitä, miten kaikki on loppujen lopuksi tietyllä tavalla turhaa. Samalla siihen yhdistyy Kristuksen kärsimys ja ikään kuin toivo siitä, että kaiken keskellä on elämässä sit niitä vaiheita, joissa on suuria vastoinkäymisiä ja tuntuu siltä, että kaikki on turhaa. Juuri silloin Kristus on kaikkein lähimpänä meitä. Ja tässä biisissä, musiikkivideossa, Johnny Cash on siellä elämänsä ihan loppupuolella. Hän on menettänyt juuri puolisonsa ja itsekin alkaa olla ihan loppusuora edessä. Ja silloin vahvalla tulkinnalla hän uudelleen ikään kuin tulkitsee tuon vanhan vanhan biisin, joka itselleni oli täysin tuntematon sitä ennen, Nine Inch Nailsin biisi. Ja jotenkin siinä yhdistyy se, että ihminen, joka on elämän ja kuoleman hyvin jo siinä rajamaastossa, katsoo kaikkea elettyä elämää realistisesti, nöyrästi ja samalla Kristuksesta kiinni pitäen. Eli tämä on jotenkin tämmöinen, niin kuin, siinä yhdistyy mun mielestä niin paljon, että kun sä kysyit, että mikä on semmoinen biisi, minkä mä haluaisin tässä hetkessä, että soitetaan, niin tässä on realistisen rakkauden täyteinen toivorikas biisi.
0: Kuulemme Johnny Cashin esittämänä kappaleen Hurt, jonka voisi suomentaa kenties yhdellä sanalla kipu.

0: way.
1: Ja siinä oli Johnny Cashin kappale Heard. Tämä oli siis kirkkoherra Markus Tirrasen toivelaulu tämän rukousohjelmamme keskelle. Markus Tirranen, kerroit äsken juuri, miten Kristuksen todellisuus on suloinen asia silloin, kun me olemme kivun ja kärsimyksen keskellä. Ja kipua ja kärsimystä hoitamaan ja sitä auttamaan meillä Suomessa on mahtavia rakenteita, kuten pelastuslaitos, sairaanhoito, kaikki tämä henkilökunta sairaaloista erilaisiin huoltotoimiin. Meillä on lisäksi rajavartiolaitos, puolustusvoimat, paljon semmoisia tahoja, jotka tekevät näkymätöntä työtä meidän turvaksemme siihen asti, kunnes se tarve tulee omalle kohdallemme. Mutta pyytäisin, että rukoilisit nyt meidän pelastuslaitoksemme, poliisin ja sairaanhoitohenkilökunnan puolesta.
2: Rakas Jumala, kiitos siitä, että niin kun sinä pidät meistä huolta, niin meitä kutsutaan pitämään huolta myös toisistamme. Kiitos niistä erityisistä palvelutehtävistä, joissa pidetään erityisesti huolta kansalaisistamme. Tilanteissa, joissa on monenlaista vastoinkäymistä, jossa tarvitaan akuuttia konkreettista apua. Kiitos siitä, että me saamme tässä hetkessä rukoilla, että sinä todella annat kaikelle pelastushenkilökunnalle, poliisille, rajavartiolaitokselle viisautta ja ymmärrystä ja rohkeutta toimia tässä ajassa, jolloin myös auttamisen tapa ja auttamisen mahdollisuudet ovat monella tapaa koetuksella. Aikana, jossa eletään vaikeita hetkiä taloudellisesti, jossa supistetaan ja leikataan, ja jossa silti tulee pitää huolta toisista, jossa tulee tarjota apua. Herra Jeesus Kristus, kulje sinä läsnä jokaisessa hetkessä, jossa auttaja kohtaa autettavan. Kiitos siitä, että saamme uskoa, että juuri siellä sinä Kristus olet läsnä, niissä käsissä, niissä jaloissa, jotka rientävät autettavan luokse pelastamaan hädän keskellä. Herra Jeesus Kristus, kuule tämän rukouksemme.
1: Me rukoilemme Isä myös kaikkien niiden puolesta, jotka puolustavat tämän maan rajoja ja vartioivat niitä. Me tuomme sinun eteesi rajavartiolaitoksen puolustusvoimat. Kaikki nämä viranomaistoiminnat, jotka turvallisuuteemme liittyvät. Niin maavoimat kuin ilmavoimat kuin merivoimat. Sillä Herra, me usein emme näe sitä valtavan suurta työtä, mitä hiljaisuudessa ja yön hiljaisina tunteina tapahtuu. Kuinka tutkien ruuduilla ja kuulokkeilla tätä maata valvotaan ja meidän untamme vartioidaan. Tämän vuoksi, Isä, me kiitämme siitä, että olet antanut meille itsenäisen Suomen maan, joka yli 100 vuotta on saanut elää itsenäisenä, vaikkakin uhattuna, melkein menettäen tuon itsenäisyyden, mutta sinun valtavan ihmeidesi kautta, sinun ihmeellisen kätesi avun kautta, me saimme tuolloin 8 vuosikymmentä sitten pitää itsenäisyytemme. Ja me rukoilemme, Isä, että tämä saisi jatkua. Me rukoilemme rauhaa Suomen rajoille, sinun varjelustasi ja siunaustasi kaikkien niiden ylle, ketkä palvelevat tätä maata. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme rauhaa, emme vain Suomen rajojen sisälle, vaan sinun omaisuuskansasi Israelin ylle. Sekä koko juutalaisen kansan ylle ja koko Lähi-Itään, kaikki nuo maat, kaikki ne kansat, kaikki Gaasan ja Länsirannan asukkaat, kaikki ympäröivien maiden asukkaat Lähi-Idässä, me haluamme rukoilla sinun rauhaasi tuonne maanosaan, alueelle, joka on kaikista eniten koko maailman historian aikana nähnyt sotia. Israelin maa, joka on ollut 3 suuren tämmöisen maan osan tai mantereen yhtymäkohta, on nähnyt enemmän erilaista eskalaatiota kuin mikään muu paikka maailmassa. Ja siksi me rukoilemme rauhaa sekä sinne että siihen hyvinkin lähelle Ukrainan maahan. Anna rauhan tulla pian ja siunaa Ukrainan kansaa ja siunaa, Herra, myös Venäjän kansaa, joka kärsii tällä hetkellä suunnattomasti myös oman hallintonsa aiheuttamista toimista. Herra Jeesus Kristus, me pyydämme, että sinä olet rauhan ruhtinas, joka tuot maailmaan jälleen rauhan. Tätä me pyydämme, Herra, nimessäsi. Amen.
2: Amen.
1: Markus, sinulla oli todella hieno ajatus tuossa, kun keskustelimme teekupin äärellä ennen lähetystä, että miten paljon hyvää tapahtuu maassamme tälläkin hetkellä, mutta se tahtoo jäädä kaiken tämän ikävän alle. Voitko avata hiukan tuota ajatusta?
2: Joo, tämä on itselle rakas aihe, koska kovin usein tuntuu siltä, että me ihmiset eletään tämmöisessä todellisuusharhassa. Ja se tarkoittaa sitä, että me kuvitellaan todellisuus paljon huonommaksi kuin mitä se oikeasti on. Ja siksi mä sanoinkin sulle, Jori, tuossa aikaisemmin, että mulle henkilökohtaisesti evankeliumi, se saattaa löytyä monesti sieltä tilastojen ja lukujen maailmasta. Ja jos me mietitään vaikkapa sellaisia positiivisia kehityskulkuja, mitä käytännössä on tapahtunut pitkän aikavälin kuluessa tähän päivään asti, vaikka siltä ei ehkä tällä hetkellä tunnu, niin maailmassa on väkivaltaa vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Maailmassa on vähemmän lapsikuolleisuutta kuin koskaan, absoluuttista köyhyyttä, lukutaito on kehittynyt, erilaiset sairaudet, niihin on löydetty koko aika entistä enemmän parannuskeinoja ja lääkettä. Mutta me monesti keskitytään vaan siihen negatiiviseen uutisointiin, mikä kertoo meille ikään kuin viestiä, että nyt on erityisen huono aika ja miten käy huomenna. Mutta tilastot kertoo, että nyt on oikeastaan paras aika koskaan. Nyt on paremmin kuin koskaan. Nyt on paremmin kuin ennen. Ja tämä on silloin vahvan kristillinen viesti, jota meidän tulee kristittyinä myös pitää yllä ja ikään kuin välttää sitä, että mekin semmoiseen fatalistiseen ajatteluun lankeamme siihen harhaan, että kaikki olisi huonosti, koska moni asia on todella hyvin. Ja Raamatun sanoin, keskitytään siihen hyvään ja ei suljeta silmiä siltä pahalta, mikä ympärillämme on.
1: Todella hienosti esille tuotu tämä Markus Tirranen, ja pyytäisin, että nyt johdattaisit meidät kaikkien kuulijoiden kanssa yhdessä Isä meidän -rukoukseen, jonka yhdessä tässä jaamme. Ja rakas kuulija, missä ikinä oletkin, tule mukaan rukoilemaan tämä maailman tunnetuin rukous.
2: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
1: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
2: Amen.
1: Markus Tirranen, voitko vielä siunata kaikki radion kuuntelijat ja kaikkien kuulijoiden kesän Herran siunauksella?
2: Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa ohjelmaa Rukous Suomen puolesta. Studiossa seuranasi oli siis Keravan kirkkoherra Markus Tirranen sekä minä, Jori Asikainen. Tämä ohjelma on siis Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja jää kesätauolle tämän viikon uusintojen jälkeen. Myöskin rukousasema sekä päivän rukousohjelmat jäävät nyt kesätauolle ja palaavat sitten jälleen elokuussa, jolloin jälleen uudestaan mekin rukoilemme yhdessä Suomen puolesta. Kiitos, kun olet ollut mukana tässä ohjelmassa. Jos kuuntelit tämän tiistaina, voit myös kuunnella tämän uusintana perjantai-iltana 23.30 sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 03. Haluamme yhdessä Markus Tirrasen kanssa toivottaa sinulle Jumalan siunaamaa kesää sekä lähestyvää Johannes Kastajan juhlaa eli juhannusta. Kiitos täältä studiosta ja hyvää lämmintä kesää.
2: Hyvää ja siunattua kesää kaikille.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Rukousasemaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Ja oikein hyvää keskikesän valoisaa iltaa sinulle. Minä olen Päivi Peittola ja kanssani tänään rukoilemassa ja puhumassa rukouksesta on rukouksen monitoiminainen, monessa mukana oleva Eeva Sarsa. Tervetuloa Eeva rukousasemalle.
1: Kiitos, on kiva olla sun kanssa täällä.
0: Me saadaan tänään juhannusiltana rukoilla monien tänne lähetettyjen aiheiden puolesta. Ja myöskin vähän jutella rukouksesta Eevan kanssa. Mutta aloitetaan tämä pyytämällä siunausta tälle yhteiselle rukoustunnillemme. Kiitos Herra Jeesus tästä ihanasta illasta. Kiitos juhannuksen valosta ja kiitos siitä, että saadaan tässä kokoontua yhteen kaikkien radion kuulijoiden kanssa rukoilemaan ja tuomaan sinulle näitä asioita. Tule sinä, Herra Jeesus, ja ole meidän kanssamme ja ole jokaisen radion kuuntelijan kanssa, kun hän osallistuu tähän rukousasemaan ja rukoukseen. Anna sinä siunauksesi ihan jokaiselle meille. Aamen.
1: Aamen.
0: Eeva, sä oot mukana todella monessa rukoukseen liittyvässä verkostossa. Missäs kaikessa sä oot mukana?
1: No Suomessa mä oon ollut tosi monta vuotta tämmöisessä kansallisessa rukousverkostossa, jonka Antero Laukka

0: kokoontumisia, minne on kutsuttu muita rukousjohtajia. Se on tämä niin kuin Suomen vähän pidempiaikainen juttu. Ja nyt sitten tällä hetkellä, kun on tämä Suomi, koko Suomi rukoilee -kampanja, eli tammikuun alusta on rukoiltu 24 tuntia ympäri Suomea, vaihtuu aina, kun vuorokausi vaihtuu, niin vastuu seurakunta tai taho vaihtuu. Joillain paikkakunnilla on rukoiltu viikko. Niin valmistellaan Kristuspäivää, joka on 2027 keväällä. Ja tässä on sitten tosi monia seurakuntia, luterilaisia, vapaakirkollisia, helluntalaisia, yhteiskristillisiä ryhmiä mukana. Ja ollaan oltu aivan ihmeissämme, että tämmöinen massiivinen liikekannallepano on tapahtunut ihan tällaisella ruohonjuuritasolla. Niin on sitten tämän tiimin, joka sitä fasilitoi, niin sen vetäjä.
1: Mm. Todella monessa olet mukana ja aika merkittävissä ja isoissa ja tärkeissä asioissa. Onko muuten se rukous, kansallisen rukousverkoston tiimi, niin onko ne ihan ympäri Suomea?
0: No, tässä johtoryhmässä on, eri paikkakunnilta. Mark Eriksson, joka on tuolla Siilinjärvellä, on varmasti pohjoisin ja näin. Mutta sitten unohdin sanoa, että mä oon myös lasten rukoustyössä tai lasten rohkaisemisessa rukoustyöhön, niin siinä tämmöisessä kansainvälisessä verkostossa ollut vuosia mukana. Ja kontakteja on muutenkin tuonne kansainväliseen rukoustoimintaan.
1: Joo, eli niin Suomessa kuin ulkomaillakin, että sä oot olla tosi monessa mukana rukouksen alueella. No, sä oot varmaan aika paljon oppinut rukouksesta tässä matkan varrella myöskin. Haluaisitko jakaa jotakin siitä? Mitä sä oot ymmärtänyt rukouksen olevan?
0: No, yksi asia, mikä tulee mieleen, on se, että rukous on vuorovaikutusta kahden persoonan välillä. Et Jumala, hän loi maailman sanalla. Hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja meidät on luotu hänen kaltaisekseen. Ja mekin tehdään asioita näkyväksi puhumalla ja kirjoittamalla sanojen kautta. Ja silloin tavallaan tässä rukoustilanteessa, joka on siis kuuntelemista ja puhumista Jumalan kanssa, niin että se on tärkeää, että se on kaksisuuntaista. Että me ei vaan puhuta Jumalalle niin kuin joskus tehdään tämmöisiä ostoslistoja, anna mulle sitä, tätä ja tota, vaan me kuunnellaan häntä. Ja jos me ajatellaan Eliaa, joka oli elämänsä suurimmassa kriisissä, niin Herra kysyi häneltä, että miksi olet täällä? Ja kaksikin kertaa tämä vuorovaikutus tapahtui, että Elia sai kaksi kertaa kertoa Jumalalle, että miksi hän on ihan niin kuin paniikissa. Ja ensin Jumala vastasi sillä läsnäolollaan. Ja sitten vasta toisella kerralla niin hän alkoi puhua sitä totuutta. Ja varmaan siinä kohtaa se paine oli vähän niin kuin rauhoittunut, niin Elia pystyi kuulemaan, mitä Jumala oli hänen asiaan. Ja Elia sai tehtäväkseen voidella Elisan seuraajakseen. Ja sitten Jumala kertoi, että kyllä täällä on 7000 jäljellä, että et saa yksin niin kuin sä nyt ajattelet. Ja tässä niin kuin keskustelussa Jumalan kanssa niin mä oon havainnut, että avoimet kysymykset on parhaita. Eli jos tulee joku tilanne, tämä pätee myös siihen, kun rukoilee jonkun toisen ihmisen puolesta, niin että mitä sä haluat, Jeesus, puhua tästä tilanteesta? Mitä sä haluat puhua tähän ongelmaan tai tähän haasteeseen tai tähän asiaan? Niin hän tosi mielellään, niin kuin Jeesus rakastaa ohjata meitä henkensä kautta, niin hän tosi mielellään vastaa silloin, kun mä annan hänelle avoimet kädet. Ja sieltä voi tulla ihan tosi yllättäviä niin kuin näkökulmia, niin kuin nyt Elialle kävi.
1: Hmm. Joo, tosi mielenkiintoista. Me jatketaan vähän myöhemmin Eevan kanssa lisää siitä, mitä hän on oppinut rukouksesta. Mutta rukoillaan nyt teidän kuulijoiden lähettämien aiheiden puolesta. Täällä on ensin kiitosaiheita. Täällä kiitetään jopa epäonnesta. Ja sanotaan, tämä henkilö sanoo, että sinun tahtosi ylitse minuun. Herra, tiedät tämän ihmisen ja mikä epäonni häntä on kohdannut. Me rukoillaan, Herra, että sinä kääntäisit kaiken hänen parhaakseen. Rukoillaan tai kiitetään Jumalaa mieluisesta työpaikasta tämän rukouksen lähettäneen kanssa. Ja sitä on pitkään rukoiltu. Kiitos, Herra, että se on vihdoinkin saatu. Ja pyydetään myös hänen puolisolleen työpaikkaa. Hän on joutunut irtisanotuksi. Herra, ohjaa ja johdata myös tämän puolison elämää niin, että hän saa hyvän uuden työpaikan. Ja kiitetään rukouspyynnön lähettäneen kanssa.

0: kaikista rukousvastauksista ja johdatuksesta. Kiitos Herra, olet hänelle monessa kohtaa vastannut ja meille kaikille. Kiitos Herra, me ei haluta unohtaa sitä hyvää, mitä sä oot meille tehnyt. Ja kiitos, saadaan rukoilla myös hänen avioeron rikkoman perheensä puolesta. Jeesus, auta sinä kaikkia näitä perheenjäseniä, että he sais terveen ja vakaan elämän tien tämän eronkin jälkeen. Ja tämä henkilökin ihmissuhde elämän puolesta halutaan rukoilla, että hän saisi hyviä ihmissuhteita ja myös, että työasiat järjestyisivät.
1: Sitten siirrytään rukoilemaan erilaisten addiktioiden puolesta. Herra, sä näet tämän ystävän, jolla on ongelmia alkoholin ja lääkkeiden käytössä. Jeesus rakas, tule sinä vapahtajana hänen elämäänsä. Auta, että hän saa antaa tämän asian todella sinun käsiisi ja ohjaa häntä sellaiseen inhimilliseen apuun, että hän saa tukea tähän tilanteeseen. Ja ymmärrämme, että kun hän käyttää lääkettä, niin sitten tunteet menee niin kuin turtuun. Niin Jeesus, sinä haluat tämän sinun lapsesi vapaaksi. Ja Herra, siunataan tätä vanhempaa, joka pyytää poikansa puolesta, että Jeesus, tule ja vapauta tämä poika. Sinä olet voittanut kaiken pimeyden ja kaiken vihollisen voiman ja vallan, niin rukoillaan, että se saisi tulla näkyviksi tämän pojan elämässä. Ja kiitos, että ystävä saa jättää kaikki hänen lapsensa ja kaikki hänen murheensa ja kaiken taloutensa sinun hoitoosi. Rukoillaan kahden nuoren miehen puolesta, jolla on päihteitä ja alkoholin käytöstä johtuvaa syrjäytymistä ja siitä johtuvaa asunnottomuutta, työttömyyttä ja yleisen mielialan alakuloa. Herra, me pyydetään, että sinä tulet ja pelastat heidät tästä ahdingosta, missä he ovat. Kosketa heidän sydäntään, kosketa heidän mieltään, avaa heidän ymmärryksensä näkemään se voima ja vapaus ja kirkkaus, mikä sinussa on ja minkä sinä voisit heille antaa. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä.
0: Ja Herra, halutaan rukoilla ihmisen puolesta, jolla on ilmeisesti ihmissuhde asiassa haasteita. Herra, sä näet tämän tilanteen täysin ja hän pyytää eheytymistä sinulta. Niin Jeesus, me rukoillaan yhdessä hänen kanssaan, että he saisivat eheytyä ja saisivat oikeat työkalut siihen tilanteeseen, missä he ovat. Isä, anna sinun kätesi johdattaa heitä. Rukoillaan nuoren parin puolesta, että heidän toiveensa avioliitosta voisi toteutua. Nyt on tullut esteitä rattaisiin. Herra, sinä voit auttaa. Ja isä, rukoillaan johdatusta pojalle, että hän löytäisi itselleen sopivan vaimon. Herra, näet tämän mikä tilanteen, joka myös vähän masentaa häntä. Niin rukoillaan Jeesus, että sä nostasit häntä ylös ja antasit sellaista toivoa, ettei hän vajoaisi epätoivoon tämän asian äärellä. Ja varjele vääriltä ihmissuhteilta, niiltä, jotka ei johda mihinkään, vaan Herra, johdata hänelle se juuri oikea, hänelle sopiva ihminen.
1: Rukoillaan Jeesus tämän nuoren naisen puolesta, tai en tiedä ikää, mutta hänen vanhempansa pyytää, että hänen tyttärensä löytäisi hyviä ystäviä. Kiitos Herra, että sinä rakastat tätä nuorta ja voit johdattaa ihmisiä, ystäviä hänen elämäänsä, jolla on samanlaisia kiinnostuksen aiheita, niin että hänen ei tarvitse olla yksin. Pyydän Pyhä Henki, että sä autat tätä henkilöä, joka pyytää rukousta oman sydämensä puolesta. Näet, että siellä on paljon katkeruutta, tuomitsemista, pelkoa ja vihaa. Ja pyydän Jeesus, että sinä tuut hänen rinnallensa ja vedät häntä tähän rohkeaan tekoon, että hän luovuttaa sinulle kaikki nämä taakkansa ja ne sinun haavoihisi ne häviävät ja tuhoutuvat niin, että hän voi valita antaa anteeksi vanhemmilleen ja sisaruksilleen ja lapsilleen ja hänen sydämestään voi tulla vapaa. Rukoillaan ystävän lapsen puolesta, jolla on päihderiippuvuus ja joka on tupakassa kiinni. Ja myös hänen psyykensä on jotenkin hauras. Jeesus rakas, mä kiitän siitä, että sinä oot vapahtaja ja sinä sanot, että jonka poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Tule pyhä henki tämän ihmisen elämään. Kiitos tästä rukoilevasta vanhemmasta. Tule ja ilmesty ja tuo niin kuin terveys myös hänen mieleensä, että hän voi nähdä elämän ja itsensä niin kuin sinä hänet näet.
0: Herra, näet ihmisen, jolla on paljon kuormaa työpaikalla ja työssä ja hän on ihan uupumisen partaalla. Herra, me pyydetään, että siellä työpaikalla myöskin voisi olla sellaista ymmärrystä, että se työ olisi kohtuullinen, mitä hänelle annetaan. Ja Jeesus, me pyydetään, Herra, että sinä antaisit myös semmoista uutta voimaa ja virvoitusta, myös hyviä yöunia, kaikkea sellaista, mikä auttaa palautumaan. Herra, johdata tämä koko tilannetta niin, että hänen ei tarvitsisi jäädä pois töistä uupumuksen tähden. Herra, näet miehen, joka on usein väsynyt ja vaimo epäilee, että hänellä olisi loppuun palaaminen. Ihan, että olisi loppuun palaamisen äärellä. Herra, me rukoillaan myös hänen puolestaan. Jeesus, sinä voit auttaa, sä voit voimaannuttaa, nostaa ja Herra, antaa uutta voimaa. Sä tiedät, Herra, myös mistä nämä väsymys johtuu. Me rukoillaan, että ne juuri syyt siellä myös vois tulla kuntoon, Herra. Laske sä oikein käteesi tämän henkilön ylle ja anna sinun siunauksesi. Aamen. Kuunnellaan tähän kohtaan musiikkia. Roosa Karhunen laulaa kappaleen Tiedän.

0: Rukousasema.
1: Roosa Karhunen, laulokappaleen Tiedän. Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa. Ja täällä rukousasemalla tänä juhannusiltana kanssasi on Päivi Peittola ja Eeva Sarsa. Ja me ollaan Eevan kanssa, puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän siitä, missä kaikessa Eeva on mukana ja myöskin mitä hän on oppinut rukouksesta niissä monissa verkostoissa, joissa hän on saanut olla mukana. Ja jäi vähän kesken tämä juttu, niin voitaisiin jatkaa. Mitäs muuta sä oot ymmärtänyt rukouksen olevan kuin kuuntelemista ja puhumista?
2: No, kaksi asiaa voisi nostaa tähän tämmöisenä lyhyenä sanana, eli läsnäolo ja yhteys. Ja ihan tämmöinen alkuun tämmöinen tietoasia, eli meidän kyky olla läsnä toinen toisillemme, itsellemme ja Jumalalle, niin siihen vaikuttaa se, että mikä meidän vireystila on. Ja vireystila tarkoittaa siis sitä, että olenko levossa vai olenko jännittynyt. Olenko stressaantunut vai olenko rauhallinen. Ja jos mä oon stressaantunut ja jännittynyt, niin en mä kuule, mitä mun sydämessä tapahtuu. En mä pysty olemaan läsnä sille toiselle ihmiselle. Enkä mä myöskään pysty rauhoittumaan siihen Jumalan läsnäolossa olemiseen. Ja tämä on niinku asia, mikä on hyvä tiedostaa ja sitä voi opetella ja tunnistaa ja rauhoittua. Ja tämä rukous siis, se on myös Jumalan läsnäolossa olemista. Äsken puhuttiin sanoista ja puhumisesta, mutta ei siinä aina tarvita sanoja. Mehän voidaan ilmaista meidän rukousta liikkeellä, me voidaan maalata, piirtää tai sitten me voidaan vaan olla hänen läsnäolossaan. Joku sanoo, että se, että me mennään pitkäksemme lattialle ja kuunnellaan ylistysmusiikkia, niin sehän on tämmöinen vapaaehtoinen heikkous. Että mä sanon, että tässä mä olen Herra, että mä vaan nyt lepään tässä ja annan sun niin kuin hoitaa ja puhua mulle. Ja nyt kun ollaan tässä rukouksen vuodessa suurin piirtein puolessa välissä, niin olemme rakentaneet, tai seurakunnat ja yhteisöt on rakentanut tämmöisiä pieniä, me puhutaan, että ne on isän olohuoneita, luovan rukouksen paikkoja, niin ne on just tätä läsnäolossa olemista varten. Ja Jeesus lupasi, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, hän on heidän keskellään. Ja sitten vielä Paavali sanoo, että Kristus meissä on kirkkauden toivo. Eli hänen puoleltaan ei ole estettä siihen läsnäoloon, vaan hän on kyllä. Hän on Jumala, joka on ja oli ja tuleva on. Hän on. Et se on enemmän se meidän vaikeus olla läsnä.
1: Se on vaikeaa pysähtyä joskus.
2: Joo,
1: tämän
2: joo.
1: Takia, mitä sä sanoit, että niin monet muut asiat täyttää niin kuin sen oman mielen ja on meluna siellä. Mä oon joskus itse myös tämän läsnäolossa ollut sillä tavalla, että mä oon mietiskellyt Jumalan tekoja.
2: Mm.
1: Et mä oon niin kuin ajatellut kaikkea sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Ja sitten mä oon mietiskellyt niitä ja jotenkin siinä asettunut siihen läsnäoloon.
2: Kyllä joo, ja sitten sillä tavalla voi myös, että ottaa yhden jakeen ja sitä mietiskelee, että on paljon tämmöisiä, niin kuin, mitä mä sanoisin, ikiaikaisia rukouksen muotoja, niin kuin Lectio Divina, ja jossa rukoillaan sanan pohjalta ja siinä todella rauhoitutaan. Voi tietysti lukea pidemmänkin pätkän Raamattua ja sen pohjalta rukoilla.
1: Hmm. Oliko sulla vielä joku ajatus tähän?
2: Joo, oli. Tämä liittyy tähän niin kuin yhteyteen. Eli kun Jumalahan nimenomaan kutsuu meitä perheeseensä, koska aikojen alusta on ollut isä, poika ja pyhä henki. Ei ole vaan joku semmoinen, että Jumala olisi nyt ollut yksinäinen ja hän halusi ihmisen luoda siihen, vaan on ollut tämä rakkaussuhde isän, pojan ja pyhän hengen välillä. Ja sitten syntiinlankeemuksessa tämä ihminen, jonka Jumala loi omaksi kuvakseen, niin tämä perheyhteys katkesi. Se läheinen yhteys katkesi. Ja Raamattuhan on niin kuin rakkaustarina, jossa Jumala kertoo, että miten hän on rakentanut tätä perhesuhdetta ja läheistä yhteyttä ensin kutsumalla Abrahamin, sitten kutsumalla valitun kansan. Ja tähän kansaan syntyi Jeesus, ihmiseksi tullut Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi Johannes 14.23, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Mieti, millainen niin kuin kuvaus tästä yhteydestä, että se on niin kuin se ei ole niin kuin 5 metrin päässä eikä 10 metrin päässä, että me huhullaan jonnekin, vaan Herra on tässä, me saadaan olla hänen kanssaan.
1: Se on tosi intiimi.
2: Kyllä.
1: Tulee asumaan meidän luokse. Niin. Ollaan samassa asunnossa, jaetaan se niin kuin, elämä tavallaan Herran kanssa.
2: Niin, me olemme hänen temppelinsä, Pyhän Hengen temppeli.
1: Joo. Ihania ajatuksia ja jotenkin sellaisia niin kuin rohkaisevia ajatuksia, joiden voimin me voidaan lähteä nyt rukoilemaan teidän kuulijoiden aiheiden puolesta. Täällä onkin monia sairauksien puolesta pyyntöjä.
2: Joo, isä, me tuodaan tämä poika, jonka puolesta pyydetään rukousta. Me emme tiedä, mikä sairaus hänellä on, mutta vanhempi pyytää, että Jeesus, sinä parannat hänet. Kiitos Herra, kun sinä vaelsit maan päällä, niin sinä puhuit tai kosketit sairaita ja he kaikki paranivat. Pyydetään tämän pojan puolesta, että hänelle saa tulla täydellinen terveys. Auta Jeesus ystävää, joka kamppailee ahdistusoireiden kanssa. Pyydetään Jeesus tätä sinun läsnäoloa hänen elämäänsä, että hän voisi rauhoittaa mielensä. Niin kuin sanotaan Johanneksen kirjeessä, että voimme rauhoittaa sydämemme sillä, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Ja pyydetään ystävän puolesta, jolla on monimuotoinen kipuoireyhtymä. Jeesus rakas, laske sinä haavoitetut kätesi tämän ystävän ylle ja tuo parantumisen virta hänen elämäänsä, hänen hermostoonsa ja koko siihen kehoon. Rukouspyyntö henkilön puolesta, jolla selkä venähti lauantaina. Ja nyt hän ei pysty edes kunnolla kääntymään sängyssä. Jeesus, kosketa tätä selkää. Tule Pyhä Henki, tuo sinne semmoinen ihmeellinen sinun läsnäolosi. Anna sinun rauhasi tälle ystävälle, kun hänellä on myös rahahuolia, että hän voisi kaiken jättää sinulle, kun sä oot luvannut, että meidän ei tarvitse murehtia huomisesta, ja että sinä pidät meistä huolen.
1: Tuodaan Herra sun eteen tämän rukousta pyyntäneen henkilön isä, jolla on monenlaisia ongelmia, on kuulossa, sydämessä, muistissa ja ilmeisesti muutakin. Herra, sä näet nämä kaikki sairaudet. Me rukoillaan Jeesus sun parasta apua niihin ja Herra sun kosketusta ja kohtaamista tälle isälle. Ja Herra, rukoillaan borrelioosista kärsivän ihmisen puolesta. Herra, näet tämän niin kuin hirvittävän hankalan taudin, joka tuntuu, että se on vaikea saada pois elimistöstä. Isä, me pyydetään, että hän saisi niin kuin just ne täsmälääkkeet, jotka poistaa sen borrelioosin. Että hän saisi ne antibiootit, mitä hän tarvitsee. Herra, paranna sinä tämä henkilö, niin että hän saa toipua tästä. Ja pyydetään hänelle myös pelastusta ja hänen koko perhekunnalleen. Ja Jeesus, näet ihmisen, jolla on ahdistusta. Me tässä jo rukoiltiin äsken ahdistusoireidenkin puolesta. Herra, pyydetään, että sinä myös tätä ihmistä kohtaisit, Jeesus, sinun rauhallasi. Herra, laske sinä, Herra, sinun pyhä henkesi hänen ylleen niin, että hän saa tuntea, että sinä olet siinä. Herra, ota pois ahdistus, tuo rauha.
2: Ystävä kantaa sydämellään ihan kaikkia sairaita ja haluaa tuoda heidät, Jeesus, sinun siunaaviin käsiisi. Mä rukoilen, Herra, että kun hänellä on tämmöinen halu, niin sinä voisit käyttää häntä rukoilemaan ihan läsnä ollen sairauden puolesta. Ja anna tälle ihmiselle viisautta, että miten rukoilla ja miten lähestyä ihmisiä sillä tavalla rakkaudella, niin että sinun siunauksesi tulee ja virtaa hänen kauttansa. Rukoillaan äidin puolesta, jolla on monia sairauksia. Laske Jeesus sinun haavoitetut kätes hänen yllensä ja anna hänelle terveyttä, että hänellä voisi olla monia hyviä vuosia edessä. Rukoile myös ystävän puolesta, joka on rohkeasti pyytänyt parantumista mielenterveyteen ja on ihan psykoosissa asti. Mä siunaan kaikkea sitä tukea, mitä hän saa terveydenhuollosta. Jeesus, tulkoon sinun pyhä henkesi hänen sisimpäänsä ja virratkoon se sieltä hänen sielunsa ja hänen kehoonsa, että se shalom-rauha voisi tuoda sen tasapainon ja eheyden ja elämän, mitä sinä voit antaa. Siunaa häntä ihan kokonaisvaltaisesti.
1: Herra, rukoillaan, että haava voisi umpeutua. Jeesus, kiitos, sinä voit tässä auttaa. Rukoillaan masennusta sairastavan pojan puolesta. Hän voisi kuntoutua niin, että ovi työmaailmaan avautuisi. Herra, ohjaa ja johdata hänen kuntoutumistaan. Anna, Herra, se kaikki tuki, mitä hän tarvitsee, että hän voi kuntoutua. Rukoillaan, Herra, taloudellisesta ahdingosta pois pääsemistä väsyneelle perheen isälle. Herra, nämä voi todella lannistaa, masentaa ja ahdistaa. Jeesus, tuo sinä apua. Herra, näytä oikein sellaista valoa tälle henkilölle. Anna hänelle sinun rohkaisusi.
2: Rukoillaan ystävän puolesta, joka on vaikeassa tilanteessa omassa työssään. Ja hän kertoo, että työ on raskasta sekä henkisesti ja ruumillisesti ja siellä ei ole taukoja. Isä rakassa, näet tämän tilanteen, joka ei ole ihan laillisestikaan hyvä. Pyydetään ymmärrystä työnjohtajille ja kykyä tälle ihmiselle niin kuin pitää huolta itsestään ja asettaa rajoja. Herra, tulkoon sinne oikeus, tulkoon vanhuskaus. Näet, Herra, että hän joutuu koko vapaa-aikansa käyttämään nukkumiseen eikä palaudu. Me pyydetään, Isä, että sinä antaisit ratkaisun tähän, anna hänelle viisautta. Ja kosketa ihan tässä hetkessä häntä sinun voimallasi ja sinun elämälläsi. Mies pyytää vaimonsa puolesta rukousta, että vaimo saa yrityksen sellaiseen kuntoon, että työt voisivat jatkua. Me siunataan tätä yritystä, rukoillaan sille asiakkaita ja sinä tiedät, Herra, mikä siellä on niin kuin epätasapainossa, niin tulkoon siihen täydellinen, niin kuin, tulkoon siihen hyvät ratkaisut. Ja mä siunaan tätä miestä, joka pyytää, että hän voisi kohdata ihmisiä hyvällä uutisella. Hänellä olisi taitoa ja rakkautta ja että hän voisi löytää ne paikat, missä hän voi sitä evankeliumin levittämistä harjoittaa. Ystävä rukoilee veljensä ja työkavereidensa ja työnantajien puolesta, sillä siellä yrityksessä on YT-neuvottelut. Me pyydämme tämän ystävän kanssa, että hänen veljensä saisi pitää työpaikan, että häntä ei irtisanottaisi.
1: Jeesus, rukoillaan työpaikkaa ystävälle. Näet, Herra, kaiken sen muun, mitä hän myös tarvitsee. Että hän tarvitsee jämäkkyyttä ja myös sitä rauhaa, joka pysyy, Herra, sinun antamaan rauhaa. Herra, me pyydetään, että sä ohjaisit hänen sinun sanasi äärelle, niin että se sana saisi virvoittaa häntä ja antaa sen rauhan. Antaa, Herra, sinun läsnäolosi. Rukoillaan, Jeesus, että sä tämän koko ihmisen elämää ohjaisit, johdattaisit. Ja pyydetään, Herra, rukoillaan siskon tytön puolesta. Näet, Herra, että hänellä on vaikeuksia pysyä työssä ja pyydetään, että hän voisi aloittaa työn ja että se voisi olla sellainen työpaikka, jossa hän viihtyy, jossa hän jaksaa olla. Tiedät nämä ongelmat ja niiden taustat, Herra. Tule ja auta.

0: Rukousasema.
1: Uusi laulu esitti kappaleensa Oot mun kanssa. Kuuntelet Rukousasemaa ja täällä tänään juhannusiltana sinun kanssasi on ollut rukoilemassa Päivi Peittola ja Eeva Saarsa. Eeva, sulla oli vielä joku ajatus rukoushuoneissa tapahtuvaan rukoukseen.
2: Joo, siellähän mehän tullaan niin kuin seuraavana tuntina siihen, niin kuin, että siellä on ollut edellä ihmisiä, jotka on rukoillut. Riippuen siitä, mihin vuorokauden aikaa mä tuun ja riippuen siitä, että kuinka monta vuorokautta sitä on ollut, niin siellä on saattanut olla 10 ihmistä, siellä on saattanut olla X määrä ihmisiä. Ja kun yksi tapa, millä voidaan tehdä, rakentaa yhteyttä ja tehdä rukous näkyväksi on se, että on tämmöinen seinä, johon voi laittaa tämmöisiä postitarroja, että sä kirjoitat sen sun rukouksen siihen tarraan ja sä kiinnität sen seinälle. Ja silloin se ei ole rukousaihe, vaan se on sun rukous, mitä sä puhut Jumalalle. Ja sä tuut näkyväksi siinä. Ja sitten se seuraava kävijä, niin se katsoo näitä kaikkia rukouksia ja ääneen tai hiljaa yhtyy niihin ja siunaa näitä rukouksia, jolloin me voidaan siunata toisiamme, vaikka me ei oltaisi samassa tilassa läsnä. Ja mun kokemus on se, että kun nämä tämmöiset tämä jatkuva rukous, niin se tiivistyy siinä, että se Jumalan läsnäolo vahvistuu siinä huoneessa. Että joku sä astut sisään, niin sä oot siinä isän läsnäolossa, Jeesuksen läsnäolossa, Pyhän Hengen läsnäolossa. Ja sit sä katot niiden muiden ihmisten rukouksia. Niin se on tosi koskettavaa ja tosi semmoista vahvistavaa, yhteyttä vahvistavaa ja tätä läsnäoloa vahvistavaa, mistä me puhuttiin. Mm. Ja tätä tapahtuu myös kouluissa. On tämmöinen Prayer Spaces in Schools, joka on syntynyt 247 alle. Ja olisi mahtavaa, että Suomessakin voisi lasten ja nuorten rukoukset tulla näkyväksi.
1: Mm, sitä voidaan myös rukoilla. Mutta nyt rukoillaan teidän kuulijoiden lähettämien aiheiden puolesta. Herra, sä näet tilanteen, jossa henkilö kokee, että häntä kiusataan ja vainotaan. Isä, me rukoillaan sinun rauhaasi tähän tilanteeseen. Herra, kosketa oikein tätä ihmistä. Anna sinun läsnäolosi olla siinä hänen luonaan, viipyä siellä hänen sydämessään niin, että hän rauhoittuu. Hän tietää, Jeesus, että sinä olet hänen kanssaan. Rukoillaan, Herra, että nämä kiusaajat vois jättää hänet rauhaan ja tämä kiusaaminen loppuisi.
2: Siirrytään rukoilemaan yhteiskunnallisten asioiden puolesta ja täällä ystävällä on huoli niistä, jotka näkevät nälkää. Ja Herra, me pyydetään, että sinä annat sinun apusi maailmalla oleville nälkäkatastrofin kourissa oleville ihmisille, mutta myös niihin perheisiin Suomessa, jossa on monisukupolvista köyhyyttä ja lapset kärsii nälästä. Herra, auta meitä näkemään, jos meidän lähellä on tämmöisiä ystäviä, joilla ei ole varaa kunnolliseen ravintoon. Ja siunataan Suomen maanviljelijöitä, pyydetään Herra hyvää satoa ja rukoillaan myös, että tämmöinen luovuus tässä lannoitteissa voisi tulla, että emme olisi täysin riippuvaisia ulkomaisista lannoitteista. Rukoillaan Isä Jumala suojelua ja enkelivarjelusta kaikille juutalaisille niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailmassa. Pyydetään Herra, että sinä varjelet sinun kansasi. Herra, me tuodaan sinun eteesi nämä ihmiset, jotka kokee hämmennystä digitaalisen asioinnin kanssa ja jotka ovat joutuneet petoksen uhriksi ja heiltä on viety rahaa tai heidän korttinsa numero on varastettu. Mä rukoilen sitä, että sä autat kaikkia niitä tahoja, jotka tiedottaa tästä asiasta, mutta erityisesti meidän vanhuksia, jotka eivät niin kuin vaan ikänsä vuoksi ole pysyneet tässä kehityksessä mukana. Rukoilen Herrat, annat heille kykyä olla hereillä ja heidän läheisilleen kykyä neuvoa niin, ettei vanhuksilta viedä rahaa. Pyydetään, Isä, sinun siunaustasi Suomen maalle ja kansalle, että saisimme elää rauhassa ja että meidän taloutemme ja työllisyytemme kääntyisivät nousuun ja kaikilla, jotka pystyvät tekemään töitä, niin riittäisi töitä.
1: Herra, mä rukoillaan hyvää kotiseurakuntayhteyttä henkilölle, joka sitä etsii. Johdata sinä hänet tähän seurakuntaan, jossa saa kristittyjä ystäviä ja pyydetään hänelle myös elämän kumppanin löytymistä. Jeesus, näet henkilön, joka pyytää siunausta kahden avustajan käynneille vanhojen ihmisten luona. Siunaa sinä nämä käynnit. Herra, rukoillaan murrosikäisen tytön puolesta, jolla on paino-ongelmia. Herra, pyydetään sitä, että hän saisi jotenkin syömiseen silleen apua, että hän voisi laihtua. Ja auta sinä, Herra, häntä myös kaikissa muissa murrosiän ongelmissa.
2: Siunataan pientä koiraa. Koiran omistaja pyytää rukousta, että täällä on ollut ongelma lääkkeen käytössä. Siunataan tätä koiraa, että se häiriö häviäisi. Rukoillaan perheen puolesta, jossa vanhemman ja pojan puolesta välit on mennyt poikki, koska tämä poika on loukannut vanhempaansa ja muita ihmisiä useamman kerran. Herra, me pyydetään apua tähän tilanteeseen, kun tämä poika ei ymmärrä, mitä hän tekee väärin. Anna, Herra, siihen ihan niin kuin auta löytämään oikeat henkilöt, jotka vois heitä auttaa. Ja täällä on nimeltä mainittu henkilö, jonka puolesta pyydetään rukousta. Tämä on meidän tiedossa tämä nimi, mutta ei sitä tässä nyt lueta. Siunaa tätä mieshenkilöä.
1: Rukoillaan, Herra, että sinun tahtosi voisi tapahtua kahden nuoren elämässä. Sä tiedät, mitä he on kokenut, ja tämä henkilö pyytää heille tahtoa antaa anteeksi ja vapautta kaikesta pahasta. Herra, sinä tiedät tämän tilanteen. Anna sinä voima anteeksi antamiseen, että se asia ei jää jotenkin heidän taakakseen, heidän sydämessään, vaan he voi vapautua, päästä eteenpäin siitä. Herra, näet myös ne asiat, jotka heitä orjuuttavat. Herra, rukoillaan täyttä vapautta heille ja myös uskon lahjaa. Jeesus, näet henkilöt, joita tämä ihminen kantaa sydämessään. Rukoilee heille siunausta, varjelusta ja parantumista. Herra, puutu sinä näiden ihmisten elämään. Tuo sinne täsmäapu. Rukoillaan, Herra, varjelusta lapsille ja lapsenlapsille ja perheelle ja suvulle. Ja Herra, näet Marin, joka pyytää rukousta parannuksen ja oman tunnon tuskien vuoksi. Jeesus, sinä näet nämä asiat, joita Mari kantaa syyllisyytenä sydämellään. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot kantanut Marinkin kaikki synnit ristillä. Ei ole mitään sellaista syntiä, jota hän ei voi sinun luoksesi tuoda. Ja kiitos Jeesus, että sä annat sen lahjan, sä annat anteeksi antamuksen ja täysin puhtaan sydämen Marille.
2: Isä, me tuodaan sinun eteesi nämä monet pyynnöt, jossa pyydetään pelastusta ystäville, perhekunnalle, monenlaisille ihmisille, että sinä, Herra, kutsuisit ja vetäisit heidät, niin kuin Raamattu sanoo, pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Niin me, Herra, nostetaan nämä ihmiset sun eteesi ja kiitetään, Herra, siitä, että sinä todella haluat heitä kohdata. Ja pyydetään myös parantumista reumasta ja sellaista sitoutumista tyttären ja avopuolisen välille, että he valitsisivat mennä naimisiin. Tuot niin kuin kaikki nämä ihmiset todellakin sinun valtakuntaasi.
1: Ja jos sinä radion kuuntelija siellä itse mietit sitä, että haluaisit tulla tuntemaan Jeesuksen, tulla uskoon, saada Jeesuksen antamaan oman tunnon rauhan ja anteeksi antamuksen sydämeesi ja lähteä kulkemaan yhdessä hänen kanssaan, niin voit yhtyä tähän rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, tiedän, että olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antoa sinulta. Uskon, että kuolit puolestani syntieni tähden. kutsun sinut nyt sydämeeni ja elämääni. Turvaudun sinuun vapahtajana ja haluan seurata sinua Herranani. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos rukoilit tämän, niin voit olla varma, että Jumala kuuli tämän rukouksen ja sinä olet nyt Jumalan lapsi hänen perhekuntaansa. Kiitos siitä, että olet mukana rukoilemassa sisariemme ja veljemme puolesta. Ihanaa ja siunattua juhannusta sinulle. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukousasema jää nyt kesätauolle ja jatkuu jälleen 3.9. Muut rukousohjelmat, päivän rukous ja rukous Suomen puolesta jatkuvat elokuussa. Puolestasi rukoillaan kuitenkin myös Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa. Se palvelee joka päivä kello 19-23 numerossa 040 172 7000. Rukouspuhelin palvelee myös tänään juhannusaattona. Oikein paljon siunausta sinun juhannukseesi.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

sulle maasta taivaan. Äänen kaiun kaukaisen kuulla vielä voitko sen päiväsi. Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kansiin puettu mies vailla tarinaa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarna

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plussassa.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.
9: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
10: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja

0: toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille tutun virren 338 päivä vain ja hetki kerrallansa. Ruotsalaisessa kalenterikirjassa Kors Blomman ja Ristin kukkia 1866 runoilija Lina Sandell kertoi vanhasta seinäkellosta, joka vuosikymmeniä jatkuneen käynnin jälkeen äkkiä pysähtyi. Tarinan mukaan kellotaulu vihastui, mikä kellossa nyt teki tänään. Se päätti tutkia kelloansa, vika oli kellon heilurissa. Se ei jaksanut tehdä työtään. Vuorokaudessa 86 400 heiluriliikettä edestakaisin. Tuota lukua ajatellessaan heilurista alkoi tuntua, en enää jaksa. Kellotaulu ehdotti silloin heilurille, että se tekisi kokeeksi vain 6 edestakaista liikettä. Niin se tekikin ja selitti, että kyllä hän jaksaa 6 kertaa tehdä liikkeen, 60kin kertaa, mutta ei 1 000 000 kertaa. Kellotaulu ihmetteli, väsyttikö heiluria pelkkä työn ajatteleminen, sillä sehän teki kerrallaan vain yhden ainoan liikkeen. Myös kellon rattaisto työskenteli askel kerrallaan. Sinunkin tarvitsee tehdä vain 1 liike kerrallaan. Ja jokaista liikettä varten sinulla on oma hetki, oma aika. Tämä lohdutti heiluria ja se palasi kärsivällisesti hoitamaan työtänsä. Ja niin seinäkello näytti jälleen oikeaa aikaa. Tähän kertomukseen Lina Sandell yhdisti opetuksen ihmiselämää varten. Ihmisen on mieletöntä lastata nykyhetkeä tulevien päivien kuormilla. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Emme saa kerrallaan elettäväksi kuin 1 päivän, 1 tunnin, 1 hetken. Jokainen uusi päivä on Herran armo uutena voimana. Jaksamme hetki kerrallaan, päivä kerrallaan. Tällaisen kirjoituksensa perään Lina Sandell painatti laulunsa Päivä vain ja hetki kerrallansa siitä lohdutuksen aina saa. Virren Päivä vain sanoma liittyy edellä mainittuun kertomukseen. Se liittyy Raamatun sanaan Mooseksen kirjojen lopussa, jossa Asserin heimosta sanotaan, hänen voimansa on uusi päivästä päivää. Tämä Raamatun lupaus on annettu myös jokaiselle, joka tahtoo turvata Jumalaan. Hänen voimansa on uusi päivästä päivää. Virsikirjassa oleva virren suomennos on alkuaan rovasti Julius Engströmin tekemä vuodelta 1900. Sitä ovat sitten muokanneet viimeksi Anna-Maija Raittila ja Niilo Rauhala. Sävelmän on tehnyt ruotsalainen evankelista Oskar Ahnfeldt laulukirjaansa Andeliga Songer 1872. Nyt virren 338 laulaa mieskuoro Papas No Mama.

Otamme esille virren 332. Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää. Tämä virsi on jo vuosikymmeniä ollut sellainen virsi, jonka useimmat suomalaiset ovat osanneet ulkoa. Siksi sitä on voitu käyttää spontaanisti mitä erilaisempien yhdessäolojen päätöksenä ja mielen kohottajana. Herraa hyvää kiittäkää. Siksi oli ymmärrettävää, että virsikirjaa uudistettaessa 70-luvulla tämän tekstin korjaamisen kynnys oli hyvin korkea. Oliko siinä mitään korjattavaa? Komitea otti kuitenkin virren muokkauskäsittelyyn jo marraskuussa 1977. Ensimmäinen säkeistö hyväksyttiin muuttamatta, mutta muut annettiin Ilo Rauhalalle korjattavaksi. Jo viikon päästä hän toi uuden hienovaraisen version. Mutta myöhemmin päätettiin. Äänestyksen jälkeen 4-2 komitea äänesti yleensä hyvin harvoin pitää tämä virren vanha käännösmuoto muuttamattomana. Näin tämä virsi on yhä vuoden 1938 virsikirjan mukaisessa asussa. Virren tekijän Jesper Svedbergin nimi on virsikirjasta ollut suomalaisille kauan tuttu. Onhan hänen virsiään veisattu meillä enemmän kuin 335 vuotta. Svedberg eli 1653-1735. Hän oli ruotsalainen virsirunoilija, hovisaarnaaja, teologian professori ja lopulta Skaaran hiippakunnan piispa. Hänen johdollaan valmistui vuoden 1694 ruotsalainen virsikirjaehdotus. Virsi pohjautuu Raamatun psalmiin 150, jossa mainitaan muun muassa useita soittimia. Virressä niistä ovat esillä nyt harppu ja huilu, sekä vanhaan Raamatun käännökseen pohjautuvat kantele ja psalttari. Vuoden 1701 virsikirjassa mainitut kulkuset, rummut ja symbaalit ovat siis pudonneet aikojen saatossa pois. A-sävelmä pohjautuu saksalaisen Heinrich Albertin laulusävelmään vuodelta 1640. B-sävelmä on suomalainen koraalitoisinto. Nyt tämä virren 332 laulaa A-sävelmällä Samuli Edelman. Herra.

Otamme esille virren 377, sun haltuus, rakas isäni. Lukuisat suomalaiset muistavat tämän virren, sun haltuus, rakas isäni, hautausmailta. Vuosikymmenestä toiseen eri puolilla Suomea on hautaustoimitus ja arkun maahanlasku päätetty tällä virrellä. Mun sieluni ja ruumiini sä ota Herra suojaasi. Se on ollut viimeinen tervehdys vainajalle ja rukous. Mun sieluni ja ruumiini sun omas ovat Herrani, sun omas ota huomahas, en pelkää sinun seurassa. Tätä virttä pidettiin kauan tuntemattoman tekijän laatimana. Sen saksankielinen teksti julkaistiin 1609 Basilius Förtsin rukouskirjan Geistliche Wasserquelle, siis hengellinen vesilähde, liitteenä. Haakmin Ausius käänsi mainitun rukouskirjan ruotsiksi 1641, mutta hän jätti kääntämättä virrestä osan. Vasta piispa Jesper Svedberg muodosti Ausiuksen käännöksen virreksi. Professori Onni Kurvinen on selvittänyt, että virren kirjoittajana on pidettävä Nikolaus Selnekkeriä 1578 ja Martin Molleria 1587. Siten Basilius Förts on vain virren muokkaaja ja eri versioiden yhdistelijä. Svedbergin kädenjälki näkyy virtemme kolmannessa ja neljännessä säkeistössä. Nikolaus Selnecker syntyi 1528 Herzbruckissa ja kuoli Leipzigissa vuosisadan lopulla. Hän oli siis uskonpuhdistuksen ajan virsirunoilijoita. Hän oli musiikillisesti hyvin lahjakas. Mielessä olikin muusikon ura. Mutta kun hän lähti Wittenbergiin lukemaan lakia ja pääsi asumaan itsensä Philip Melanchtonin luokse, tämä sai käännetyksi nuoren miehen pään teologian puoleen. Hänestä tulikin professori ja huomattava teologi, joka Lutherin kannattajana kuului niin sanottuihin aito-luterilaisiin. Selnecker oli laatimassa tunnustuskirjojen täydellistä laitosta, niinpä Selnecker on yksi yksimielisyyden ohjeen, sovinnon kahvan, eli Formula Concordien allekirjoittaja. Häneltä meillä on myös virsi 189. Martin Moller syntyi 1547 Wittenbergin lähistöllä ja kuoli 1606. Hän pääsi kanttoriksi erääseen Slesian seurakuntaa. Hänet vihittiin papiksi Wittenbergissä ja vihdoin hänestä tuli 1600 Görlitzin, Pietarin ja Paavalin kirkon kirkkoherra. Sävelmä on Ranskasta vuodelta 1543. Sama sävelmä meillä on tutussa ruokavirressä nyt silmäin alla Jeesuksen. Nyt virran 377 laulaa lauluyhtye Ecclesia.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tämä juhannusviikonloppu on monenlaisen juhlan täyttämä aika. Eilinen lauantai, Suomen lipun päivä, liittyy juhannukseen, mutta sen päivämäärä vaihtelee vuosittain. Se on aina juhannusaattona, joka osuu kesäkuun 19. ja 25. päivän välille. Tänä vuonna juhannusaatto ja Suomen lipun päivä ovat 19.6. Suomen lipun päivä ja kesäpäivän seisaus, joka on tänään 21.6. ovat kaksi eri asiaa. Kesäpäivän seisaus on tähtitieteellinen tapahtuma, jolloin pohjoinen pallonpuolisko saa eniten auringonvaloa. Tämä kesäpäivän seisaus on täsmällinen tähtitieteellinen hetki, jolloin maan pyörimisakselin pohjoinen pää on kaikkein eniten kallistuneena aurinkoa kohti. Ja tällöin aurinko saavuttaa vuoden korkeimman asemansa taivaalla pohjoisella pallonpuoliskolla. Vuoden pisin päivä. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla päivänvalo kestää pisimpään ja yö on lyhyimmillään. Maan akselin kallistuma, ilmiö, johtuu siitä, että maa on kallistunut noin 23,4 astetta kiertorataansa nähden. Kesäpäivän seisauksessa tämä kallistuma suuntautuu eniten aurinkoon päin. Ja aurinko näyttää ikään kuin pysähtyvän. Sana seisaus tulee latinasta solstitium, joka tarkoittaa suunnilleen aurinko seisoo paikallaan. Muutaman päivän ajan auringon keskipäivän korkeus muuttuu hyvin vähän ennen kuin se alkaa jälleen laskea päivä päivältä. Vaikka kesä jatkuu, kesäpäivän seisauksen jälkeen päivät alkavat vähitellen lyhentyä kohti syyspäivän tasausta. Täällä Suomessa tämä ilmiö näkyy erityisen voimakkaasti Pohjois-Suomessa, Napapiirin pohjoispuolella. Aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle, ja tätä ilmiötä me olemme tottuneet kutsumaan nimellä yötön yö. Ja Etelä-Suomessakin yö jää hyvin lyhyeksi ja hämäräksi. Monissa vanhoissa kulttuureissa kesäpäivän seisausta pidettiin vuoden voimakkaimpana luonnon juhlahetkenä, ja oikeastaan Suomen juhannusperinne liittyy monella tavalla läheisistikin tähän valon huippukohtaan, vaikka juhannusta vietetään kalenterin mukaan eikä aina täsmälleen juuri seisauspäivänä. Jos milloin, niin tänään on meillä aihetta toivottaa hyvää, siunattua, valoisaa, iloista ja lämpöistä kesää. Kirkkovuodessa tämä 21. kesäkuuta kesänpäivän seisaus on neljäs sunnuntai helluntaista, ja päivän otsikkona ovat sanat kadonnut ja jälleen löytynyt. Jumala on armollinen isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Päivän antifoni on psalmista 25. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Tämän päivän psalmiteksti on psalmista 32. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu, sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni. Kun sinä autat ja pelastat, minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Myös Halleluja-sae viittaa Jumalan armollisuuteen, läheisyyteen ja rakkauteen. Minä olin kuin eksynyt lammas. Etsi minut. Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. Tämä on psalmista 119. Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumi 15. luvusta tuhlaajapoika-vertaus. Tämän tutun tuhlaajapoika-vertauksen keskeinen sanoma on anteeksianto, armo ja ilo siitä, että eksynyt löytää takaisin. Vertauksessa nuorempi poika pyytää perintönsä etukäteen, tuhlaa kaiken ja päätyy köyhyyteen. Lopulta hän päättää palata kotiin aikomuksenaan pyytää isältään vain palvelijan paikkaa. Isä kuitenkin ottaa hänet vastaan ilolla, järjestää juhlat ja palauttaa hänelle pojan aseman. Vertaus opettaa. Armo on ansaitsematonta. Isä ei vaadi poikaa hyvittämään tekojaan ennen kuin ottaa hänet vastaan. Kristillisessä tulkinnassa isä kuvaa Jumalaa, joka ottaa katuvan ihmisen ehdoitta vastaan. Katumus merkitsee siis suunnan muutosta. Jokainen ihminen on arvokas. Isä ei määrittele poikaansa epäonnistumisen kautta, vaan rakkauden kautta. Kyllä tämä vertauksen syvin mieli, syvin opetus on tässä lauseessa. Tämä minun poikani oli kuollut, mutta virkosi eloon. Oli kadonnut, mutta on löytynyt. Vaikka vertauksen nimi on tuhlaajapoika-vertaus, pääpaino ei ole pojassa, vaan isässä. Mitä hän tekee? Isä osoittaa rajatonta rakkautta ja halua ottaa eksynyt takaisin yhteyteensä. Ehkä tämä vertauksen parempi nimi olisikin vertaus armahtavasta isästä. Tähän Jumalan ansaitsemattomaan armoon viittaa tämän päivän virsi 269, älä sure sieluparka. Niin kuin Herra hylkäisi, turvaa sanaan sydän arka, pois jo laske kuormasi. Vaikka olet syntinen, Jumala on armoinen, itse hankit kadotuksen, Herra tuotti pelastuksen. Rukoilkaamme, Jumala, taivaallinen isämme, sinä et tahdo yhdenkään luomasi ihmisen joutuvan hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä itse kannat meistä huolta. Anna meille herkät korvat kuulla kutsua äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkey Body.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkey Bodya. Jatketaan Esterin kirjan lukemista. Jos olet kuunnellut aikaisemmat jaksot, niin tiedät jo kuningatar Esterin, hänen setänsä Mordokain sekä myös kuningas Xerxes. Nyt mukaan tulee myös Haman-niminen heppu. Kuninkaalla on yleensä paljon apulaisia, jotka avustavat häntä kansan hallitsemisessa. Näin oli myös kuningas Xerxeelle. Haman oli nimitetty kuninkaan korkea-arvoisimmaksi apulaiseksi. Hän oli niin tärkeä henkilö, että ihmisten piti kumartaa maahan asti aina, jos hän sattui tulemaan vastaan. Haman piti itseään jumalana, vaikka oli tietenkin vain tavallinen ihminen. Luetaan Raamatusta. Kun Haman huomasi, ettei Mordokai suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Esterin kirja, luku 3, jae 5. Mordokai uskoi Raamatun Jumalaan ja tiesi, että ketään muuta ei saanut pitää Jumalan asemassa. Hamanin kumartaminen olisi ollut merkki siitä, että Mordokai olisi pitänyt häntä jumalana. Siksi kumartaminen oli väärin, eikä hän suostunut tekemään sitä. Samoin toimivat varmaan myös monet muutkin juutalaiset, jos uskalsivat. Meillekin voi tulla joskus eteen tilanteita, joissa pitää näyttää, kenen puolella on. Jos kaverit käskevät esimerkiksi varastamaan, on joskus hankalaa kertoa, että omasta mielestä se on väärin, koska Jumala kieltää varastamasta. Jos joku pilkkaa kirkossa käymisestä, voi olla vaikea sanoa, että käyn siellä silti, koska uskon Jeesukseen. Jumalan puolella olemme kuitenkin aina voittajan puolella. Kannattaa aina puolustaa niitä asioita, jotka tietää oikeaksi. Kun kuuntelet tulevat jaksot tai luet Raamatusta itse Esterin kirjaa eteenpäin, tulet huomaamaan, että Mordokaillekin käy lopulta hyvin. Jumala piti hänestä ja kaikista juutalaisista huolta. Rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä puolustat minua vaikeissa tilanteissa. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen vuoro. Mikä sinusta on rohkeaa?

0: Radio Day.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa. Kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
5: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
6: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Dayplus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Dayplus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja oikein hyvää juhannuksen jälkeistä aikaa. Tervetuloa tänne Kajaanin pääkirkon messuun. Tässä messussa lauletaan seuraavat virret. 932, 932, synnin tunnustuksena 703, 703. 726, 726, 392, 392, 313, 312, 312, 298, 298 ja ylistysvirtenä 461 ja 461 ja siitä kuudes säkeistö. Kyllä ne näytti tuolla taululla olevan samat virret kuin minulla täällä lapulla. Palvelustehtävissä seuraavat henkilöt. Kirkkoisäntänä on Jukka, suntiona Keijo, striimauksesta vastaa Roosa, tekstiluvussa ja ehtoollisella avustaa Jorma, diakonina ja esirukouksen valmistelijana Minttu, saarnaajana kesäteologimme Jani ja minä olen Penni ja toimin liturgina. Messun jälkeen on sitten tarjolla kirkkokahvit tuolla kirkon peräosassa. Oikein mukavaa ja siunattua messua meille kaikille.

Rakkaat ystävät, tervetuloa tänne Kajaanin pääkirkkoon viettämään yhteistä messua. Olitpa sitten täällä paikan päällä, katselet sieltä striimin kautta tai kuuntelet radiosta. Tänään on 4. sunnuntai helluntaista ja päivän aiheena on kadonnut ja jälleen löytynyt. Tämän päivän evankeliumissa kuulemme kertomuksen tuhlaajapojasta ja hänen anteeksi antavasta isästään. Kertomuksessa poika tiesi tehneensä väärin ja pyysi isältään anteeksi. Jumalan laupeus on suurempi kuin kertomuksen isällä, ja mekin voimme tunnustaa pahat tekomme ja syntimme ja pyytää anteeksi antamusta. Tunnustakaamme nyt syntimme yhteen ääneen synnin tunnustuksen 703 sanoi. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala, käsittämättömässä armossasi sinä tahdot etsiä ihmisistä kurjimmatkin, eksyneet ja kadonneet. Siksi mekin hädässämme rohkenemme painautua armosi turviin ja pyytää hoitoasi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Amen, amen.
0: Seuraavaksi kuulemme Jumalan sanaa.

0: Vanhan testamentin lukukappale luetaan Jesajan kirjasta luvusta 61. Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan, niin että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen. Tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Ja niin kuin maa työntää versoa, niin kuin puutarha saa kylvetyn siemenen kasvamaan, niin Herra, minun Jumalani, saa vanhurskauden versoamaan, ja ylistys kohoaa kaikkien kansojen kuultavaksi. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.

0: Uuden testamentin lukukappale luetaan kirjeestä roomalaisille luvusta 4. Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumala, kiitos.

0: Nousemme nyt kuulemaan pyhää evankeliumia. Se on Luukkaan evankeliumista sen 15. luvusta. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tilukselleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näen nyt täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoin, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta hän heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, pelisi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskösi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kristus.

Olemme tässä helluntaijakson aikana saaneet kuulla kutsusta Jumalan valtakuntaan. On saarnattu katoavista ja katoamattomista aarteista ja tänään, niin kuin Penja tuossa edellä kertoi, on tuhlaajapoika ja isän suuresta rakkaudesta, eli kadonnut ja jälleen löytynyt on tuo aihe. Tässä Jeesus näitä vertauksia kertoo kuulijoille. Siellä on kuulijoina semmoisia ihmisiä, jotka ovat eläneet tämmöistä syntistä elämää vailla huolta. Sitten siellä on niitä kuulijoita, fariseuksia, jotka ajattelivat, että he voivat omilla teoillaan ja lain noudattamisella ansaita itselleen autuuden. Ja tämä vertaus tulee sen jälkeen, kun nämä fariseukset napisivat siitä, että miten Jeesus menee syntisten luo. Että minkälainen profeetta ja vapahtaja semmoinen voisi olla, joka menee syntisten luo. Eiköhän pikemminkin pitäisi mennä heidän luo, jotka ovat täydellisiä ja näyttävät ihmisille, miten he osaavat kadun kulmilla rukoilla pääkallellaan ja noudattaa lakia. Näin näennäisesti, näin he ajattelivat. Jos me mietitään tätä kertomusta, niin meillä kaikilla ihmisillä on tänne elämään sama lähtökohta. Me saamme lapsen uskolla ottaa vastaan nimeltä Jumala meidät kutsuu kasteena armoliittoon, josta eräs Uuden testamentin kirjoittaja kirjoittaa, että se on hyvän omaantunnon liitto. Tässä hyvän omaantunnon liitossa ihminen saa säilyä, kun saa olla seurakunnan hoidossa ja Jumalan sanalla hoitaa sitä omaa tuntoa. Onhan se Jumalan sana peili, missä me omassa sydämessämme saamme peilata siihen Jumalan sanan, saarnattu Jumalan sanan, evankeliumiin ja siinä katsoa sitä meidän omaa sydäntämme ja todeta, että me olemme syntisiä ja läpäisee niin, että ei meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta valita niitä asioita, mitkä ovat meidän yläpuolella. Tässä kertomuksessa tämä tuhlaaja poika, se lähtee isän kodista. Siinä on vertaus Jumalan valtakunnasta. Ja se me tiedämme sen, että mikä meidät erottaa Jumalasta, niin se on synti. Tässäkin kävi niin, että synti sai kuivattaa tällä tuhlaaja pojalla tämän uskon ja hän lähti sinne maailmaan. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 2, sen jakeissa 15-17 se kuuluu tällä tavalla. Älkää rakastako maailmaa. Älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudelle ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoinen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Tälle tuhlaajapojalle käy nyt niin, että oli tullut Jumalaa ja tätä uskon lahjaa kalliimmaksi aarteeksi maailmassa olevat houkutukset. Saatana oli näin saanut vietellä hänet pois kalliista uskosta. Mutta sitten tulee tämä toinen puoli. Siellä, kun hän on kuluttanut nämä kaikki aarteet, mitä sillä oli ollut, ja elänyt epäuskona sillä maailmassa, niin Jumala alkoi vetämään puoleensa. Tässä tosin sanotaan, että hän meni itseensä.
Silloin poika meni itsensä ja ajatteli, minun isälläni palkkalaisilla on kaikilla yllinkyllin ruokaa, mutta minä näen täällä nälkään. Ei, nyt minä lähdin isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Voimme kysyä hyvin tässä, että oliko se hänen oma ajatuksensa? Lähtikö se hänen omasta mielestään ja vai mikä tämän takana oli? Luther tästä opettaa, kun hän väittelee Leipzigissä 1619 Eckin kanssa, niin hän tähän viittaa ja sanoo, että meillä ihmisillä ei ole vapaata tahtoa, vaan se on sidottu, se meidän ratkaisuvalta. Luther tarkoitti tällä sitä asiaa, että ihminen kyllä voi päättää niistä asioista, mitkä ovat hänen hallussaan, tämä ajallinen elämä ja näin. Mutta ne asiat, mitkä ovat ihmisen yläpuolelle, mitkä liittyy uskoasioihin, niin niihin ihmisillä ei ole päätösvaltaa. Eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että Jumalan täytyy vetää ihmistä puoleensa. Tässäkin tilanteessa Luther tätä selittää, että Jumala veti tätä tuhlajapoikaa. Ja se isänkodin perintö, mikä siellä oli, se hän muisti, että siellä oli hyvä olla, kun oli synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Ja tämä kodin perintö, te muistatte tämän, missä on vertaus niistä erilaisista kylmaista, niin tämä Jumalan sanan kylvö oli saanut jäädä sinne itämään ja näin Jumala herätti tälle tuhlajapojalle synnin tunnon ja sen johdosta hän sitten näin lausuu. Tässä sitten poika lähtee sinne kotiin, niin se isä on jo vastassa. Täällä sanotaan tällä tavalla, että kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoin, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Panka hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tässä on huomioarvoista se, että kun isällä tässä tarkoitetaan Jumalaa, niin hän antaa omille palvelijoille tämän tehtävän. Se ei tule isältä suoraan se tehtävä, vaan niiden palvelijoiden kautta. Me voimme tässä nähdä, että Jumala vaikuttaa. Kristus tekee työtä tänä aikana Pyhän Hengen kautta hänen seurakunnassaan. Ja ne seurakunnan palvelijat, niin hän antoi niille tehtävän, että pukekaa tämä tuhlajapoika parhaisiin vaatteisiin. Mihin vaatteisiin hän viittaa? Hän viittaa siihen Kristuksen valmistamaan lahjavannuskauden vaatteeseen. Ja näin me saamme, kun me uskolla saamme vastaanottaa Herran Jeesuksen Kristuksen ja uskoa syntimme anteeksi, niin jokaisella meillä näin saa olla Kristuksen vanhurskauden vaate, mikä vaikuttaa niin, että Jumala ei näe meidän sitä syntistä puolta. Se ei näe sitä meidän lihaa ja verta, joka ei koskaan tee parannusta, vaan näkee poikansa ristin kuoleman ja ylösnousemuksen ansion. Ja näin me saamme uskoa vapaasti. Sitten tässä sanotaan, pankaa hänelle sormus sormeen. Tämä sormus, se on se Pyhän Hengen sinetti. Se Kristus tulee asumaan jokaisen hänen evankeliumisen vastaan ottavan sydämeen. Ja tämä Pyhä Henki on sinettinä sormessa, merkkinä siitä, että on Jumalan lapsi. Mutta sitten myös tässä puhutaan kengistä. Toisella Raamatussa puhutaan, miten ne kengät ovat semmoiset, että ne ovat alttiita evankeliumia saarnaamaan. Kun ihminen saa vastaanottaa uskon lahjan, niin sieltä tulee semmoinen mieli, että
se, minkä minä olen lahjaksi saanut, niin se minä haluan myös lahjaksi toisille jakaa. Taivaassa iloitaan yhdestäkin kääntyneestä. Sanotaan toisella Raamatussa, että myös enkelit halajavat nähdä, kun yksikin syntinen kääntyy. Eli tässä keskiössä on parannus. Toisaalta me voidaan sanoa suomeksi se selkokielellä. Se on mielenmuutos. Niin kuin tuossa Johanneksen ensimmäisen kirjeen toisluvussa oli, älkää rakastako maailmaa, niin kun ihminen saa

0: Ja hän vihastui siitä, kun hän kuuli, että isä oli järjestänyt juhlat tämmöiselle veljelle, joka oli siellä porttojen kanssa kuluttanut omaisuutensa. Mikä tässä on? Missä tässä on kysymys? Tässä on kysymys juuri niistä, niin kuin aluksi mainitsin, tämmöisestä omaa vanhuskaudesta. Eli Jeesus täällä puhuttelee fariseuksia, se pyrkii heitäkin herättämään rakkaudellaan vertauksen kautta. Ja näin käydä kohti heidän sydämiä. Tässä vanhempi poika niin on omilla töillään ja teoillaan ajatellut, että hän pystyy ansaitsemaan vanhuskauden ja taivaan. Mutta kuitenkin, vaikka tässä on tämmöinen mieli, ja me voidaan myös puhua, että hän on toisaalta myös tuhlaaja poika, koska jos me lähdemme omiin voimin uskomaan, niin me silloin kiellämme Jeesuksen sovitusuhrin ja sen työn. Hän kuitenkin rakkaasti puhuttelee niitä ja sanoo tässä näin, että eikö ole hyvä, kun veljesi tuli ja iloinen asia. Voi kuinka se on iloinen asia, kun ihminen saa kääntyä ja saa parannuksen armon ja uskoa omalle kohdalleen evankeliumin. Näin me olemme saaneet käsitellä tuhlaaja poikaa ja tälläkin hetkellä meitä on erilaisia sanankuulijoita. Me jokainen olemme saaneet tutkiskella sydämissämme, että millä paikalla me olemme. Olimmeko me sitten tämän syntisen paikalla vai tämän fariseuksen paikalla vaiko onko meillä jo rauha sydämessä. Mutta niin kuin tuossa synnin päästössä vakuutettiin, niin tälläkin hetkellä jokainen saa jäädä uskomaan. Uskoasia ei ole pakon asia. Se on täysin vapaaehtoinen ja me emme voi edes pakottaa, koska se on Jumalan työ alusta loppuun. Niin jokainen saa jäädä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siellä Golgatalla vuotaneessa veressä saa jäädä uskomaan omalle kohdalleen synnit anteeksi. Ja kun tämän uskolla saa ottaa vastaan, niin sinne tulee rauha sydämeen ja näin armo tulee kotiopettajaksi ja opettaa meitä hylkäämään kaiken maailmaisen menon ja himot ja niin edelleen. Ja miten ihmeellistä se on, että Jumala saa varjella omanaan. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhäin yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Rukoilkaamme. Herra, me kiitämme sinua kasteen lahjasta. Pyhässä kasteessa sinun yhteyteesi.

on otettu. Peetu, Herman, Johannes, Huotari. Topias, Seppo, Kalevi, Alanen. Lukas, Mikael, Mustonen. Erik, Jin. Elsi, Aino, Kaariina, Leinonen. Varjele ja siunaa jokaista kasteen lahjan saanutta, sekä heidän perheitään ja kummejaan. Rukoilemme näiden lasten turvallisen kasvun ja kehityksen puolesta. Herra, olet kutsunut pois meille rakkaita ja tärkeitä ihmisiä. Kutsun taivaan kotiin ovat saaneet Aili Maria Ronkainen, 91, Juhani Untamo Leminen, 75, ja Anja Anita Nevala, 65 vuoden iässä.

0: Rukoilemme kaikkien heidän puolesta, jotka kantavat surun ja murheen taakkaa läheisensä menetyksen takia. Rukoilemme, että murheen keskelläkin saisimme voimaa ylösnousemuksen toivosta. Rukoilemme nyt yhteisten asioiden puolesta. Kaikki valtias, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet jälleen kokoontua sinun kasvojesi eteen. Kuule laupeudessasi rukouksemme ja hiljaiset huokauksemme, jotka me uskon turvissa tuomme eteesi. Me kiitämme sinua, Herra, tästä kauniista kesän ajasta, jonka olet meille suonut. Kiitos auringon lempeästä valosta ja luonnon ihmeellisestä kukoistuksesta. Ne muistuttavat meitä sinun hyvyydestäsi ja uutta luovasta voimastasi. Anna meidän virvoittua ja levätä sinun huolenpidossasi ja anna luonnon kauneuden ravita niin ruumista kuin sielua. Armollinen Jumala, katso laupeudessasi niiden ihmisten puoleen, joiden elämää varjostavat sota, väkivalta, sorto ja levottomuudet. Herätä kansojen johtajat ja päättävät näkemään ja ymmärtämään, mihin johtaakaan vihaan, epäluottamukseen ja polarisaation perustuvat päätökset. Johdata myös meistä jokaista rakentamaan rauhaa, ymmärrystä ja rakkautta omassa arjessamme. Me rukoilemme niiden puolesta, joilla on puute elämän perustarpeista. Huojenna vähävaraisten, työttömien ja velkaantuneiden ahdistusta. Avaa silmämme näkemään lähimmäistemme hätää ja jakamaan siitä, mitä meillä on. Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joiden elämää varjostaa sairaus, uupumus tai kipu. Ole turvamme silloinkin, kun omat voimamme loppuvat ja toivo tuntuu hiipuneen. Anna voimaa jaksaa työssä kaikille sosiaali- ja terveyshuollon työntekijöille, jotka pitävät meistä kaikista huolta hädän hetkellä. Vahvista sairastuneiden luottamusta siihen, että sinun käsivartesi kannattelevat heitä väsymättä. Rukoilemme esirukouspyyntöjen mukana. Seurakuntalainen pyytää Jumalalta siunausta tuoreelle parille. Herra siunaa. Tuo rakkautta, läheisyyttä, turvallisuutta ja uskallusta olla oma itsensä. Siunaa näiden kahden rakkaus ja kasvata sitä. Seurakuntalainen pyytää rukousta puolisonsa yrityksen ja töiden jatkumisen puolesta. Hän pyytää myös itselleen taitoa ja rakkautta kohdata ihmisiä evankeliumilla ja oikeuden ovien avautumista. Seurakuntalainen pyytää rukousta vanhempiensa puolesta, joiden elämää varjostaa sairastuminen. Anna äidille pitkä ja hyvä loppuelämä sairaudesta huolimatta ja pidä isä terveenä. Tuo seurakuntalaiselle myös uusia työmahdollisuuksia. Kuule nämä rukouksemme ja ne hiljaiset pyynnöt, joita emme osaa sanoiksi pukea. Jätämme ne sinun armosi ja rakkautesi loputtomaan syleilyyn. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme nimessä.
1: Amen, amen.
0: Seuraavan virren aikana kerätään kolehti valtakunnalliseen vertaistukeen lapsensa kuoleman kokeneille. Käpy lapsikuolemaperheet ry:n kautta. Siunaamme kolehdin. Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi jaamme. Ota vastaan meidät ja meidän lahjamme Jeesuksen Kristuksen tähden.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

0: Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssani ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti.
1: Amen, amen,
0: Rukoilemme yhteen ääneen Isä meidän rukouksen sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rukoilkaa. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Seuraavaksi nousemme laulamaan ylistysvirren.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös tämä messu. Läsnä olevat henkilöt voitte jäädä sitten seuraamaan messun jälkitunnelmointia tuonne kirkkokahvien puolelle tuonne perälle. Ja te, jotka olitte striimin välityksellä seuraamassa tai kuuntelette radiosta, niin tekin olette kirkkokahvinne ansainneet, mutta valitettavasti joudutte ne keittämään itse. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten. Kiitos.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Sveitsin ulkoministeriö kertoo, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelujen on määrä alkaa aamupäivän aikana. Suomessa kello on Sveitsiä tunnin edellä. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsin Bürgenstockissa tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance saapui aamulla Sveitsiin. Paikalla ovat myös Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iranin edustajat saapuivat Sveitsiin jo eilen. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiili-sovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelma on uusinta.
1: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista aiheista ja tapaamme kiinnostavia vieraita. Tänään vieraanani on henkilö, jonka nimi löytyy usein kristillisen median tekijöistä. Hän on valokuvaaja Jani Laukkanen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jani, mitä ajattelet, ootko sä nyt parhaillaan unelma-ammatissa, kun olet valokuvaaja?
2: Kiitos kysymästä. Olen ehdottomasti. Jotenkin tuntuu, kun keikolle lähtee lähes päivittäin, että oikein ihmettelee, nipistää edelleen 25 vuoden jälkeen itseään, että onko tämä minun työtäni. Niin kyllä se määrittelee varmaan sitä unelmuutta, unelmaa, mikä niin kuin on tapahtunut ammatin valinnan ja ehkä se on valinnut myös minut myötä, että kyllä, olen unelma-ammatissani.
1: No hei, miten sä päädyit valokuvaajan ammattiin? Mainitsit, että 25 vuotta olet tuota työtä tehnyt, niin haaveilitko jo pienenä poikana, että valokuvaaja, se minusta tulee ison?
2: Kyllä mä ajattelin aika monia semmoisia luovia asioita. Ajattelin, että no ehkä ihan nuorena ajattelin, että musta tulisi pappi. Se oli yksi urapolkuajatus, se oli varsin nuorena. Ja sitten taisi olla yläasteikäisenä, että musta tulee biologi, kun mä innostuin koulussa siitä aineesta paljon. Ja mä olin musiikkiluokalla siihen aikaan. Eli siis tavallaan tämmöinen luova tekeminen on niin kuin aina kiinnostanut. Mutta sitten harrastuksen kautta valokuvaus sitten tuli tyköni.
1: Oletko aloittanut valokuvauksen jo silloin NS-analogisena aikana?
2: Kyllä.
1: Onko sulla ollut joku pimiö, missä sä oot käsitellyt?
2: On, kyllä. Mä ostin ensimmäisen ammattirunkoni Pariisissa kuvaamillani katuvalokuvilla, joita kehitin Myyrmäessä kotipimiössä, joita myin kaduilla.
1: Niitä kuvia?
2: Myin vedostamia mustavalkoisia kuvia kadulla, jolla ostin ensimmäisen kamerani.
1: Eli kauppa kävi kohtuullisesti?
2: Kauppa kävi. Ne oli sellaisia niin kuin markka-ajan muutamia markkoja maksavia vedoksia, ja, jotka mä signeerasin. Ja niitä mä vedostin sitten kosolti, että sain kameran ostettua.
1: Okei, vau. Wow. No sitten mihin sä oot kuvannut, siis niin keskittynyt lehtikuvaukseen.
2: Joo.
1: Niin miten tämä lehtikuvaus ikään kuin valikoitui sun omaksi genreksi?
2: No mua kiinnostaa lehtikuvauksessa ehkä aika usein myös niin kuin semmoinen arvaamattomuus. Eli jokainen päivä saattaa olla, tai saattaa, vaan on hyvin, hyvin erilainen. Ja mua kiinnostaa ihminen. Ja mä aikanaan menin semmoiseen lehteen kuin, joka on sittemmin integroitunut kirkko- ja kaupunkilehteen nimeltä Vantaan Lauri. Mä menin heidän toimitukseen näyttämään sen aikaista portfoliota, tai se portfolion poikasta, diaruutuja, mitä olin ottanut. Ja he sanoivat, että otetaan kokeeksi sisään, tai otetaan kokeeksi keikalle, näinhän ne sanoja. Siitä se sitten lähti. Sitten mua jopa kutsuttiinkin joihinkin muihin kirkollisiin lehtiin muistaakseni, että tuli Kotimaata ja muita sitten hyvin nopeasti vuonna 2000 sitten siinä myös sen Vantaan Laurin lisäksi. Ja sitten tulevaisuudessa tuli myös muu media, ettei ennen ole ainoastaan tässä kirkollisen median kentässä mukana, vaan sitten niin kuin Sanoma ja monet muut mukana.
1: No ootko sä sellainen kuvaaja, jossa liikut jossain luonnossa, että sulla on kamera mukana ja luontokuvia syntyy omiin tarpeisiin?
2: Nuorempana oli mukana kyllä niin kuin kaiken aikaa, mutta nykyään mulla on niin paljon keikkaa, että tarvitsee myös vastapainoa sille kuvaukselle, jotta se kuvausjälki pysyisi tuoreena. Että jos mä niin kuin jatkuvasti kuvaisin pelkästään, niin jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin innostuminen kuvasta. Mä olin semmoinen erittäin voimakkaasti innostuva, kun mä oon keikalla, että se on mulle niin kuin hyvin tyypillistä, että mä innostun kohteesta, mutta jos sitä niin kuin tekisi kaiken aikaa, niin se saattaisi, se ei ehkä toimi samalla tavalla. Että mulla on niin kuin vastapainona sitten, mä oon kova liikkuja, että jossain vaiheessa pääsin tupakasta eroon, mä tupakoin 25 vuotta ja 10 vuotta sitten, niin sitten alkoi tämmöinen liikuntakärpäinen purre ja sitten mä oon sitä tehnyt ja tanssin myöskin. Niin kuin vastapainoja, mutta ne on tämmöisiä luovia. Tanssi on aika luova juttu myöskin sinällään, mutta se on sitten vähän niin kuin erityyppistä erityyppistä luovuutta se.
1: Joo, ja tanssihan on siitä hyvä, että se on niin kuin myös aivoille tosi
2: niin,
1: hyvä
2: kyllä.
1: Ja hyvää palauttavaa. Siinä ei pysty saman aikaan ajattelemaan kauheasti mitään muita asioita. Ja kuitenkin koottaa kuntoon.
2: Kyllä, joo. Se on hauskaa.
1: No onko sulla sitten paljon on huippukuvaajia, edesmenneitä, nykyisiä? Onko sulla joku semmoinen, jonka tyyliä sä oot oikein erityisesti ihailu?
2: Siihen aikaan juuri lehti nimeltä Vantaan Lauri, niin siellä oli semmoinen huippu valokuvataidekuvaaja nimeltä Hans von Schanch. Niin hän oli iso esikuva. Ja miksi hän oli esikuva, niin mä tykkäsin hänen värien käytöstään siihen aikaan ja hänen valon käytöstään. Että hänellä oli usein 3 salamaa, niin kun hän otti kuvia. Ja mä käytin pitkään myöskin 3 salamavaloa omissa kuvissa. Vaikka tekisi joku ihan pikku keikkakin, niin siinä saattaa olla 3 salamaa. Nykyään käytän niin kuin 1-2 valoa. Että en pääsääntöisesti käytä niin montaa valon lähdettä. Että sitten niin otan niin kuin vallitsevaa valoa huomioon sitten ehkä enemmän, jos mä käytän niin kuin vähemmän valoja. Tai jos mulla on 1 valo, niin käytän sitten sitä vallitsevaa valoa niin kuin mukana. Eli tuen sitten vain sillä valolla sitä sen hetkistä ilmapiiriä.
1: Eli tavallaan sulla on 1 valo, sulla on niin kuin ikään kuin se päävalo, joka valaisee kohdetta.
2: Kyllä.
1: Silloin kun sulla oli 3, sulla oli joku, joka oli sitten tämmöinen niin kuin hiusvalo ja
2: kyllä. Tai sitten mä saatoin eliminoida sillä se vallitseva valon kokonaan. Eli oli päävalo ja sitten tasoittava valo sille, ja se saattoi sulin aika olla niin kuin kovinkin pieni, jolloin kaikista tulee ihan musta ilman sitä salamaa. Ja sitten kun oli 3 valoa, niin pystyy tekemään tunnelman niin kuin yllättäväksi, vähän surrealistiseksikin. Että mä tavallaan tykkäänkin semmoisesta surrealistisesta tummista kuvista aikajon, mutta sitten olen tehnyt niin monenlaisia monenlaisille toimeksiantajille, että toimeksiantajat myöskin toivovat tietyn tyyppistä kuvaa, niin sitten mä mukaudun aina siihen suuntaan. Että mä palvelen sitä lukijakuntaa kunkin median tarkoituksissa.
1: Onko nyt niin kuin vallalla vähän enemmän tämmöinen niin kuin luonnollisempi kuva?
2: No on kyllä joo, on totta. Että myöskin, jos niin kuin lähdetään vielä tästä niin kuin valosta erkaantumaan, eli keinovalosta, tai siis salamavalosta, niin sitten ihan niin kuin luonnonvalon käyttäminen on nykyään myös helpompaa, koska kuvakäsittelymahdollisuudet on rajattomat suorastaan, että sä pystyt tekemään availla varjoja ja niin poispäin.
1: Se on ihan totta, mutta on kyllä huomannut sen itsekin valokuvaajana, että jos kohde on huonosti valaistu, niin sitä ei käsittelyllä pysty kuitenkaan niin hyvin. Se ei ole sama asia kuin se
2: on selvä.
1: Kuvaustilanteessa. Paljon sä muuten käytät aikaa kuvien käsittelyyn?
2: Mä yleensä valitsen aika monta kuvaa ja siihen ehkä menee aikaa enemmän. Sitten on muutamia toimeksiantajia, joille mä lähetän raakakuvat. Mä just eilen lähetin yhdestä henkilöstä graafikolle iso lehteen 10 kuvaa, ja he valitsevat 1, ja sitten mä tänä illalla sen käsittelen, että kuinka helppoa itselläni. Sitten mä jo luotan siihen, että he näkevät siitä, että mitä tuossa syntyy, koska valot, sävyt ei ole vielä kontrastikkaat välttämättä siinä roostoon. Mä roon kääntänyt JPEGiksi ja sitten lähettänyt ne.
1: Mutta hän olisi valtavia tiedostoja.
2: Kyllä, kyllä.
1: No sun portfoliosta löytyy paljon monia tunnettuja henkilöitä, joita oot kuvannut. Kuka on ollut erityisen haastava kuvattava ja miksi?
2: Tulee mieleen siis niin kuin on hyvällä tavalla haastava ja sitten on haastavalla tavalla haastava. Voisin sanoa, että niin kuin ihana kuvattava on semmoinen, joka ei ole niin maneerinen. Eli jotkut julkisuuden henkilöt, joita on saanut kuvata, saattaa niin kuin antaa 1 ilmettä. Tai sitten jotkut julkisuuden henkilöt ovat semmoisia, jotka, jos on paljon olleet leffoissa mukana ja tällä tavalla, niin ei välitä välttämättä ollenkaan siitä, kun sua kuvataan. Että ne osaisi pysähtyä siihen, niin kuin, että alkaa tapahtumaan jotain. Että se menee sellainen niin laiskan pulske, jossa juodaan kahvia, ja sitten jatketaan sitä hommaa. Että huomaan sen, että toi on semmoinen kysymys. No, Tapani Kansa oli aika haastava kuvattava joskus edesmennyt arvostamani artisti. Niin se alkoi määrittelemään minulle, että tuossa on hyvä, tuossa on huono kohta kuvata.
1: Just, aivan.
2: Ja tällä tavalla, että loppuviimeksi niin kuin, mun mielestä niin kuin, ei ole kovin haastavia. Haastava kuvattava on semmoinen, jolla ei ole niin kuin kauheasti aikaa. Mutta vaikka mä oon tosi nopea. Mä oon siis, mua sanotaan, että mä oon yksi nopeimpia kuvaajia. Mä teen todella nopeasti. Mä osaan tehdä valot nopeasti ja kaiken suunnattoman nopeasti, mutta mä tarvitsen kuitenkin jonkun ajan.
1: Niin aivan. Sulla on 2 minuuttia aikaa, niin kyllä siinä varmaan vähän hikikarpaloita nousee pintaan.
2: Siinä nousisi, joo kyllä.
1: No miten sitten tämmöinen niin kuin kuvitteellinen tilanne, että oot kuvaamassa jotakin korkean profiilin henkilöä. Ehkä ootkin sellaisia kuvannut joku tyyliin valtion päämies ja sulla on niin kuin just se vaikka 5 minuuttia aikaa kuvata. Miten sä valmistaudut siihen?
2: Mä valmistaudun, no ehkä mun jännitys ennen keikkaa on se, että mitä jos mua ei jännitä. Niin mä en saa niin kuin hyvää kuvaa siitä. Mutta vähän aikaa sitten, kun valtionpäämiehestä puhut, niin sain kuvata meidän presidenttiämme, joka oli oikeastaan haave. Olen kuvannut presidenttejä aikaisemminkin, mutta en istuva presidenttiä. Nyt kun mä sain sitten Stubille audienssin, niin se oli semmoinen jännittävä, koska siinä sai mennä metallin paljastimien läpi, niin kuin lentokentällä mennään, kun häntä kohdattiin ja muuta vastaavaa. Niin miten mä valmistan? Mä mietin lähinnä, että vaatteet ovat hyvät ja tällaisia ulkokohtaisia asioita, että näyttää silleen, niin kuin, että pikkutakki on päällä tai puvun takki oli silloin päällä. Ja tällä tavalla ja katsoo ihan samalla tavalla valmistaudun kuin ketä muuta, että on kamerassa kortti ja valot on mukana. Mä oon niin paljon tehnyt, että tietysti aina mietin sitä, että minkälainen valon muokkaan siihen sopii siihen tilaan. Että tällaisia asioita sitten, mutta mä vietin kaikkien kohdalla ihan samaa. En sen enempää suoraan sanottuna.
1: Kuuntelet viikon seurakuntainen podcast ja tänään puhumme valokuvauksesta valokuvaaja Jani Laukkasen kanssa. Jani, onko sulle koskaan käynyt niin kuin semmoista oikein emämokaa tuossa, kun sä oot ollut kuvaamassa tyyliin, että se muistikortti jostain syystä ei olekaan siellä kamerassa tai jotain vastaavaa?
2: On valitettavasti. Valitettavasti, siis mä oon niin paljon tehnyt keikkaa, että kyllähän sitä niin kuin kaikkea sattuu, että tällainen on tapahtunut, että mä oon seivannut kuvat kortille ja tein kortilta kansioon ja sitten katsonut, että siinä on nimi, että sinne lähti Britkästä näin, ja sitten tyhjentänyt kortin ja se oli siinä. Ja sitten on päätynyt pitänyt mennä uudestaan sitten kohta. Kuvaamaan, että tämmöinen on kyllä tapahtunut. Ja olen joskus jäänyt korttikin kotiin, varmaan 2 kertaa tämän niin kuin 25 vuoden aikana. Ja totta kai tekevälle sattuu, kun lähes päivittäin on keikkaa tässä. Niin. Mutta niin kuin, kyllä mulla on nykyään aina niin kuin varakortti mukana ja yritän tehdä myös niin kuin tupla. No en mä aina tee sitä, että mä tupla seivaan, mutta joskus, jos oikein niin kuin semmoinen asia, niin mä sitten myös mietin sitä asiaa. Enkä myöskään, mutta kyllä mä varmistelen.
1: Itsellä ainakin on käynyt näin, että ei salama toimi jostain syystä.
2: Joo, no on tämmöistäkin.
1: Sitten joutuu tavallaan plan B.
2: Kyllä, kyllä. Ja mulla on yleensä salamavaloja sen verran mukana, että jos että siellä on yleensä varalla joku. Että kyllä mulla on niin kuin varalla ja sitten objektiiveja on varalla ja itsellä on harvemmin mukana. Mulla on 2 runkoa kyllä, mutta harvemmin on mukana 2 runkoa kyllä.
1: Joo, sama. Mullakin on 2 runkoa, mutta onko koskaan ollut mukana?
2: Joo, vähän sama.
1: Niin.
2: Joo, sama.
1: Pitäisi varmaan,
2: joo.
1: Sulla on tietysti joku ulkoinen kovalevy. Onko sulla kaikki kuvat ulkoisella kovalevyllä?
2: On kyllä. Että mulla on yksi kuukausi on omalla työpöydällä Abotrallaan. 1 kuukauden kuvat, ei raakakuvat, mä heivaan pois. En kaikista, jos jotain merkittäviä juttuja, niin säästän. Mutta aika paljon heivaan pois niitä, mutta ulkoiselle kovalevylle kyllä laitan.
1: No jos ajatellaan kuvaussessiota, niin mikä on semmoinen oikein niin kuin ihanteellinen kuvaussessio? Jos ajatellaan kuvattavaa ja toisaalta sitä niin kuin miljöötä ja ehkä säätä ja kaikkea.
2: Mä muistan, mä olin mikäs tää laulaja, joka laulaa? On siis kevät, kuljen Hakaniemen rantaa, No kuitenkin tämmönen laulaja. Laulaja, se asuu yhdellä juna-asemalla tässä Helsingissä. Ja se on vähän semmoinen kylmähkö osittain. Ja mä olin talvella kuvaamassa häntä. Ja mulla oli yksi valo, se on vähän tämmönen punkahtava rokkari, Mimmi. nainen, vanhempi nainen, mutta mimmiksi sanoi, koska se on vähän semmoinen olonen, siksi käytin tätä sanaa. Niin tota, se oli semmoinen, se oli niin makea se fiilis, kun mä semmoinen, tuli ihan jäässä, meni sinne sisälle ja sitten heti semmoinen, mulla on usein semmoinen, niin kuin aikaisemmin sanoin, aika kova energia päällä. Mulla on hoksottimet sinne tänne auki ja sitten mä luen nopeasti sitä ihmistä. Ja niin kuin hän lukee minua, niin kuin kun tässä kohdataan ekaa kertaa joku terve terve ja hauska nähdä. Ja nyt otetaan kuvia, onpas kivaa. Ja tota, innoissaan siitä. Ja sitten mulla oli vaan niin kuin, yksi profoton valo, joka on niin kuin irrotettava. Ja taisi olla niin, että se oli mun kädessä, vaikka mulla oli niin kuin jalustaakin mukana. Mä pidin sitä yhtä valoa vaan niin kuin vasemmassa kädessä, vaikka mulla oli standeja mukana. Mä ajattelin, että se energia lähti niin nopeasti. Eli semmoinen niin kuin kiva hektinen tota bounce ja tunnelma. Et mä aloin sitä kuvaa. Se on vähän sellainen rokkarikuvastoa. Aloin ottaa siitä. Ja tota, tämmöinen niin kuin energian vievä keikka, niin se on mukava ja sitten ei kauheasti niin kuin tuhnuteta paikassa. Että otetaan erilaisia kuvia aika nopeassa temmossa ja semmoisella niin kuin hyvällä sykkeellä ja ei liikaa tota, väännetä sitä yhtä kuvaa. Et mä en ole semmoinen, joka liikaa vääntää. Tosin jos mä tekisin pelkästään vallitsevassa valossa, niin mä vääntäisin sitä kuvaa paljon enemmän. Mä luotan niin paljon siihen valoon, mitä mä teen. Niin sen takia se tapahtuu aika nopeasti. Niin tämmöiset. Sitten toisaalta mä olin just vähän aikaa sitten kuvaamassa Sanalehdelle yhtä tota, yliopistolehtoria vai mikäköhän tota, tittelinsä olikaan. Niin se oli ihana, kun mä tulin sisälle ja tämä rouva tota, sanoi, että ai niin vitsi, että oliko se tänään se meidän kuvaus, että hän ei sitä ihan muistanutkaan. Mä sanoin, että ei se mitään, että tänään se oli se meidän kuvaus ja hän sitten tuumaili, että oi kerta kaikkiaan, että hän ei nyt ole niin kuin laittautunutkaan tätä varten vaatteita. Mä sanoin, että voi hyvänen aika, että sulla on nyt niin ihanan arkiset, mukavat vaatteet ylläsi, että voisitko jättää nuo niin kuvaukseen, että saat vaihtaa ne, jos haluat, mutta nuo olisivat täydelliset tähän meidän kuvaan. Eli sai sellaiset kotoisat kuvat. Ja hän suostui siihen, tämä rouva ja tota, Sanalehdessä sitten näkyy hänen kuvansa. Se on just itse asiassa, mä en tiedä koska tämä tulee ulos, mutta on niin kuin uusimmassa lehdessä nyt ainakin tällä hetkellä, mikä on.
1: Kun sä luet tota, itse lehtiä, sä kuvat paljon lehtiin, mutta luet nyt mitä tahansa lehteen, niin onko sulla semmoinen ammattitauti, että sä niin kuin luet niitä kuvia, että jaa, toi on otettu tolle, joo, on tommonen valonmuokkaaja ja itse tossa on paha moka käynyt nyt.
2: Joo, kyllä mä paljon luen ja sit saatan ihan siis just tuolla huoltoasemalla tai millä tahansa R-pisteellä, niin nopeasti lehteellä lehtiä. Niin kun, kyllä minä sitä teen tota aika paljon. Ehkä aikaisemmin vielä enemmänkin, mutta kyllä sitä tulee. Ja aika nopeasti lehteilee läpi, että ahaa, tällaista täällä.
1: Musta itsestä on mukava. Mä en muista mikä, oliko se joku Wall Street Journalin semmoinen iso, vähän aikakauslehtiformaattinen lehti, jossa on tosi paljon tämmöisten huippubrändien mainoksia, nelivärimainoksia. Niitä on aika nautinto niin kun katsoa ja ihailla, miten ne on taitavasti tehtyjä. Ja
2: on.
1: Ja sellaista nykyään vähän harvemmin ehkä on, koska lehtiä ilmestyy yhä vähemmän ja näin. Mites tämä muuten, tämä on kristillisiäkin lehtiä, monet on vähentänyt ilmestymiskertoja, niin onko se kuinka paljon vähentänyt sun toimeksiantoja, mitä sä saat kristillisistä lehdistä?
2: Kyllä se on vähän vähentänyt, mutta sitten yhtäältä mulla on myös toinen kenttä olemassa, että mä teen toisiin lehtiin ja sitten liiton lehdille. Ja ei tämä ole pelkästään niin kuin lehtikuvausta, sitten on myös jonkinlaisia prokkiksia, mitä on silloin tällöin. Ja joskus jotain tapahtumakuvausta, nyt on tulossa sunnuntaina Kirkkoherran tämmöiset valitsemisjuhlat, vai miksi sitä kutsutaan, niin
1: Minkä seurakunnan?
2: Espoon.
1: Leppävaara.
2: Niin, Leppävaara.
1: Joo, sinne on valittu uusi naiskirkkoherra.
2: Joo, just hän. Ja tota, sitä juhlaa meidän Espoolle. Mä oon kuvannut aika paljon henkilöstöjä ja muuta, niin sitten varmaan kutsuivat sitä kuvaamaan. Se on ihan mukava. Ja tällaisia. Nyt mä oon menossa kuvaamaan vuoden psykologiliitolle. Tuossa kohta siitä tulee sellaiset pressikuvat. Eli tällaisia niin kuin pikkuprojekteja aina tulee ja ne on tota oikein mukavia.
1: Joo, se on hyvä, että kaikki munat ei ole samassa korissa, vaan on nyt on monia,
2: niin, kyllä,
1: monia eri tulovirtoja näinä aikoina.
2: Kyllä.
1: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Jani Laukkanen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
0: Ohjelma oli uusinta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
1: Mm.
2: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen

0: Eli näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Halki kylä pienen hiljaa.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
1: Jos

0: kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
1: Tulilasirikki.fi.
2: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai radiodein aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Dayplussassa.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesälomalle.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
8: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi kautta radiot.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Päivä on kansallinen vapaapäivä ja myös vuoden pisin päivä. Kansallispäivä otettiin käyttöön vuonna 1985, jolloin itsehallintoalue sai myös oman punavalkoisen lippunsa. Laki Grönlannin itsehallinnosta tuli niin ikään voimaan kesäkuun 21. päivänä vuonna 2009. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000 asukasta. Viime vuosina se on ollut otsikoissa siksi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
11: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on 20-vuotias John Goy Keravalta. Tervetuloa, John.
2: Kiitos, kiitos.
1: John, olet asunut Suomessa suurimman osan elämääsi. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Kerro jotakin perheestäsi ja lapsuudestasi.
2: Tosiaan mun perhe, niin kuin on uskovainen perhe, me synnyttiin niin kuin Afrikassa. Me synnyttiin Ruandasta, mutta mä itse niin kuin vereltäni on niin kuin kongolainen ja mun suku on sieltä. Ja mulla siis on kolme veljeä, kolme siskoa ja meitä on nuorin lapsi. Ja me tultiin tänne Suomeen noin 2009 vuonna, kun mä olin 4, ja me ollaan niin kuin saatu kasvaa täällä. Vain yksi mun sisaruksista, sisko, jäi niin kuin Afrikkaan, mutta me itse asutaan täällä me kaikki.
1: Ja syy, että tulitte tänne, niin oli jokin sairaus, joka sinulla oli. Haluaisitko kertoa siitä jotakin?
2: Joo, tosiaan itse lapsena mä synnyin anemian kanssa. Jos te ette tiedä niin kuuntelijoista, mikä on anemia, niin se on tällainen verimutaatio. Mulla itsellä on sirppisoluanemia, joka aiheuttaa sen, että tulee veritukoksiin. Ja lapsena mulla oli tosi paljon sellaisia kohtauksia, että niin mulla tuli käsikipui ja niin jalkakipui, että niin just tämän anemian takia, että veri ei kierrä. Ja se on tosi tyypillistä niin kuin Afrikassa, mutta mulla oli toi ja se oli syy, miksi me muutettiin. Ja mä en nyt ollut varma, ketkä ne oli. Se saattoi olla Punainen Risti tai niin kuin just täältä Suomelta niin kuin oli ihmisiä, jotka siis sanoi, että niin kuin pystyy ottaa meidän perheen huostaan ja silleen niin kuin auttaa ja lääkittää. Me muutettiin sitten koko perheen kanssa. Niin kuin se oli sitten me otettiin niin kuin, koko perhe niin kuin mukaan, paitsi siis tietenkin sisko, kun hän nyt asuu siellä, hän on perhe ja kaikki. Mutta me sitten muutettiin tänne ja mulla itse asiassa jouduttiin tehdä leikkaus ja se oli tämän anemian kanssa, koska niin kuin, usein anemiassa on se, että niin kuin voi tulla veritukoksia, kuten mainitsin, ja mulla pitoittaa pois perna. Mm. Ja se oli se leikkaus, mikä me niin kuin, tultiin edes tekemään ja mä sain tietenkin myös lääkitykset ja niin kuin, se on niin kuin, syy, miksi me tultiin Suomeen, eli hoito.
1: Ja aivan, ja tälleen. Tässä leikkauksessa tapahtuu jokin ihme, eikö niin? Haluaisitko vähän kertoa siitä?
2: Joo, siis tosiaan mun lääkärit sanoi, että niin kuin mä oon niin, silleen, niin kuin nuori, mä olin 4-vuotias, ja niin kuin riski oli siinä, että mä olisin menettänyt tosi paljon verta, ja se oli iso riski, ja me yritettiin tehdä sitä, että niin kuin yritettiin katsoa jotkut ihmiset, jotka vois lahjoittaa verta. Katsottiin meidän perheenjäsenistä ja kavereista, mutta mulla on niin semmoinen eri, mulla on siis
1: harvinainen.
2: Joo, mulla on harvinainen veriryhmä, niin se oli tosi vaikea löytää ketään. Ja yksi ihme, joka niinku olisi ollut niinku sille, ja me löydettiin joku tieksä Afrikasta, niinku joka olisi voinut lähettää, sillä oli sama veriryhmä, mutta sitten lääkärit huomasi, että niinku, että niin kuin siinä kestäisi kauan tulla Suomeen, että se niin kuin veri, joten meidän piti tehdä se riski, että niin kuin me vaan tehdään se leikkaus ilman mitään niin kuin lahjoitettua verta. Ja se ihme oli siinä, että sen leikkauksen jälkeen mun veri alkoi vaan lisääntyä ja mä aloin vaan kuntoutua. Ja mun vanhemmat avesi oli uskovia, ne uskoi niin kuin Jumalaa, ne paastoi mun puolesta ja ne rukoili. Ja mä itse uskon, että se oli ihme ja mun äitikin oli tosi huolissaan, niin mä uskon, että koska niin kuin, jos on niin kuin lipeä lapsi. Mutta sitten lääkärit oli vaan silleen, että te ette usko, mitä tapahtuu. Siis teillä ei ole mitään hätää. Teidän lapsi niin kuin, se kuntoutuu niin hyvin. Se jopa leikkii tuolla kavereiden kanssa ja ei ole mitään hätää. Ja
1: kyllä.
2: Se oli se ihme, joka tapahtui.
1: Upea juttu. Joo. Mutta tosiaan olit kokenut tämmöisenkin ihmeen omassa elämässä ja olit kasvanut uskovaisessa perheessä. Mutta sitten vähän myöhemmin nuoruudessa niin kaverit alkoivat viedä näistä seurakuntakuvioista ja uskon asioista kauemmaksi. Ja, niin mitä sitten tapahtui, että tulit itse uskoon?
2: Joo, siis mä itse kasvoin onneksi uskovaisessa perheessä, mutta itse niin kuin se suhde oli se, joka puuttu. Ja tiedätkö, me kasvettiin silleen, että me käytiin aina seurakunnassa yhdessä, rukoiltiin aina yhdessä. Mutta sitten kun mun perheenjäsenet alkoi muuttaa, mun veljet ja siskot, niin me ei kauheasti ole niin kuin enää käyty seurakunnassa. Ja se vaikutti tosi paljon. Eli tosiaan lukioikäisenä mulla oli niin kuin kaverit, jotka siis ei niin kuin ollut uskovia. Ja se vähän johdotti siihen, että niin kuin elämäntapa oli vähän erilaista. Että niin kuin käytiin juhlissa ja oltiin ulkona, juotiin ja tämmöisiä juttuja, niin kuin mitä nuoret tekee. Ja se vähän johdatti mut vähän kauemmas Jumalasta, ja sitten mulla oli tällainen incidentti, joka tapahtui, joka sai mut oikeasti herää siihen todellisuuteen, että hei, tämä ei ole oikea paikka, missä mä oon. Ja joku päivä mä sitten vaan päätin pyytää niin kuin sit Herraa niin kuin näyttäytymään mun elämään. Mä en halua elää tällaisessa elämäntyylissä, ja niin kuin please, niin kuin pelasta mut. Ja mä rukoilin tuon rukouksen mun huoneessa, ja se oli niin kuin mun uskon niin kuin tulo silloin lukioikäisenä.
1: No hei John, miten usko sitten muutti sun elämää?
2: Se muutti mut niin kuin täysin niin kuin eri tavalla. Siis se ulottuvuus, niin kuin mitä Jumala avasi mun silmät, niin kuin se oli niin kuin ihan uskomatonta, koska ennen mä tiesin, että joo, niin kuin, siis mä uskoin Raamattuun, obviously mä kasvoin uskovaisessa perheessä, mutta ei mulla ollut sitä niin kuin silleen varmuutta. Aivan. Sitten kun mä itse kohtasin Jumalan mun huoneessa, kun mä tunsin Pyhän Hengen ja hänen läsnäolon, niin mä tiesin, että Jumala on totta. Ja sitten mulla oli sellainen juttu, että mä itse aloin tutkia enemmän Raamattua myös historiallisesti, että niin kuin, just tätä niin kuin teologiaa ja että niin kuin silleen, mitä on niin kuin esimerkiksi tapahtunut historiallisesti ja tämmöisiä löytöjä, mitä on tapahtunut.
1: Yeah.
2: Mä voisin selittää tosi kauan siitä, mutta se sitten niin kuin johdatti siihen, että mä aloin evankelisoimaan jopa, tiedätkö siihen, että mun kaverit alkoi vähän ajattelemaan, että niin kuin, onks mä jotenkin niin kuin sekaantunut, onks mä sekopää. Mutta sitten sit se oli vaan se, että mä olin niin innoissaan siitä, niin kuin, että mitä Jumala teki ja että se rohkeus ja niin kuin jakaevankeliumi oli heti suoraan siinä, kun mä tulin uskoon.
1: Sitten kerroit, että vähän ne kaverit, joiden kanssa olit aikaisemmin ollut ja juhlin jo muuta, niin ne vähän niin kuin jättikin sut ja tämä sitten vaikutti sun identiteettiisi. Niin kertoisitko vielä siitä jotakin?
2: Joo, siis tosiaan mun uskovaiset kaverit tuli vasta myöhemmin ja tosiaan mun kaveripiiri ei ollut uskovainen. Ja se, kun mä tulin uskoon ja mä aloin olemaan rohkeasti niin kuin silleen uskossa ja puhuu Jeesuksesta, niin se niin kuin NS aiheutti sen, että ihmiset alkoi olla vähän etääntyväisiä musta. Ja se oli tosi vaikeaa aikaa mulle, koska mä itse olin semmoinen ihminen, joka oli kaikkien kanssa aina silleen tosi läheisiä niin kuin ystäviä NS siellä. Silleen, että ihmiset tunsi mut jopa lukiossakin, että niin kuin tää on sosiaalinen tyyppi ja se on aina kaikissa juhlissa ja tämmöisissä. Mut sit kun yhtäkkiä tuli naps, niin kuin täys muutos, että mä oon niin kuin yksin jopa ruokapöydässä ja tälleen. Se oli tosi rankkaa. Ja mulla itse asiassa oli niin kuin myös ahdistusta jo siinä vaiheessa elämää, kun tiedätkö, mulla oli vaan tämmöinen painava olo aina mun harteilla, kun mä menen kouluun, että mä en edes halunnut, koska se ei ollut enää samanlaista. Ja se oli just sen uskon tulon takia, mä uskon, ja se ilmapiiri ei ollut parhain, tiedätkö.
1: Aivan. No, just tämä identiteetti oli ikään kuin sitten nyt vähän perustunut siihen, että on niinku tykätty ja tälleen, ja että kaverit tykkää musta ja on suosittu ikään kuin silleen. Niin mikä sitten auttoi sua sitten löytämään sun identiteettisi Jeesuksessa?
2: Joo, se oli vaan just se, että mä huomasin, että Jumala oli munkaan. Ja se, että niin kuin mä tiesin, että Jumala rakastaa mua. Ja siitä huolimatta, että kuka ihminen tahansa, jos ne hylkäis mua, niin Jumala ei hylkää mua. Ja se aika, kun mä olin yksin, niin mä sain olla yksin Jumalankaan. Ja siinä mä sain mun täyteyden. Siinä mä sain mun rauhan. Ja se rauha on pysynyt mun kanssa. Ja se on niin kuin pitänyt mua vieläkin silleen vahvana sinnikkäänä. Ja se on niin kuin se kiitollisuuden aihe, mitä Jumala on tehnyt mussa. Että se, että mä tiedän, että mä oon hänen lapsi. Ja hän ei tule koskaan hylkää mua.
1: Aivan.
2: Ja.
1: Olisiko sulla jotakin, mitä haluaisit sanoa kuuntelijoille, jotka ehkä kamppailee sitten oman identiteettinsä kanssa tällä hetkellä?
2: Mä itse sanoisin just toi sama, mitä Jumala näytti mulle, että se, että niin kuin Jumala on aina mun kanssa ja se, että niin kuin sä et ole hyljätty, on aina taivaallinen isä, joka rakastaa sua. Ja vaikka niin kuin jopa oma perhekin tai kaverit tai kuka ikinä, niin tiedät, että on yksi, joka aina tulee rakastaa sua. Ja se on niin kuin Jeesus Kristus, joka kuoli sun puolesta, se kuoli sun tähden. Ja jos on joku, johon sä voit luottaa, joka tuntee sut kaikista parhaiten syvemmin kuin kukaan muu ihminen, niin se on Jumala, joka loi meidät ja hän haluaa suhteen sun kanssa. Ja se on paras vaihtoehto, mitä sä voit ikinä tehdä, mä itse sanoisin, koska silloin sä löydät sen rauhan, mitä tältä maailmalta ei löydä, kun mä itse tiedän, että millaista se oli olla maailmassa ja miten se ei oikeasti tarjonnut sitä, mitä mä kaipasin sisimmältä. Niin Jeesus voi tarjota sen ja mä uskon, kun sä tuut hänen luo, niin hän vastaanottaa sut ja parantaa sut.
1: Kiitos John. Kuuntelit Joo. Minä uskon -ohjelmaa ja täällä studiossa kanssasi olivat Mirva Backwell ja John Goy.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
5: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
5: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
4: Kyllä.
6: Johanssonit. Kuuntele Radio Dayta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
9: Sun ristis luo.
10: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa kirjeestä Tiitukselle, luvusta 2, jakeet 11 ja 12. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Paavali puhuu ensin Jumalan armosta, joka on ilmoitettu meille evankeliumissa ja jota kaikki ihmiset tarvitsevat. Vasta sitten hän osoittaa, millaisia vaikutuksia armolla on niissä, jotka ottavat sen uskolla vastaan. Jeesuksen armon vaikutusta on, että me kristityt tuotamme hyvää hedelmää. Armo kasvattaa meitä elämään kristillisesti. Mitä enemmän me uskomme ja otamme vastaan Jumalan suurta armoa, jota evankeliumissa meille tarjotaan, sitä iloisemmin tottelemme taivaallisen Isämme käskyjä. Mitä syvemmin me pukeudumme uskossa Jeesukseen, sitä enemmän saamme uskon kautta häneltä voimaa. Tämän voiman avulla voimme torjua paholaisen hyökkäykset ja vastustaa syntisiä himoja. Jumala ei halua, että jäämme kristittyinä yksin, vaan kutsuu meitä perheeseensä, seurakuntaan. Jumalan sanalle ja luterilaiselle tunnustukselle uskollisena Lähetyshiippakunta haluaa tarjota sinullekin seurakuntaperheen. Kirkkomme toimii liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta osoitteesta lhpk.fi. Osoitteesta lhpk.fi kautta saarnasto löydät suuren määrän vanhoja saarnoja ja opetuksia eri aiheista. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakunta kodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
8: Radio Day.
9: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Turkki on meille suomalaisille tullut viime vuosikymmenien aikana matkailun kautta hyvinkin tutuksi, mutta harva ehkä tulee ajatelleeksi, että alueella on syvät kristilliset juuret, sillä merkittävä osa alkukirkon tapahtumista ja Raamatun seurakunnista, kuten Efesos, sijaitsivat nykyisen Turkin alueella. Tänään Turkki tunnetaan islamilaisena valtiona, joten millainen asema kristinuskolla ja kristillisellä seurakunnalla tänään Turkissa on? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme, kun ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos.
1: Tänään puhumme siis Turkista. Ilpo, sinun työhistoriaasi, elämänpolkuusi kuuluu ajanjakso, jolloin itse asiassa vierailit paljonkin Turkissa. Niin millaisena maana Turkki silloin piirtyi omaan mieleesi?
2: Se oli 2000-luvun alku. Me tehtiin aktiomatkoja sinne ja sitten mä jonkun aikaa asuinkin Turkissa. Ja se oli semmoinen erityinen ajanjakso maan kohdalla sillä tavalla, että silloin Turkki oli aika avoin. Ja ihmiset oli avoimia, evankeliumilla oli yleensä hyvin sanomaa vastaan. Toki oli monenlaisia selkkauksiakin siellä, mutta se oli täysin erilainen kuin mitä se tänä päivänä on. Et mulla oli melkein parinkymmenen vuoden tauko, kunnes nyt pari viikkoa sitten kävin siellä, ja se muutos on tosi, tosi iso. Et silloinhan kuitenkin siellä oli Kemal Atatürkin uudistusten myötä. Turkki oli pitkään tällainen maallistunut, mutta muslimimaa. Ja siellä oli monet periaatteet, oli samanlaisia kuin länsimaissa. Mutta Erdoğanin tultua valtaan tuossa se reilu parikymmentä vuotta sitten, niin hänhän on tällainen kovan linjan islamisti, joka aloitti merkittävät islamistiset uudistukset, ja me oltiin just siinä vaiheessa tavallaan, kun hän tuli valtaan, niin nyt sitten näkyy ne seuraukset mun mielestä aika selkeästi ihan katukuvassakin, että näkyy paljon enemmän hunnutettuja naisia kuin silloin jo pelkästään lentää sinne, niin siellä on heti lentokoneessa on tarjolla islamilaisia ohjelmia Mekkaa ja muuta. Ja se on niin kuin ollut aika selkeä se muutos. Et se on nyt tällä hetkellä mun näppituntuman mukaan huomattavasti islamilaisempi maa, mitä se oli aikaisemmin.
1: Eli suunnanmuutos on ollut todella selkeä.
2: On, ja se on ollut ihan siis määrätietoinen. Erdoğan oli ja on ollut aina tämmöinen islamisti. Että hänhän on ollut kahdessa puolueessa ennen nykyistä AKP:tä, jotka molemmat lakkautettiin sen takia, kun oli tämmöisiä islamistipuolueita ja maan maallistuneen oikeuslaitoksen kannalta ne oli liian islamistisia, joten ne lakkautettiin niin kuin käskyllä. Mm. Mutta että hän on kasvanut tällaisissa olosuhteissa. Sitten kun hän pääsi valtaan AKP:n puolueen myötä, niin tämä alkoi ihan selkeästi tällainen islamisaatio. Ja ennen hänen valtaan tulemistaan, niin esimerkiksi israelilaiset hän kävi Turkissa lomalla. Se oli ihan tyypillistä ja heillä oli hyvä suhde Israeliin, mutta nykyään se on katastrofaalinen, että sieltähän näitä Gazan flotilla joskus laitettiin liikkeelle ja kaikkea tällaista. Eli suhde kristinuskoon ja Israeliin muuttuu aivan täysin Erdoğanin valtaan nousun myötä.
1: Arvioitko, että turismi Israelista Turkkiin onko se jopa tyrehtynyt lähes kokonaan?
2: No varmasti kokonaan. En mä ainakaan kuullut vuosikausia, että kukaan siellä kävisi, että se ilmapiiri on muuttunut niin täysin.
1: Aivan. No tuolloin, kun näitä aktioita veit sinne ja olit siellä evankelioimassa, viemässä evankeliumia eteenpäin, niin miten näet nyt muutoksen sitten kristillisesti ja erityisesti evankelisten seurakuntien näkökulmasta, kun vertaat tätä ajanjaksoa?
2: No onneksemme evankelisten seurakuntien määrä on lisääntynyt jonkun verran, ja siinähän elettiin semmoista vahvaa lähetystyön aikaa silloin just niinä aikoina, mutta nythän lähetit on hyvin pitkälti potkittu maasta pihalle, vaikka he on tällaisten niin kuin tekosyidenkin varjolla siellä, niin heti kun tulee selville, niin maasta poistutaan sitten välittömästi. Mutta seurakunnat on kasvanut jonkun verran. Et nykyään kuitenkin puhutaan tuhansista uskovista, mutta et se on, kun maassa on liki 88 miljoonaa asukasta, niin valitettavasti, jos katsoo vaikka Josua-projektin mittareita, niin evankelisia maassa on 0,0% sen mukaan. Et se tilanne on ihan järkyttävä edelleen, ja se on silläkin jännä, että se on kuitenkin tosiaan Euroopan kynnyksellä, ja se on sinänsä niin kuin maa, mikä on tässä meidän ulottuvilla aika kätevästi, niin kuitenkin hyvin hyvin synkkä tilanne, että monessa muussa arabimaassa vaikka, niin noi mittarit näyttää vähän paremmin.
1: Ei sen enempää mennä politiikkaan, mutta sen verta viistetään siitä ohi, että kyllähän tässä ollaan käyty näitä keskusteluja, että tulisiko Turkin olla jopa Euroopan unionin jäsen ja millaisen muutoksen se saisikaan aikaa, jos todella tällainen lähes 88 miljoonainen muslimivaltio yhtäkkiä olisikin osa tätä eurooppalaista kansojen perhettä, jonka juuret kuitenkin kumpuavat kristinuskosta ja arvopohja on täysin eri, niin ehkä emme keskustele tästä pidempään, mutta mielenkiintoinen ajatus, että no ymmärrettävästi olisi, tämä tilanne on vielä auki.
2: Sen verran, että se olisi järkyttävää, että koska Turkin niin kuin poliittinen linja on nimenomaan islamin edistäminen, eli ei se ole enää semmoinen maalistunut muslimivaltio, vaan he edesauttaa islamia. Esimerkiksi presidentti Erdoğan kuuluu muslimiveljeskuntaan, ainakin vähän varmaan niin kuin epävirallisesti, mutta on hyvin vahvassa kytköksessä siihen, eli tämä nimenomaan radikaalin islamin asianajaja käytännössä hän on. Eli jos tällainen maa tulee Eurooppaan, niin voi hyvänä aikaa.
1: Tarvitaan paljon rukousta ja olemme luonnollisesti iloisia siitä, että vaikka se määrä on vielä sen alle 1% merkittävästi, kuitenkin maasta löytyy uskovia, jotka haluavat kertoa evankeliumia eteenpäin. Ja mielenkiintoinen kasvusuunta ovat olleet maahanmuuttajaseurakunnat tai siirtolaisseurakunnat. Eli Syyriasta muun muassa on miljoonia pakolaisia Turkissa. Kerro vähän siitä.
2: Siellä on joo, ja monesta muistakin kansoista. Siellä on todella paljon pakolaisia ja he on aika alisteisessa asemassa. Ei he saa siellä semmoisia sosiaalietuuksia kuin vaikka Euroopassa yleensä pakolaiset saa, mutta heidän keskuudessaan on ensinnäkin on kristillisiä työntekijöitä, jotka keskittyy näihin pakolaisiin ja heidän keskuudessaan on tullut ihmisiä uskoon. Että siinä on tavallaan niin kuin hyvä tilanne, että siellä voidaan tehdä. Ja itse asiassa siinä on vielä sellainen, kun mä juttelin tällaista työtä tekevän ihmisen kanssa, niin hän sanoi, että valtio ei ole tähän mennessä ollut kovin kiinnostunut siitä, että he on saanut aika rauhassa tehdä sitä työtä. Mutta heti, jos he vie evankeliumia turkkilaisille, niin sitten se tilanne muuttuu. Mutta jos he pysyy siellä pakolaisten parissa, niin sitten se ei niin kuin poliisikin katsoa sitä vähän sormilla.
1: Aivan. No, Avainmedia on vuosikymmeniä vahvasti keskittynyt evankelioimaan arabiankielistä muslimimaailmaa. Al-Hayat satelliittikanava tänäkin hetkenä kertoo evankeliumia ja levittää myös sosiaalisen median kanavien kautta evankeliumia. Ja työn tulokset ovat olleet upeita. Tänäkin vuonna on jo useampi tuhat ihminen ottanut yhteyttä ja kertonut, että olen kanavaa katsomalla niiden ohjelmien opetusten kautta ymmärtänyt sen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, hän on kuollut minun syntien tähden ja hänessä on vapaus, hän on elävä Jumalan poika. Miten Al-Hayatin työ näkyy näiden siirtolaisseurakuntien kohdalla?
2: No todella merkittävästi, että tämä seurakunnan edustaja, kenen kanssa mä juttelen, niin siinä seurakunnassa on joitain satoja uskoon tulleita arabiaa puhuvia ihmisiä. Hän sanoi, että kaikki heistä on tullut Al-Hayatin työn kautta. Mä en tiedä, oliko siinä värikynää.
1: Mutta merkittävä osa.
2: Niin, mutta kuitenkin. Eli se merkitys on todella valtava. Joko siinä uskoontulovaiheessa tai sitten heti sen jälkeen, kun he haluaa, eihän tiedä kristinuskossa mitään alkaa selvittää sitten, niin siellä on meidän ohjelmat vastassa. Että se oli mulla itselle yllätys, että se oli näin raju. Siis se, hän sanoi, että kaikki. mitä siinä sanot? Ja sitten mehän tehdään työtä myös niin kuin turkkilaisten parissa. Että meillähän on siellä kumppani, pikkuinen studio, jossa tehdään sitten turkinkielisiä ohjelmia myös, että ei heitäkään unohdeta.
1: Eli käsi kädessä turkinkielistä työtä ja sitten tätä tavoittavaa työtä arabiaa puhuvien maahantulleiden kanssa.
2: Sanotaan muuten sen verran vielä siitä, että tässä on silleen tuhannen talan paikka näiden pakolaisten kohdalla, että he on joutunut lähtemään, he

0: niin myös Turkissa satoa saadaan turkinkielisten keskuudessa vähän hitaammalla tahdilla, mutta arabiankielisten keskuudessa näemme vahvaa kasvua. Miten työ tulee nyt tästä jatkumaan?
1: No, se jatkuu. Eli siellä on hieno studio. Mä kävin tutustumaan tähän studioon ja yritetään vaan lisätä aina sen käyttöastetta, tehdä enemmän ohjelmia, tavoittaa erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. Ja me jatketaan sitä ja ehkä jopa lisätään, katsotaan vähän, että miten tilanteet etenee. Mutta että Turkki on kyllä semmoinen erittäin tärkeä silta tuossa Lähi-idän ja Euroopan välissä. Näin iso, näin saavuttamaton kansa, niin mun oma ajatus ja rukousaihe on, että evankeliumi juurtuisi myös, niin kuin se on joskus aikanaan ollut näillä alueilla, sinne ihan tänne niin kuin näiden turkkilaisten pariin myös.
0: Niin, kuten tuossa alussa jo vähän viittasinkin, sieltä on alkuseurakunnat, sinne on perustettu Paavalin toimesta lukuisia seurakuntia, siellä maassa on vahvat kristilliset juuret, joten...
1: On, ja se on tärkeä, niin kuin muslimeille se on tärkeä ilonaihe, että siellä oli aikanaan Konstantinopoli, nykyinen Istanbul, oli nimenomaan tämmöinen kristillisyyden keskus, josta evankeliumia välitettiin Eurooppaan hyvin paljon. Siellä oli Nikean kokoukset, kaikki tällaiset oli näillä oli, mistä niin kuin myös oppia linjattiin. Ja sitten kun islam tuli ja Konstantinopoli kaatui, sinne perustettiin sulttaani kunta, niin se on heille edelleen semmoinen riemun ja ilon merkki. Ja sitten esimerkiksi tämä kuuluisa Hagia Sofia oli tällainen kirkko, joka oli sitten museoksi muutettu. Nythän Erdoğan muutti sen moskeijaksi ihan hiljattain. Että se on edelleen sitä nimenomaan, se on heille semmoinen status ja symboli, että islam on voittanut. Ja he haluavat edesauttaa tätä asiaa, mutta että meillä on tietysti vähän toisenlainen lähestymiskulma.
0: Ja toisenlaiset aseet, nimittäin rukous, Ilpo, tähän ohjelman loppuun. Minkälaisilla haasteilla haluaisit nyt ohjelman kuulijoita ikään kuin ottaa mukaan tähän Turkin takaisin valloittamiseen?
1: No, tässä ohjelmassa me kuultiin, että miten merkittävässä osassa media voi olla. Ja me rukoillaan tietysti, että tämä mediatyö arabiankielisessä maailmassa menee eteenpäin, mutta myös, että tämä Turkki ottaa napsuja eteenpäin, että ihan se tavoittaa sen kantaväestön sieltä. Niin se on semmoinen suuri ja tärkeä rukousaihe, ja että nämä lukemat alkaisi pikkuhiljaa muuttua, että ollaan kiitollisia siitä, että siellä ei ole enää kourallista uskovia, vaan kuitenkin nyt on jo tuhansia, mutta että se on edelleen niin kuin pisara meressä. Niin me halutaan tehdä oma osamme siihen, että tämä tilanne muuttuisi.
0: Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja ennen kaikkea haasteesta rukoilla myös Turkki-Kristukselle. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos, Rei.
0: Avainradio. Tässä oli ohjelmaamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän Avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä muun muassa Turkissa, niin saat näiden ohjelmien lisäksi itsellesi tietoa, kun tilaat juuri uudistuneen Avainmedia-lehden. Tuo lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja voit tilata sen, kun menet osoitteeseen avainmedia.org ja siinä etusivulta löytyy linkki, jonka kautta voit täyttää lehden tilauslomakkeen. Lisäksi, jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, tiedot siitä, miten se tapahtuu, löydät myös tuolta sivulta avainmedia.org kautta lahjoita. Tai jos juuri olet puhelimen kanssa liikenteessä, MobilePay-numeromme on 30330. Myös sitä kautta voit antaa itse valitsemasi summan ja tukea siten tätä työtä, jota teemme evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Mutta tässä siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.
3: Kiintymys kehojen.

0: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
1: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
0: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
2: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
10: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
9: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
11: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
12: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
13: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
14: daymatkat.fi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa keskitytään Libanonin tilanteeseen. Ulkoministeriön lausunnon julkaisi iranilainen uutistoimisto IRNA. Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa tänään Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään. Maiden alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, jossa Yhdysvaltain kumppanimaa Israel jatkoi iskuja vielä eilen. Iranin ulkoministeriön mukaan neuvotteluissa puhutaan myös Iranin jäädytetyistä varoista ja maan öljykaupan sallimisesta. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšin salmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua tänään ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, Fintraffic kertoo. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietoista. Ennen matkaan lähtöä on hyvä tarkistaa oma ajokunto ja vireystila.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
4: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
9: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
8: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
10: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
12: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
13: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaara.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
9: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
10: Koen, että mulla on hyvin paljon samanlaisia arvoja kuin mitä on monilla kristityillä. Ihmisarvon korostaminen, ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen sitten erilaiset ihmisoikeudet, niin minusta se on ainoa hyväksyttävä lähtökohta ikään kuin kanssa ihmisiin, vaikka se usein jää periaatteelliselle tasolle, että käytännössähän meidän on vaikea rakastaa lähimmäistämme, vaikka Jeesus sitä kuinka opettaisi, että se ei muutu oikein käytännöksi hyvin helposti, mutta minusta se on järkevä lähtökohta.
11: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina Toive uusintana kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään matkaamme Pohjois-Afrikkaan, maahan, joka on monelle suomalaiselle ehkä tuttu lomakohde, Marokko. Se on kulttuuriltaan rikas ja monipuolinen maa, jossa yhdistyvät arabialaiset, berberiläiset ja eurooppalaiset vaikutteet. Maisemaa hallitsevat niin vilkkaat kaupungit kuin Atlasvuoriston ja Saharan aavikon kontrastit. Mutta kuten tulemme kuulemaan, turistien kokema vieraanvaraisuus ja paikallisten kristittyjen arki ovat kaksi hyvin eri asiaa.
2: Kyllä, Marokko sijoittuu Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List-vaihdon raportissa sijalle 23. Se on saanut 75 pistettä sadasta, mikä on yhden pisteen nousu edellisvuoteen verrattuna. Vaikka maan sijoitus tässä 50 maan listauksessa putosi hieman, eli sieltä 21 sijalle 23, niin kristittyjen kokemaa vainoa mittaava kokonaispistemäärä itse asiassa kasvoi.
1: Tuo on mielenkiintoinen huomio. Se kertoo siitä, että vaikka Marokko esiintyy kansainvälisesti modernina ja vakaana maana, uskonnonvapauden tila on todellisuudessa kiristynyt.
2: Kyllä, ja maan kuninkaan rooli on itse asiassa tässä keskeinen. Marokko on siis parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia, jota johtaa kuningas Mohammed VI. Hän ei ole vain poliittinen johtaja, vaan hänen sukupuunsa katsotaan juontavan aina profeetta Muhammediin asti. Ja tämä antaa monarkialle valtavan uskonnollisen legitimiteetin. Islam on siis Marokossa valtion uskonto ja lähes 99,7% väestöstä onkin muslimeja.
1: World Watch List -vainoraportti mainitsee termin Marokon islam, jota tämä maan eliitti siis edistää. Sen tarkoituksena on pitää yhteiskunta erossa erilaisten ääriliikkeiden vaikutteista. Toisaalta maassa on myös hyvin tiukat raamit sille, mitä on olla marokkolainen. Marokkolaisen odotetaan olevan uskollinen islamille, kuninkaalle ja maalleen.
2: Ja jos tästä poikkeaa kääntymällä kristinuskoon, niin se nähdään helposti tällaisena epälojaalisuutena kuningasta kohtaan. Jopa uhkana koko yhteiskunnan järjestykselle. Kristinusko myös leimataan usein ulkopuoliseksi, jopa tällaiseksi imperialistien uskonnoksi.
1: Puhutaanpa hiukan luvuista. Marokossa on noin 38,5 miljoonaa asukasta ja kristittyjä on arviolta vain noin 37 400. He ovat siis pienen pieni vähemmistö, noin 0,1% väestöstä. Keitä nämä kristityt oikein ovat?
2: No, Marokon kristityt voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on ulkomaalaiset kristityt, eli siirtolaiset Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sekä länsimaista tulleet työntekijät. Heillä on jonkun verran vapautta harjoittaa omaa uskoaan ja maan suurissa kaupungeissa toimii myös virallisia kirkkoja. Mutta tässä on se iso mutta. Marokkolaiset itse eivät siis saa liittyä näihin seurakuntiin.
1: Ja sitten on se toinen ryhmä, marokkolaiset, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon. Heidän tilanteensa on kaikkein vaikein. He eivät voi kokoontua avoimesti, vaan uskoa eletään pienissä kotiseurakunnissa ja jo esimerkiksi raamatun jakamiseen liittyy useita rajoituksia. Tässä on myös hyvin konkreettinen esimerkki. Yksi niistä on Omar, henkilö, joka tuli uskoon jo hyvin nuorena.
2: No, hän etsi vastauksia ja löysi ne raamatusta ja hän päätti seurata Jeesusta. Mutta tällä päätöksellä oli kova hinta. Perhe nimittäin hylkäsi hänet ja hän jäi yksin.
1: Silti hänen tarinansa ei päättynyt siihen. Hän sai tukea, löysi yhteyden toisiin kristittyihin ja tänään hän kertoo omasta uskostaan myös muille, varovaisesti, mutta rohkeasti. Ja ehkä juuri se kiteyttää tilanteen. Usko kyllä elää, mutta usein piilossa ja riskien keskellä.
2: Kyllä, ja Tästä itse asiassa päästäänkin Marokon rikoslain kuuluisaan artiklaan 220. Se on siis laki, joka rajoittaa kääntymystä ja evankeliointia, sillä käytännössä se kriminalisoi muslimin uskon horjuttamisen. Ja tämä on keskeinen keino, jolla valtio puuttuu kristittyjen toimintaan niin marokkolaisten kuin ulkomaalaistenkin. Jos uskostaan siis puhuu julkisesti, seurauksena voi olla nopeastikin pidätys ja rikossyytteet.
1: On aika pysäyttävää huomata, että Marokko on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, mutta silti ei niin.

0: Watchlist-raportti nostaa esiin, että vaino ei tule vain valtion ja viranomaisten taholta, vaan se alkaa jo perheen sisältä. Erityisesti kristyksi kääntyneet nuoret kohtaavat voimakasta painetta. Heidät voidaan eristää, hätää kotoa tai heihin voidaan kohdistaa fyysistä väkivaltaa. Paikallinen imaami saatan jopa kutsua suorittamaan heille taikauskoisia riittäjä niin sanotusti parantaakseen heidät uskostaan.
1: Ja kristittyjen kokema paine vaihtelee myös paljon sen mukaan, missä he asuvat. Maaseudulla, Atlasvuorilla ja etelän aavikkoalueella yhteisöt on usein hyvin tiiviitä ja konservatiivisia ja siellä kristinuskoon kääntymistä on lähes mahdotonta pitää salassa. Suurissa kaupungeissa tilanne on sitten hieman toinen. Siellä on vähän helpompi sulautua joukkoon ja elää uskoaan ainakin jossakin määrin huomaamattomammin.
0: Silti jopa kaupungeissa seuranta on lisääntynyt. World Watch List -vainoraportin mukaan seurakuntien johtajia on kuulusteltu ja tarkkailtu entistä tiukemmin. Viranomaiset saattavat myös painostaa kristittyjä raportoimaan toisistaan.
1: Kyllä, ja raportti nostaa esiin toisenkin huolestuttavan kehityksen. Nimittäin monet Saharan eteläpuolelta tulleiden siirtolaisten kotikirkot on jouduttu sulkemaan, joko viranomaisten toimesta tai sitten naapuruston painostuksen vuoksi. Ja tämä koskettaa erityisesti ihmisiä, jotka on jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Ja monelle heistä usko on ollut tällainen hyvin keskeinen tuki arjessa ja nyt senkin tila sitten kapenee.
0: Tämä on kyllä todella surullinen kehityskulku. Ja kun katsotaan tilannetta vielä tarkemmin, niin erot näkyvät selvästi myös siinä, miten vaino kohdistuu miehiin ja naisiin. Naiset, jotka kääntyvät kristinuskoon, ovat usein erityisen haavoittuvia juuri kotipiirissä. Kääntyminen voi johtaa siihen, että heidät pakotetaan avioliittoon muslimimiehen kanssa, tai pahimmillaan heidät erotetaan omista lapsistaan.
1: Kyllä, ja raportti nostaa esiin myös hyvin järkyttävän puolen tästä. Seksuaalista väkivaltaa ja häirintää voidaan käyttää painostuksen välineenä, koska ne kytkeytyy hyvin vahvasti perheen kunniaan. Ja lisäksi rajoitukset ulottuu myös lainsäädäntöön. Jos nainen on virallisesti muslimi, niin hän ei voi mennä laillisesti naimisiin kristityn miehen kanssa.
0: Ja nämä samat paineet näkyvät myös miesten kohdalla, mutta usein vähän eri tavoin. Jos naisten kohtama vaino jää usein piiloon ja omaan perhepiiriin, niin miesten kohdalla vaino on monesti taloudellista ja julkista. Kristitty mies voi menettää työpaikkansa, ja koska hän on usein perheen pääsiäinen elättäjä, vaikutukset ulottuvat nopeasti koko perheeseen. Lisäksi miehillä on suurempi riski joutua viranomaisten huomion kohteeksi, kuulusteluihin ja pidätyksiin. Pelkästään viimeisimmällä raportointijaksolla raportoitiin 22 kristityn pidätyksestä.
1: Ja vaikka fyysinen väkivalta on Marokossa harvinaisempaa kuin monissa muissa maissa, niin se on silti lisääntymässä. Ja tämä näkyy myös raportissa. Pistemäärä on noussut edellisvuoden 8,3 pisteestä 9,3 pisteeseen. Ja samalla paine näkyy arjessa ehkä vieläkin hienovaraisemmin. Monet kristityt joutuvat siis käytännössä sensuroimaan itseään. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytetään nimimerkkejä, koska uskoon liittyvät puheenvuorot tai kuninkaan aseman kyseenalaistaminen niin voivat johtaa pidätykseen myös.
0: On kuitenkin myös yksi valopilkku. Nimittäin internet ja sosiaalinen media ovat avanneet aivan uudenlaisen mahdollisuuden yhteyteen. Niiden kautta eri puolilla maata olevat kristyt voivat löytää toisensa ja olla yhteydessä. Se on todella tärkeää ihmiselle, joka ei ehkä tunne ketään muuta kristittyä omassa lähipiirissään.
1: No Open Doors tekee työtä, kun puhutaan tästä ylipäänsä Pohjois-Afrikan alueesta, niin siellä paikallisten kumppaneiden kautta hyvin monella tasolla ja tavalla. Tähän avustustyöhön kuuluu johtajuuskoulutusta, opetus, lapseutta vahvistavaa koulutusta ja raamattujen jakamista. Aina tietysti varovaisuutta noudattaen. No lisäksi tuetaan erityisesti naisia esimerkiksi traumatyön ja vertaistuen kautta ja tarjotaan myös monenlaisia toimeentuloa tukevia hankkeita.
0: Ja käytännön tuki on monille aivan ratkaisevaa, koska kääntyminen voi johtaa taloudelliseen eristämiseen. Ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia uuteen alkuun, esimerkiksi mikrolainojen ja ammatillisen koulutuksen kautta.
1: Meidän on myös hyvä muistaa meidän marokkolaisia veljejä ja siskoja rukoilla.

0: rukouksessa. Rukous ei ole vain pieni asia. Se on oikeastaan yksi keskeisimmistä tavoista, jolla me voidaan tukea heitä. Ja siksi myös Open Doors korostaa rukoustuen merkitystä omassa työssään.
1: Juurikin näin. Marokko on kaunis maa, jolla on siis rikas historia, mutta se on myös maa, jossa kristityt joutuvat punnitsemaan jokaisen sanansa ja tekonsa. Siksi me tässä ohjelmassa haluamme rukoilla heidän puolestaan ja rukoillaan nyt yhdessä. Herra Jeesus, tuomme eteesi Marokon kristityt. Kiitos siitä, että yhä useampi saa kohdata sinut, vahvista heidän uskoaan ja anna heidän kasvaa sinun tuntemisessa. Rukoilemme erityisesti niiden puolesta, jotka kokevat painetta perheissään tai yhteisöissään. Anna heille turvaa, rohkeutta ja yhteys toisiin uskoviin. Nosta ja varusta seurakuntien johtajia. Anna heille viisautta ja anna kaikkien kristittyjen elää viisaasti ja rohkeasti sinulle tässä haastavassa ympäristössä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Marokon kristityt elävät usein hiljaisen, mutta todellisen paineen keskellä. Lait, yhteiskunnan odotukset ja perheiden vastustus pakottavat monet pitämään uskonsa piilossa ja elämään varovaisesti. Silti usko ei ole kadonnut. Se elää hiljaa kodeissa ja verkon kautta syntyvissä yhteyksissä. Se on harkittua ja sitkeää uskoa, joka etsii yhteyttä ja pitää kiinni toivosta myös rajojen keskellä. Jos haluat kuulla lisää Marokon kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Marokko. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutis- ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: When I look

0: Radio Day.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
8: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
11: Sun risti suu.
12: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
13: Mitä rakkaus?
12: Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa harhautuneiden droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja, vakuutusyhtiöistä kerrotaan. Harhautuneet droonit liittyvät sotaoperaatioihin, mikä rajaa vahingot korvausten ulkopuolelle. Valtionkaan tasolta korvauksia tuskin saisi droonivahingoista. Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Noora Allenius kertoo, että voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia esine- tai taloudellisia vahinkoja. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooniiskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studioilta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja täällä studiossa seurannasi on tänään Hannu Haukka sekä Mertsi Media Erling. Ääritalkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Nyt tätä ohjelmaa kuunneltaessa vietämme juhannusviikon loppua. Suomi on hiljentynyt, tiet ovat tyhjentyneet, mökkirannat ovat täyttyneet ja juhannuskokot ovat palaneet. Mutta miten juhannus oikeastaan syntyi? Ja mikä on totuus? Näitä aiheita me tänään pohdimme Itäraportti-ohjelmassa. Hannu Haukka, miten on juhannuksen vietto sinulle ja Lauralla?
1: No oikeastaan ennen kuin siihen vastaan, niin voisin sanoa, että olemme keskustelleet jo Lauran kanssa vähän tästä juhannuksen vietosta ja siitä merkityksestä, mitä tällä juhannuksen ajalla on. Tietysti sehän kiteytyy hyvinkin tuonne Raamattuun, että kaikki neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes puhuivat, ei meidän Suomen juhannuksesta, mutta Johanneksesta, jota nyt muistellaan tässä tämän meidänkin juhannuksen aikana. Me olemme nyt kotosalla tässä ja nautimme kotioloista. Meillähän on tämmöinen noin sanottu pikkuparatiisi siinä niin kuin meikäläisiten ilmaistuna ja koira on sillä lähellä, joka on tullut sieltä Itä-Ukrainan sotatoimialueelta pitää meitä vähän niin kuin seurannan.
0: Pitämään ruodussa, kyllä. Baron on koiran nimi ja se on varsin komea Saksan paimenkoira Uros. Ja sen tarina on ihan omaa lukuaan. Se on aikaisemmin kerrottukin, mutta kenties voimme joskus tulevaisuudessa käydä sen vielä kerran läpi. Se on nimittäin hyvin koskettava. On myös tämä Baron sotakoiran tarina. Mertsi Medi Erlingi, miten sinulla ja vaimollasi juhannusta on vietetty ja yleensä vietetään?
2: No meille ei liity siihen minkälaisia perinteitä. Se on ehkä hetki, jolloin otetaan aikaa vähän itselle ja elämälle ja olemiselle ja ystävien tapaamiselle, koska nämä sosiaaliset suhteet jää aika pieneen. Kun työ vie suurimman osa elämästä. Siinä se suurimmaksi osaksi varmaan oltu vietetty aikanaan Keuruun juhannuskonferenssissa aikaa palvellen, mutta muuten sitten ihan vaan olemalla.
0: Juhannus tulee alun perin Johannes Kastajasta. Johannes Kastajasta Raamattu kertoo meille paljon ja Hannu, sinulla oli Johannes Kastajan elämään erittäin mielenkiintoinen kulma, mitä harvoin tulee ajatelleeksi. Miksi hänen piti sanoa, mitä hänen piti sanoa, joka sitten maksoi hänen henkensä?
1: Joo, kyllä se on hyvä kysymys. Johanneksen kutsumustehtävä hän ei ollut siis perheongelmien ja asioiden konsultointi tässä tapauksessa. Ei ollut sielunhoitaja niille, joilla on perheessä ongelmia ja Herodeksen perheessä oli aika suuria ongelmia. Hänen kutsumuksensa oli armon ja totuuden sanoman tuominen, joka kiteytyi Jeesukseen. Eli hän valmisti tietää Jeesukselle, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Se oli Johanneksen kutsumus. Mutta miksi Johannes kuitenkin sitten päättää puuttua tilanteeseen, joka on tulenarka? Niin se johtuu siitä, että Johanneksen koko elämä ja koko hänen palvelutyönsä oli parannuksen julistamista kasteen kautta, ennen kuin Jeesus oli sitten tullut hänen luoksensa. Ja tässä kohtaa, kun ajattelemme, että Johanneksen kutsumustehtävä oli saarnaaminen parannuksesta kaikille, jotka tulivat hänen luokseen kaikkialta ympäriltä Juudeasta, Jerusalemista, Jordanian alueelta, hän kovalla äänellä julisti epäröimättä, että tulee tehdä parannus. Ja se, mitä hän sitten, mikä tapahtuu Herodeksen suhteen, se ei ollut millään tavalla niin kuin ristiriidassa päinvastoin sopusoinnussa Johanneksen kutsumustehtävän kanssa. Hänen näkökulmastaan Herodes ei ollut mikään poikkeus. Hän oli ihan samanlainen kansalainen, jolle kuului Jumalan sana. Ja hän siis sanoi hänelle, että Herodes, olet tavallaan niin kuin koko kansan edessä keulakuva. Ja sun palatsissa tapahtuu tätä, Herodes, tee parannus. Ja se vihastutti tietysti tämän Herodeksen Filippuksen vaimo, jonka hän oli ottanut. Ja siitä ei kerrota enempää, mutta varmasti aika kauhutarina sinänsä Filippukselle. Joka tapauksessa seuraus oli se, että Johannes joutuu maksamaan sitten hengestään. Mutta Herodes itse, hän oli mieltynyt Johannekseen. Hän mielellään kuunteli Johannesta, vaikka se kirveli Hänelle tuli epämukava olo, mutta hän kunnioitti kuitenkin ja hän halusi kuulla Johannesta. Se tarkoittaa sitä, että vaikka elää vaikka minkälaisissa paheissa, niin kuitenkin ihmisillä on se halu kuulla totuuden joka tapauksessa, tässäkin tapauksessa. Ongelmana oli se, että ei muut halunneet kuulla sitä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin pienen tämmöisen skenaarion kautta Herodes joutuu täyttämään vaimon tyttären.
0: Tanssin esittäneen tyttären toiveen.
1: Tyttären toiveen, joo. Ja siinä sitten tulee loppukaneetti tähän Johanneksen elämään. Mutta hän oli täyttänyt tehtävänsä ja missionsa. Ensinnäkin hän saarnasi parannusta ja se on juhannuksemme myöskin tämmöinen hengellinen sanoma. Että jos meilläkin elämässä on sellaisia asioita, parempi tehdä parannus. Ja siitä ihminen kuitenkin saa armoa armon päälle Jeesuksen Kristuksen kautta. Juhannuksena puhutaan juuri siitä, josta Johannes puhui. Sanotaan näin Johanneksen evankeliumissa. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Meidän juhannusviestimme kaikille radiokuuntelijoille on se, että on yksi, hänen nimensä on Jeesus Kristus ja sinun elämässäsi myöskin. Hänellä on yksi tavoite, että voi tuntea hänet Jumalana, Jumalan poikana, joka on täynnä armoa ja totuutta myöskin sinun kohdallasi. Hänessä on siunaus sinun elämäsi.
0: Tämä on todella, todella koskettava ja pysäyttävä se tarina, kun Herodes on ottanut siis veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan ja sitten tämä Herodian tytär suorittaa suuren yleisön edessä tämän kuuluisan tanssin ja palkinnoksi oli luvattu mitä vain, vaikka puoli valtakuntaa, niin kuin satuihin usein tuli sitten tämän jälkeen tuo lause käyttöön näistä tosi tapahtumista. Ja Herodes ei voinut sitten enää menettää kasvojaan, vaan mestautti sitten Johanneksen ja toi pään lautasella. Totuus. Kun mennään tuosta hetkestä eteenpäin vain muutama vuosi, niin Jeesus Kristus on tuomittavana ja Pontius Pilatus, joka myöskin vähän niin kuin Herodes, halusi pitää hengissä mestarin, Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Pontius Pilatus olisi halunnut vapauttaa, mutta kansan painostuksen edessä hän toteaa, että no, tehkää niin kuin haluatte, mutta minä pesen käteni. Tämäkin sanonta on tullut suoraan Raamatusta. Pontius pesee kätensä ja sanoo, että viaton olen minä tämän miehen vereen ja yrittää näin väistää sen oman syyllisyytensä ja samalla kysyy, mikä on totuus. Medi, oletko joutunut itse paljon elämässäsi ja työssäsi pohtimaan ihmisten kanssa tätä totuuden tematiikkaa, koska se tuntuu nykyaikana olevan niin suhteellinen käsite?
2: Ison kysymyksen teet. Tuossa vähän kattelin, mitä erilaiset ideologiat ja filosofiat sanoo totuudesta ja oikeastaan kaikissa muissa, paitsi kristinuskossa, niin totuus tuodaan jotenkin esiin sillä tavalla, että se on aina joku asia, joka on totta. Mutta kristinusko tuokin sitten esille, että totuus ei ole vain periaate, vaan se tulee näkyväksi Jeesuksessa Kristuksessa. No vahvasti diakoniatyössä mukana ollena tämä käsitepari totuus ja armo tulee aina esiin. Ne on myös omatkin arvoni omassa elämässäni, joka tarkoittaa sitä, että vain armon kautta uskaltaa katsoa totuutta silmiin, koska totuus itsessä on äärettömän kylmä. Se tappaa ihmisen ja armo voi olla liian pehmeä, mutta kun on yhdessä mukana, niin silloin me uskalletaan katsoa, että tässä on ihmisen haasteet tai ongelma tai synti. Ja sitten me tuodaan se armo siihen, joka on Jumalalta. Ja miettimään Hannun ajatusta ja hyvää näkökulmaa tähän Herodekseen ja Johannekseen tämmöiseen debattiin ja keskusteluun. Ja siinä oikeastaan tulikin esille hyvin niin kuin tämän kuninkaan niin kuin arvot ja se asema. Kumpi tuli tärkeämmäksi, se totuus vai ne arvot, jotka hänen sisällä oli? Koska hän, niin kuin Hannu toi esille, niin tykkäsi Johanneksesta, halusi pitää hänet elossa, koska se toi hänelle sen peilin, sen totuuden, missä elämä menee. Ja hän arvosti varmasti Johanneksen armon sanoja. Mutta sitten hän taistelikin tai kääntyi omia arvojaan vastaan ja asema voitti, että hän menetä kasvojensa niiden ihmisten edessä.
1: Mertsi kertoi vähän siitä totuuden puolesta siellä maailman eri filosofioissa, niin mä muistan, että me olimme toteuttamassa suurkaupunkimissiota Sri Lankassa. Sehän on buddhalainen valtio, niin kuin on myöskin Mongolia ja Thaimaat ja muut. Mutta siellä Sri Lankassa me jouduttiin kasvotusten tämän buddhalaisuuden kanssa, jossa etsitään totuutta hautaan saakka. Se on buddhalaisuuden yksi tämmöinen piirre. Ja että etsitään totuutta, ei tarvitse löytää eikä löydetäkään, mutta sitä pitää etsiä halki koko elämän. Ja kuitenkin meidän missio sanoma oli se, että totuus on löytynyt ja se totuus on Jeesuksessa Kristuksessa, niin siitä tuli iso palaute ja paljon ihmisiä kääntyi kristinuskoon siellä.
0: Sanoma Kristuksesta on sanoma totuudesta. Ja Johannes kuvaa hyvin tätä Kristuksen olemusta. Heti Johanneksen evankeliumin alussa meille kuvataan, kuinka sana, eli logos, eli Jeesus Kristus, on se maailman valkeus. Mutta myös kerrotaan, että Kristus Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin kuin juuri aikaisemmin näissä keskusteluissa tuli esiin. Mutta myös se, että Johannes kirjoittaa kirjeissään siitä, että ympärillä olevan maailman pitäisi pystyä näkemään meistä se rakkaus, että me rakastamme paitsi toinen toisiamme, koska me rakastamme Jumalaa yli kaiken, mutta me rakastamme myös niitä lähimmäisiämme, joita me emme tunne ja joskus jopa, jotka ovat meille kenties vihollisia. Niin tämmöinen käytännön tilanne. Hannu, sä olet nyt paljon ollut viemässä käytännön apua sekä evankeliumia ja tätä PTSD-traumaa, sitä hoitoon auttavaa kirjaa Ukrainaan. Ja te olette nähneet siellä ihmisiä, jotka ovat olleet varmasti tämän monen vuoden vihanpidon näännyttämiä. Tuleeko mieleesi joku kenties aivan viime matkoilta kohtaaminen, kun te saatte julistaa evankeliumia näille rääkätyille ihmisille Ukrainassa?
1: Joo, mehän olimme muun muassa näissä sotilassairaaloissa, jossa me kerroimme siitä. Tästä PTSD:stä ja me näemme, kuinka kirurgit kuuntelivat mielellään. Me annamme kirurgille myöskin tämän kirjan. Ja kirurgit olivat juuri niitä, jotka näkevät, kuinka tuodaan runneltuja ja räjäytettyjä ruumiita miehiä ja miehen hajalle, voidaan sanoa, revittyjä rintamalla kehoja. Tuodaan heille hoitoon. He näkevät, jos kukaan trauman. Ja kun he saivat tämän kirjan, he kyllä kovasti kiittivät siitä, että tämä on niin kuin tarpeen. Eräskin kirurgi, joka oli muistaakseni neurokirurgi, hän siinä kertoi, kuinka hänen veljensä oli siinä sodan alkuvaiheessa ensimmäisenä vuonna Harkovan kaupungissa. Hänen veljensä oli ottanut vaimonsa ja 3 pientä tytärtään. Ja hän pakkasi valmiiksi matkalle ja hän sanoi, että paetkaa täältä nyt. Teidän pitää paeta. Ja he lähtivät länteen jonnekin. Ja hän sanoi vaimolle ja lapsille, että minä lähden puolustamaan Harkovan kaupunkia. Muuten hän ei olisi kelvonut ollenkaan armeijaan tämmöistä fyysistä syistä, mutta kun sota on päällä, niin ei enää katsotakaan, että mitkä ovat niin kuin edellytykset, vaan kaikki miehet kelpaa. Ja hän meni sinne ja hän kaatui siellä. Niin tämä kirurgi niin kuin näkee hänen silmistään sen trauman, että mun veljeni kaatui ja heidän perheensä ja pienet tyttäret ovat ilman isää ja missä he ovat. Et kyllä, siis tarvitaan niin kuin lääkettä tällaisiin tilanteisiin, kun niitä on miljoonia ihmisiä, jotka ovat samanlaisissa tilanteissa. Niin tämä traumakirja on juuri se lääke, mitä nyt tarvitaan siellä. Ja se ei ole ainoastaan nyt tuolla Ukrainassa, vaan siis sama on nyt tekeillä Israelissa. Ja sama on luvassa myöskin venäjänkielisenä ja englanninkielisenä, plus sitten viimeisenä myöskin arabiankielisenä. Miksi arabiankielisenä? Sen takia, että lukuun ottamatta Hamasia ja Hezbollahia, niin siellä on arabeja, siis tavallisia ihmisiä, länsirannalla, Gazassa, Libanonissa, Syyriassa ja myöskin Iranissa, jotka kärsivät tästä samasta traumasta. He tarvitsevat tämmöisen käsikirjan ja oppaan, jossa on parantavaa voimaa Jumalan sanaan.
0: Jumalan sana on terävä, se on voimallinen. Se on kuin paras kaksiteräinen miekka, joka oli Raamatun Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan se tehokkain ase sotilaan käytössä. Mutta Mertsi, miten itse kun olet paljon Suomessa kohdannut ihan meitä suomalaisia, joilla ei ole asiat menneet aivan putkeen. On ollut kipua, sairautta, kuolemaa, on kenties väkivallan tekoja, omassa perheessä tai lähiympäristössä, jotka ovat halvaannuttaneet ihmisen, joko henkisesti tai fyysisesti. Miten itse olet noissa tilanteissa pystynyt lähestymään näitä ihmisiä?
2: Sulla on juuri aika isoja kysymyksiä. Ei näihin varmaan ole olemassa mitään semmoista patenttilähestymistapaa. Asiat pitää nähdä niin kuin asiat on. Ja sitten niihin pitää tuoda se arvo mukaan. Ja äsken kun keskustelit Hannun kanssa, niin mun tuli mieleen tämmöinen kuva, jonka meistä varmaan moni on nähnyt. Jos me piirretään kutonen tuohon tähän meidän keskelle, sinä näet sen ysinä ja minä näen sen kutosena. Ja me olemme oikeassa, koska se numero on sekä 6 että 9. Ja näin me ihmiset ollaan, että jos mä ajattelen vaikka sotia, vaikka nyt Ukraina ja Venäjän välillä tai joidenkin muidenkin, niin molemmat puolilla on varmaan osa totuuksia olemassa. Koska ei välttämättä ole näissä asioissa absoluuttista totuutta. Mutta sitten Kristus, Jeesus, on se absoluuttinen totuus, joka määrittelee, mikä se asia on. Ja Raamattu sanookin äärettömän hyvin mun mielestä näin, että totuus tekee ihmisen vapaaksi. Nyt jos mä ajattelen keskusteluja vaikka elämässä kärsineiden tai haasteiden keskellä olevien kanssa, kun me tuodaan ne asiat totuudellisesti pöytään. Ja sitten me ruvetaan miettimään niihin ratkaisua, niin se monesti auttaa sitä ihmistä pääsemään näistä eri. Nyt jos mä ajatellaan tätä kirjaa, josta Hannukin puhui tästä traumaperäisestä ohjauksesta ja siitä, niin asiat tuodaan ikään kuin totuudellisesti pöytään, että tällaisia asioita on, ne johtuu näistä ja näistä asioista. Ja kun ihminen pääsee niiden niin kuin kautta käsittelemään niitä asioita, niin terveydenhuollossa me ymmärretään, että hän ymmärtää sen ja hän pääsee ikään kuin niistä eteenpäin askel kerrallaan. Tietysti se ei ole mikään niin kuin patenttiratkaisu ja sormia napsauttamalla, vaan se auttaa prosessiin ihmistä. Näin se on myös Suomessakin. Täällä nyt ei harvemmin ole ehkä tällaisia oireita, paitsi jollakin voi olla, ei ainoastaan pelkästään sodasta, vaan myös elämän muista traumoista. Mutta sama logiikka ja sama prosessi toimii myös täälläkin.
0: Hannu. Meiltä täällä IRTV:llä usein kysytään, että miten Venäjän kansa voi kaiken tämän keskellä. Yhteydet on katkaistu, rajat on laitettu kiinni, ainoastaan Venäjällä on yhteydet nyt näihin muihin samanmielisiin valtioihin, Pohjois-Koreaan ja kenties vähän Intiaan ja niin edelleen. Eli miten kansa voi Venäjällä tietojesi mukaan, koska sä saat kuitenkin aivan sieltä ytimestä tietoa seurakuntapuolelta. Mitä siellä tapahtuu?
1: No ensinnäkin pitää sanoa, että ne 1,350,000 miestä, jotka ovat haavoittuneet tai kuolleet sodassa, niin heidän lähipiirinsä, heidän perheenjäsenensä ovat trauman keskellä. Se on valtava määrä ihmisiä. Siis sitä niin kuin ei voi millään tavalla kiertää eikä karta. Se on totta. Toista 1,000,000 ihmistä suoraan on menettänyt, joko siis kuoleman kautta isänsä ja poikansa rintamalla, tai sitten ovat haavoittuneet niin, että ei heistä enää ole niin kuin normaali kansalaiseksi, koska on ruumijäseniä menetetty. Ja sitten on X määrä sotilaita, joista ei kukaan tiedä, että he ovat jääneet mätänemään sinne Tantereelle, koska heitä ei Venäjä korjaa pois, he mätänevät sinne. Taistelutantereille. Niistä määristä on vaikeaa päästä selville. Mutta mitä koskee muuta kansaa Venäjällä, niin osa kansasta on suuttunut siitä, että Ukraina tällä hetkellä on osunut heidän hyvinvointiinsa, eli öljyn jalostamoihin ja vastaaviin asetehtaisiin. Onhan siellä sellaistakin. Mutta mä voisin kuvitella, että monet ihmiset, joilla on siis suora kosketus tähän sotaan, mukaan lukien miehitetyillä alueilla, jotka ovat Luganskin ja Donetskin alueella Venäjän hallinnassa, siellä on suuren luokan traumaa, koska se sota on päivittäistä. Päivittäin he näkevät ja kuulevat sodan kauhistuttavia ääniä. Ja silloin, kun ihminen tällaisessa ilmapiirissä elää, niin hän ei säästy traumalta. Se on mahdottomuus. Hän traumatisoituu.
0: Kun rautaesirippu kaatui silloin Neuvostoliiton sorruttua ja evankeliumia pääsi virtaamaan sinne ja IRTV:kin sai toimittaa yli 1,000,000 kappaletta raamattuja.
1: Joo, siis tarkoittaa hengellistä kirjallisuutta, niin me painatimme noin 8,000,000 kappaletta Uutta testamenttia, Johanneksen evankeliumia, raamattuja ja missiokirjoja. Ja se viimeinen, olin joskus sen maininnut, että se viimeinen erä maksettiin päivää ennen kuin Venäjä aloitti tämän suurhyökkäyksen, jonka jälkeen sitten kaikki pankkiyhteydet niin kuin katkaistiin ja ei enää voitu mitään tilata tietenkään. Mutta me ehdittiin maksaa myöskin kaikki tilaamamme kirjat ja ne jaettiin jo hyvissä ajoin vuosina alkaen 2018-2022 neljän vuoden aikana 8 miljoonaa kirjaa jaettiin kansankeskuuteen seurakuntien kautta. Ja jälkeenpäin katsottuna niin me näemme, että kylläpä oli ihmeellistä Jumalan siis johdatusta ja armoa. Emmehän me tienneet, että suursota on tulossa, mutta meidän puoleen käännyttiin ja pyydettiin, että painattakaa meille siis muutama miljoona sitä, tätä kolmatta. Me tarvitsemme niitä nyt. Meillä ei ollut rahaa. Me olemme lähetysjärjestö, joka on riippuvainen niin kuin päivästä toiseen siitä, että meille tulee siis sitä varaa, millä tehdään tätä työtä. Niin yhtäkkiä sitten niin rahaa alkoi tulemaan niin, että siis nämä miljoonat kirjat saatiin veloituksetta kirjapainosta ja jakeluun. Mikä ihmeellinen Jumalan johdatus siinäkin on ollut, niin sitä tänäkin päivänä vielä ihailen.
0: Medi.
2: Muistan tuossa eilen, kun Hannu näytti meille videoa sieltä Ukrainasta, kun oli viemässä niitä kulkuvälineitä sinne, niin ja siinä oli sodan ääniä kuuluu taustalla, niin jotenkin nappasi tuolta sydämestä jälleen kiinni, että mikä valtava etuoikeus meillä on Suomessa ainakin vielä elää rauhassa. Ja tuli siitä mieleen, että eihän tässä nyt niin montaa kymmentä vuotta, kun Suomessa olisi vastaavallaiset tilanteet. Vanha kanssa muistaa, mun ikäni ei tietysti tämmöisiä muista, mutta siellä oli myös traumatisoituja ihmisiä, jossa suomalaiset naiset olivat äärettömän vahvoja, kun he hoitivat sekä niin kuin sen kodin, että maatilan, että eläimet, että sen traumatisoituneen miehen, joka tuli sodasta, plus lapset. Ja silti Suomi pääsi nousemaan. Ja meitä autettiin, ja kyllä mä näkisin, että meidän tehtävä on tällä hetkellä auttaa. Ja jos ajatellaan pelkästään näitä missiokirjoja ja niiden sitä sisältöä, vaikka se voi tuntua ehkä joistakin, että no kirja, miten se voi auttaa jotakin, mutta sillä on suurempi vaikutus, koska se on osa Jumalan suurempaa suunnitelmaa, jota ihminen ymmärtää.
1: Niin, kirjassahan on askeleita siis tiettyihin tämmöisiin oireisiin, jotka koetaan traumasta, niin siellä menee niin kuin ABCD tai 1, 2, 3, 4, niin se lieventää, sanotaan, jos kädet tärisee tai jos sä näet painajaisia, tai jos sä menetät maltisi siis niin kuin pienistä asioista, jotka voi sitten hallita esimerkiksi. Ja sitten ennen kaikkea, jos mies tulee kotiin ja hän on traumatisoitunut, miten siinä asiassa voi suhtautua? Ja täytyy ymmärtää, että vaikka mies tulee kotiin rintamalta, niin sota on edelleen hänen aivoissansa kotona. Kaikki nämä tulee esille siellä kirjassa ja miten niihin asioihin voidaan vaikuttaa. Plus sitten se Jumalan sanan osio, jossa on se sielua parantava voima, niin tämä on äärimmäisen tärkeää. Ei ole riittävästi psykiatria eikä psykologia. Ei alkuunkaan Ukrainassa, jotka voisivat näitä miljoonia ihmisiä hoitaa, ei ole. Pitää olla jotain muuta ja onneksi Jumala antoi meille sen mahdollisuuden tuottaa tällaisen kirjan. Kristilliset psykiatrit myöskin mukana siinä ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun kirjaa on hyvä levittää, niin siinä pitää olla niin aika vahva suositus. Niin me saimme yllättäen tämän kirjan suosittelijaksi Ukrainan sotilaallisen tiedustelupalvelun ylikomentajan Kirill Budanovin sana, jossa hän periaatteessa sanoo siinä monisanaisesti, että lukekaa tämä kirja, se kannattaa.
0: Ja nyt kun tämä sama Kirill Budanov on peräti presidentti Zelenskyn, oliko kansliapäällikkö, niin aivan korkeammalta taholta on suositus kaikille ukrainalaisille, lukekaa tämä kirja. Medi, ole hyvä.
2: Niin ja kyllä jos me ajatellaan tätä nyt ihan konkreettisesti, tätä kokonaisuutta, niin jos ajatellaan sieluhoidollisesta näkökulmasta, mutta myös terveydenhoidollisesta näkökulmasta, ja moni, jotka on keskustelleet moni ihmisten kanssa, joskus joku ihminen on semmoisessa tilanteessa, että sä kaipaat, joku sanottaa sinulle sinun ajatuksesi, tai sinun oireesi, tai sinut muut. Sen takia diagnoositkin on. Ja monihan ihminen sanoo, että kun mä olen saanut sen diagnoosin, niin elämä ikään kuin helpottuu, koska nyt tiedän, mitä minun täytyy ruveta tekemään. Niin mä uskon, että tässä tämän kirjan sanoma on samanlainen, kun joku sanottaa ne sun oireisi, miksi sä koet niin kuin sä koet, miksi sä tunnet niin kuin sä tunnet. Kysymys on tästä oireyhtymästä tai tästä häiriöstä. Ja tästä päästään prosessinomaisesti eroon ja eteenpäin, kun teet tätä, niin kuin Hannu sanoi, A, B, C ja D. Ja tässä on se pointti. Hyvin yksinkertainen, mutta jonkun täytyy se sanottaa.
0: Hannu, mainitsit aikaisemmin myös Israelin tilanteen ja me tiedämme, että Israelin kansasta noin kolmannes virallisesti kärsii nyt tästä samasta traumasta. Ja Israelissahan on käytännössä ollut sotatila vuodesta 1948 lähtien, koska siellä on ympärillä olevat maat, jotka eivät useat edelleenkään hyväksy Israelin olemassaoloa. Ja nämä From the River to the Sea -huudot, mitkä kaikuvat nyt meillä läntisilläkin kaduilla, niin niissähän perään kuulutetaan Israelin tuhoamista, pois pyyhkäisemistä.
1: Niin, Iran on siinä niin kuin se kapelimestari siinä kuorossa kyllä.
0: Miten ihmiset niin Israelissa kuin näissä ympärillä olevissa maissa, miten pahasti he tarvitsevat tällä hetkellä nyt tätä samaa kirjaa?
1: No kyllä he tarvitsivat, muun muassa keskustelin puhelimessa pastori Vladimir Tsaparin kanssa, joka on Haifan kaupungissa, ja hänhän käänsi tämän kirjan hebreaksi, tai se on nyt ihan loppusuoralla. Ja hän kertoi siitä omasta traumastansa, että me tiesimme ja me näimme, että vuosien varrella oli tullut ohjuksia, tuli Hamasin puolelta sieltä Gazasta ja Libanonista ja tuli myöskin rakettiiskuja ja muita. Mutta se ei niinku koskaan niinku sillä tavalla osunut kohdalle, kunnes tuli tämä suursota, jossa Iran oli sitten mukana oikein siis suuresti. Niin hän sanoi, että silloin kun ensimmäinen ballistinen ohjus osui meidän talon lähettyville, meidän koko talomme niin kuin tärisi ja siis paikat rikkoutuivat. Hänestä siinä vaiheessa oli trauma päällä. Että silloin tulee trauma, kun se tulee riittävän lähelle. Vaikka totut siihen, että jossain sodan pauhinaa voi kuulua kauempana. Ei sitä voi verrata siihen, kun tulee ballistinen ohjusraketti melkein takapihalle. Silloin koko olemuksesi niin kuin tärisee. Sydän hakkaa varmaan siis 200, jos sydän sitä kestää. Ja hetken aikaa se on ihan pois tolalta. Siis olkoon sitten kuka tahansa kyseessä. Näin siinä käy.
2: Konkreettinen kuoleman pelko tulee.
1: Ja sä, joo, sä luulet. Voit luulla, että seuraava isku on, voi sanoa, niskassa kuvakieltä käyttäen. Sitten se on ohi. Eli sä et voi tietää näitä asioita. Se aiheuttaa traumaa ja siihen tarvitaan. Siihen tarvitaan paljon. Paljon mukana oloa, mukana elämistä, neuvoja, rakkauden osoitusta ja myöskin suojaa. Että monenlaista asiaa tarvitaan ja ennen kaikkea missiokirja, näin sanoisin.
0: Eli kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa ja tässä ohjelmassa puhuimme siitä, miten tärkeää meidän on muistaa totuus. Ja kuten apostoli Paavali Efesolaiskirjeessä meitä muistuttaa, totuutta rakkaudessa. Mikä on totuus? Me neuvomme katsomaan sitä Raamatusta. Se on ollut ohjekirja, joka on pitänyt kansakunnat kasassa nyt jo tuhansia vuosia. Israelin kansa yksistään on suurin yksittäinen todiste siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. 3,5 vuosituhatta heidän tapansa on säilynyt samoina ja Kristus Jeesus syntyi tuohon maahan. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa näiden asioiden puolesta, mitä tässä ohjelmassa käsittelemme. Ja me pyydämme, älä unohda, vaan jatka rukoustasi. Me todella arvostamme ja kiitämme sinua siitä. Kiitos, kun olet ollut tukemassa myös muilla tavoin. Ja kaikkia työtämme voit seurata verkkosivuillamme osoitteessa www.irrtv.fi. Kotimaan ohjelmatuotantoa voit seurata osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-alustallamme sekä luonnollisesti Antenni TV:n kanavalla 16 koko Suomen maassa. Ole siunattu ja oikein hyvää juhannuksen jatkoa ja kesää. Ollaan jälleen pian kuulolla ensi viikolla. Moi moi!
3: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
6: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
7: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
10: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa lähetysvartissa.

0: Tässä tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan lähetysjohtaja Magnus Riskan linjapuhe kylväjän kesäpäiviltä.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Hyvät ystävät, ensimmäisen kerran elämässäni olen tällaisessa tilanteessa, että pidän tällaisen linjapuheen. Päätavoitteenamme oli tavoittamattomien tavoittaminen. Olipa hienoa kuulla VA-lähetysjohtaja Janne Aittaa viime vuonna, kun hän puhui siitä, että ei ole kyse meidän omista teoistamme, vaan tärkeää on se, mitä Jeesus tekee kauttamme. Tätä me emme saa koskaan unohtaa. Jeesuksen tekeminen on se, joka jää elämään. Lähetystyössä kaikki muu on toisarvoista. Tarkoituksenani on puhua eilisestä, tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Vaikka olen ikään kuin vanhan liiton ihmisiä, niin olen kuitenkin iloinen siitä, että elän uutta liittoa, koska profeettaa ei siinä kivitetä kuoliaaksi. Tulevaisuushan on hankala, kuten Ahti Karjalainen aikoinaan totesi. Nimittäin, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Tosin tämä ei ollut karjalaisen oma keksimä. Tanskalainen Nobel-palkittu fyysikko Niels Bohr totesi saman jo noin 100 vuotta sitten. Tämä kolmen asian järjestys paljastuu luontevasti hebrealaiskirjeen 13. luvun 8. jakeen kautta. Jeesus Kristus on sama eilen ja ikuisesti. Kylväjässä pidämme Raamattua tärkeänä. Pyrimme lukemaan sitä säännöllisesti ja tulkitsemaan sitä uskollisesti. Näinhän ajatellaan myös mekaani Jeesus Kristuksessa, joka edelleen kasvaa räjähdysmäisesti. Siinä kirkossa Raamattu on absoluuttinen auktoriteetti. Mutta Raamatun tulkitseminen ei aina ole helppoa. Hyvän luterilaisen periaatteen mukaan vaikeat kohdat tulee tulkita helpommin ymmärrettävän kohdan avulla. Toisaalta näin vaikeiden kohtien tulkitseminen ei koskaan voi olla itseisarvo. Muistan silloin tällöin, miten hengellinen isäni Stig Olof Stiga Fernström tapasi ajatella. Hänellä ei ollut suuria ongelmia niiden jakeiden kanssa, joita hän ei ymmärtänyt. Suuremmat haasteet muodostivat ne kohdat, jotka hän ymmärsi. Tässä kohden saamme muistella Jaakobin haastavat sanat. Olkaa sanantekijöitä, eikä vaan sen kuulijoita, näin pettäen itseänne. Hyvän Raamattu tulkinnan periaate on ymmärtää tekstiä sitä ympäröivän tekstin avulla, eli sen kontekstissa. Aika usein, ja puhun siis myös itselleni, syyllistymme siihen, että irrotamme tietyn jakeen toisistaan. Tällä tavalla saatamme jopa muuttaa sen alkuperäistä tarkoitusta. Tämän vuoksi luemme jo mainitun jakeen hebrealaiskirjassa sen omassa kontekstissaan. Otetaan myös jakeet 7 ja 9 mukaan. Muistakaa johtajanne niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Älkää

että se vielä muistetaan. Ja jos se unohtuu, niitä voi kuunnella vielä netistäkin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tuntuu puhuvan juuri meille, kun hän sanoo, pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Meillä on yli 50 vuotta takanamme. Olemme siis kohtalaisen nuori järjestö, mutta työtä on tehty ja hyvää olemme saaneet aikaan, kiitos Herralle. Osa tästä on näkyvää ja aika paljon saattaa olla salattua. Esimerkki salatusta työstä voisi olla Wallendorfin esirukoustyö Jerusalemissa. Hänellä oli käytössään mielenkiintoinen esirukouslista. Se oli Jerusalemin puhelinluettelo. Emme voi tällä puolen ikuisuutta tietää, montako sielua hän on rukoillut taivaaseen. Toinen pointti. Jeesus Messias on sama tänään. Meidän tehtävämme on lähetystyö. Kotimaan työmme on olemassa vain lähetystyötä, eli ulkomaan työtä varten. Se, joka on palvellut ulkomailla, tietää, että haasteet siellä ovat moninaisia ja joskus jopa vaarallisia. Tämä ei ole muuttunut. Suomessa taas moni asia kirkossa on muuttunut. Kirkossa kuohuu. Polarisoituminen lisääntyy. Raamattua korostavien tilanne vaikeutuu. Lähetysrahoista keskustellaan yhä kiivaammin. Ilokseemme olemme kuitenkin huomanneet, että tukijamme ja esirukoilijamme ovat pysyneet rinnallamme, vaikka vastatuuli on välillä voimistunut. Saattaa muuten olla, että joku on ihmetellyt, minkä takia emme ole mukana kirkkokansaverkostossa. Se johtuu siitä, että Kylväjällä ei ole Jumalan palvelusyhteisöjä kotimaassa. Kuten todettua, meidän toimintamme suuntautuu ulkomaille, mutta toki seuraamme tarkalla korvalla ja silmällä, mitä kotimaassa tapahtuu. Miten hebrealaiskirjeen kirjoittaja voisi auttaa meitä tänään? Hän nostaa salkoon tällaisen viirin. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta. Mitkä ovat vieraat opit? Saattaa olla, että jotkut vieraat opit eivät ole tämän päivän vaarallisimpia asioita, mutta hyviä asioita on paljon. Siinä tilanteessa on turvallista, kun tiedämme mihin satsata. Juutalaistyö on ollut ja on edellä tärkeä osa työtämme. Sen kautta me muistamme ja viestitämme jatkuvasti kristinuskon juutalaisia juuria. Ja olemme myös tietoisia siitä, että Uuden testamentin perusta on Vanhassa testamentissa. Kun tämä pysyy mielessämme, vieraat opit ja tulkinnat ovat helpompi torjua. Näin totesi myös uskomme oppi-isä Martin Luther aikoinaan, kun hän sanoi, että Vanha testamentti toimii ikään kuin tulkintalaivan köli. Tämä köli antaa Uuden testamentin tulkinnalle turvallisen lähtökohdan. Palataan vielä hebrealaiskirjeeseen ja siihen, että meidän tulisi vahvistua armosta. Muuta tietää Jeesuksen seuraajilla ei itse asiassa ole. Paavali muistuttaa meitä toisen korinttilaiskirjeen 4. luvussa heikkoudestamme. Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Saamme viedä evankeliumia eteenpäin ja uusille alueille, mutta se tapahtuu heikkoudessa eikä vahvuudessa. Jumalan kunnia tulee esille siinä, että hän valitsee työkavereikseen meitä tavallisia syntisiä. Jeesus Kristus on

0: sama ikuisesti. Työmme kärki on edelleen tavoittamattomien tavoittamisessa. Ainoastaan 3% maailman kaikista lähetystyöntekijöistä toimii sellaisten kansojen parissa, joissa kristittyjä on äärimmäisen vähän. Tämän vuoksi me jatkamme vielä tällä samalla kärjellä. Ensiksi tuomme esille teologisen perustamme. Meidät on vanhurskautettu yksin uskosta Jeesukseen. Tiedostamme, että Raamattu on alusta loppuun Jumalan lähetyksestä kertova kirja. Tahdomme muistuttaa, minkä vuoksi juutalaistyö on alusta alkaen ollut kylväjässä tärkeällä paikalla. Paavali opettaa, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Pelastusta tarjotaan juutalaisen Jeesuksen kautta maailmalle, tai kuten yhteistyökumppanimme Norjan lähetysliitto toteaa sloganissaan, Verden för Kristus, eli maailma Kristukselle. Toiseksi toteamme, että työssämme on 3 ovea, juutalaistyö, pioneerityö ja diasporatyö. Pionaarityö juontaa juurensa tavoittamattomien tavoittamiseen ja diasporatyö siihen tosiasiaan, että kansat ovat liikkeellä. Ja taas meitä muistutetaan siitä, että se on Jumala, joka toimii. Jeremiaan 29. luvussa jäi 7 luemme, harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herra, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Herra suorittaa siirrot maailmalla ja me yritämme pysyä kärryillä. Näinhän se on myös rukouselämässä. Meidän on parasta rukoilla Jeesuksen sydämellä olevia ajatuksia. Kirjoittaahan Johannes tällä tavalla. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. 3. Kerromme strategiassa 6 painopisteestämme evankelioiva julistustyö, kristittyjen yhteisöjen synnyttäminen, koulutus, kehitysyhteistyö, kärsivien auttaminen sekä globaali verkostoyhteistyö. Ja 4. ja viimeiseksi mainitsemme asioita, joita kehitämme. Vahvistamme esimerkiksi lähetyskasvatusta lasten ja perheiden parissa. Kutsumme ja varustamme nuoria aikuisia. Rakennamme yhteyttä, yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja vapaaehtoisuutta ylisukupolvisesti. Mutta toivon, että jos et muuta tästä puheesta muistaisi, niin että nämä seuraavat sanat jäisivät soimaan korviisi kuin tuuli katajassa. Kaiken edellä mainitun kivijalkana on Jeesus, Raamattu ja rukous. Seuraavina vuosina näillä mennään, eikä meinata. Kiitos.
1: Siinä kuultiin Kylväjän lähetysjohtaja Magnus Riskan linjapuhe, jonka hän piti Kylväjän kesäpäivillä.
2: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Lisätietoa Kylväjästä ja toiminnasta me löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja samallahan voit tilata 4 kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen. Ja näin saat ajankohtaista tietoa työstämme.
2: Kylvaja.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
11: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
12: Daymatkat.fi.
13: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
14: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
5: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kymmeniä ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Poliisi tutkii Vantaan Tikkurilassa perjantaina tapahtunutta parveketurmaa edelleen onnettomuutena, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta. Tutkinnanjohtajan mukaan tämä ei poissulje sitä, että tutkinnan edetessä voisi tulla tuottamuksellisia rikosepäilyjä. Tutkinnan etenemisestä kertoi aiemmin Iltalehti. Poliisi on saanut tehtyä tekniset tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskuksesta kerrotaan STT:lle sähköpostitse, että he eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimia onnettomuuden takia. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Ukrainan viimeisimmissä vastaiskuissa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan on kuollut Krimillä ainakin 4 ihmistä. Venäjän miehittämän Krimin viranomaisten mukaan ukrainalaisissa drooni-iskuissa haavoittui lisäksi ainakin 28 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä molemmin puolin Kertšinsalmen siltaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat muun muassa öljyn varastoinnin ja kuljetuksen infrastruktuuriin. Venäjän yölliset iskut Ukrainaan tappoivat ainakin 3 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa. Heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma.
2: Ei hätää. Onneksi on radio.
1: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskonfestivaali 2026 Turun Elämänsana-seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
1: Halki kylä pienen hiljaa.
6: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
8: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
11: Jep, Ali Niemelä.
12: Joo, Lauri Johansson.
11: Ei, kun sä oot Ali Niemelä ja mä oon Lauri Johansson.
12: Just näin.
11: Niin. Meillä on nyt täällä...
12: Tiukallinen kaveri.
11: Arvaakohan kukaan, jos mä sanoin, että Immanuel-bändin livekeikkojen rumpali.
12: Ei iso yleisö ymmärrä.
11: Eikö? Mutta ehkä paremmin tunnetaan nimellä Niklas Räsänen.
12: Joo.
11: Tervetuloa.
13: Terve. Kiitos.
11: Sä oot ihan tunnustava kristitty, eikö näin?
13: Joo. Kyllä.
11: Meillä oli tässä yksi vieras, joka halusi väkisin Tulijärveen, niin sä et ole sinne menossa.
13: No,
11: toivottavasti ei.
13: Niin. Se on herran haltuun.
11: Kyllä.
13: Mutta vakaasti uskoakseni niin. En.
12: Joo, ei mitään. Jeesus, niin. Jeesus sanoi, että uskoo hänen elää, vaikka olisi kuollut.
13: Kyllä.
12: Siinä on aika rajut sanat.
13: Se on just tämä.
12: Testataanko me joskus
13: tämä? Mutta tämä onkin mielenkiintoista, että eihän mäkään ole mun usko minussa. Mä en voi pitää mun uskoa edes. Että.
12: Niin. Kristus on antanut lahjana sen.
13: Niin.
11: Niin armosta ainoastaan. No. Sehän niin kuin monella on, ne ei käsitä tätä. Enhän mä itsekään tätä käsitä, eikä kukaan muukaan. Tämä armon syvyys ja hyvyys, että kun se on niin kuin ihan ansioton ilman mitään tekoja. Ja juuri sen tähden, mitä Jeesus teki.
12: Meidän
11: tämä. Niin, kun tämä ymmärrettäisiin, että hän niin kuin meni ristille ihan niin kuin me oltaisiin itse menty. Jokainen vuorolla.
12: Joo. Sijaisuhri.
11: Kauas tästä. No niin, puhutaan vähän sun
12: menneisyydestä.
11: Nyrkkeilystäkin puhuttiin jo tuossa.
12: Lapsuudesta ja elämää ennen uskoa.
11: Niin. Missäs pääsä kotosi? Oletko siellä Porvoosta edelleen?
13: Siis mä asutan nyt Porvoossa. Mä oon Kotkasta kotoisin.
11: Kotkasta? Älä.
13: Ja itse asiassa sit melkein koko peruskoulun käynyt Pyhtäällä Huutjärvellä semmoinen pieni paikkakunta.
12: Onko Lateelle on tuttu?
11: Mä tiedän, mähän pyörin siellä, kun tuossa on lusun aikoihin siellä Kotkassa ja siellä Huutjärvellä, mikä siinä on se Siinä kun tullaan Loviisasta päin sinne ennen Kotkaa, mikäköhän paikka se nyt on.
13: Heilahti
11: pyytää. Joo, näitä kaikki.
13: Heilahdessa pyörii. Siellä on yhdessä päässä asu joku kriminaali.
11: Joo, kyllä.
13: Varmaan sä oot istunut. Itse asiassa varmaan joskus oli autoja Huutjärvellä. Me ollaan katsottu, että siellä on niin kuin, sellaista jengiä.
12: Tänne on parempi olla menemättä.
11: Niin. Kyllä, Kotka on tuttu kaupunki. Mitäs ne koulut meni nuorena?
13: Naamaillessa.
11: Älä.
13: Irvaillessa.
11: Et kunnolla ottanut onkeesi?
13: En. Samaan aikaan on aika silleen kuitenkin kiltti, vaikka hyvin villi. Että, se ihan niin kuin, yllättävän positiivit siis merkeissä, vaikka siis koko ajan mulla oli testattava ja rajoja ja myös näytettävä, kuinka niin kuin, ikään kuin typerät nämä rajat ovat.
11: Joo.
12: Miten sisäjäiti? Miksi ne jöötä sulla?
13: Yrittihän ne tietysti, mutta ei se niin kuin... Kyllä, on silleen onneksi välittävät vanhemmat ja, on silleen...
12: Oliko heillä mitään uskoelämää sun vanhemmilta?
13: Ei silleen.
12: Ei. No, löytyykö sun taustalta joku on rukoillut sun puolesta?
13: On mummo ja äidillä jonkinlainen varmaan on aina ollut silleen, että se vei tällaiseen niin kuin kirkon iltapäiväkerhoon on jossain vaiheessa vienyt ja silleen, että
11: mutta... Tuli mieleen, kun sattumalta luen kotona just viidettä Mooseksen kirjaa, niin miten niin kuin vanhan lain mukaan, vanhan testamentin mukaan pitäisi tottelemattomia lapsia kohdella. Niin täällä on aika rankka teksti, että tämä on... Viides Mooseksen kirja, luku 21, jakeesta 18 eteenpäin. Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakourainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja vieköit kaupunginsa vanhinten eteen asuinpaikkansa porttiin. Ja sanokoot kaupunginsa vanhemmille. Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen. Hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön. Kova on ollut meininki.
12: Ennen oli aika tiukka kasvatus.
11: Niin, että se on ollut se kunnioita isäsi ja äitiäsi tai henki lähtee.
12: Mutta on efesolaiskirjassa edelleen. Niin. Ensimmäinen käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin. Että eläisit ja menestyisit.
11: Niin, että kauan eläisit siinä maassa, mikä sulle on.
12: Ja menestyisit.
11: Se on niin kuin sen ehto. Niin. Joo.
13: Se on aika mielenkiintoista. Mä olen välillä miettinyt, että mitä se on ollut semmoinen... Niin kuin jotenkin tämmöisen jumaltietoisuuden taso jo siinä aikaa, tai että et ollaan tuollaisessa tilassa, niin on se niin kuin hyvin erilainen maailma, jota me ei voida edes... Niin kuin,
11: tai ei voi ymmärtää. Joo, mutta nythän ollaan Jeesuksen arvon aikaa nyt, että ei nyt kukaan enää kivitä ketään, mutta ollaan se on ollut siihen aikaan.
13: Arvon tarve on kova.
12: Niukkaa. Mites mummo oli uskossa? Oikein kunnolla.
13: No omalta hän on ollut kans jotenkin omanlaisensa tyyppi. Ja on niin kuin on hyvät suhteet mummoon, niin se on ollut kans elämässä semmoinen tosi tärkeä voima. Voimavara. Mutta että sieltä sitten en mä tiedä, mitä on kukakin rukoillut. Jotenkin mä oon ollut semmoinen hirveän niin kuin hyvä tahtova ja semmoinen vekkulimainen silleen jotenkin, että sitten huomannut aina vähän vedonnut ehkä myös ympäristöön, että saattanut vaikka naapurin rouvatkin alkaa voimakkaasti rukoilemaan, kun niin kuin ovat kovasti tykästyneet, että jotain sellaista. Mä oon havainnut, että on ollut ja näistä on tietysti outo puhua.
12: Mites se yleensä ihminen joutuu kriisiin ennen kuin tämä Jeesus kelpaa? Joo. Jouduit sä lyömään päätä johonkin seinään?
13: Mä olin nuori, mä olin 13. Mun eno kuoli, joka oli mulle tosi rakas. Ja sit mä istuskelin jossain merenrannalla ja mä mietin, että onkohan se toi lokki teille. Että se niin kuin, että
11: niin, se liittyy.
13: Pieni lapsi miettii tai silleen ja sitten Sitten oli yksi sellainen seurakunnan leiri, johon mut frendi kutsui, se oli tullut uskoa vähän ennen sitä. Mm. Sitä, ja se oli siellä ohjaajana. Sitten mä menin semmoiseksi niin kuin apuohjaajaksi. Sitten vaan Jumala kohtasi niin kuin tosi silleen voimakkaalla tavalla, jonka mä ymmärrän, että niin kuin mä oon selkeästi tarvinnut myös niin kuin semmoinen niin kuin huumaava kokemus, että sä et voi löytää sitä mistään muualta. Jos joku maailmallinen asia olisi pystynyt yhtään niin kuin ylittää sen, niin mä olisin vetänyt sitä niin paljon kuin mahdollista.
12: Se oli sulle ihan käänteen tekevä kokemus.
13: Joo.
12: Onko se ymmärsitkö heti, mistä on kysymys?
13: En intuitiivisesti vaan, mä oon hyvin sellainen niin kuin nopea ja en ole toiminut ikinä niin kuin millään tavalla järjellä. Niin, että sitten jotenkin vaan niin kuin, se muutti mun elämän vuodeksi ihan täysin. Niin kuin, mä olin ihan sellaisessa niin kuin ensirakkaus. Jumala piti mua tosi jotenkin niin kuin
12: pumpulissa.
13: Joo. Mä en ikinä juurtunut sitä uskoa.
12: Tapahtuuko siinä jotain tämmöistä, että vielä back?
13: Mikä?
12: Takas maailmaan tai tämmöinen.
13: Monta kertaa, tietysti. Mä oon mennyt ihan ees taas.
12: Kävit sä sitten kuitenkin seurakunnassa, vai näit sä kavereet, ne sanoi, tuu Niklas back?
13: Mä en niin paljon käynyt siihen aikaan vielä seurakunnassa. Mä asuttiin siellä Huutjärvelle, ei siellä ollut silleen, ja sit olisi pitänyt käydä Kotkas. Joku vielä siihen aikaan tässä lumilautailut ja skeittaukset ja vanhemmat kuskas lumilautailee ja sitten pitäisi päästä vielä seurakuntaan. Ja niin kuin, en mä edes muista silleen, mitä siinä oli, mutta et se oli vähän harvinaisempaa. Sitten me muutettiin Kotkaan ja sitten meillä alkoikin niin kuin tosi aktiivinen vaihe seurakunnassa mulla ja friendien kanssa. Ja ensin meidän rukouspiirissä oli 5 tyyppiä ja me aloitettiin semmoinen siellä ja sitten yhtäkkiä siellä oli enemmän kuin nuorten illasporukkaa ja sitten nuorten illoissa alkoi olla jotain 150 tyyppiä niin kuin parhaimmillaan. Ja se oli tosi jotenkin makeata aikaa. Mutta kyllä mä oon niin kuin seurakunnassa kanssa elänyt nuorena paljon, mutta sitten on myös sitä aikaa, että ei ole tullut. Elettyä. Sitten just tuommoinen äkkiä niinku vauhdissa niin unohtuu sitten, kun on tarpeeksi hyvä fiilis. Niin.
11: Missä vaiheessa tämä sun nyrkkeiluura lähti sitten oikein niinku kehittymään? Miten sä ajaudut nyrkkeilysallille?
13: No mä olin lopettanut kaikki urheilut. Mä olin tosi lahjakas urheilusjunnuna, mutta päälajit oli jalkapalloa maalivahtina ja sitten telinevoimistelua mä voimistelin.
11: Okei, liikkuvuus oli hyvä.
13: Joo, ja sitten mä lopetin ne ja tuli perusröökin vedot ja bisset ja tytöt ja skeittaus ja lumilautailu ja pikkuhiljaa vähän rumpujen soitto ja sitten mä muistan jotenkin, mulla oli sellainen hetki, että mä oon siivonnut mun huonetta se on tullut vanhat voimistelukamat ja sitten mä rupean silleen itkeä, että vitsi mä missasin sen niin kuin lahjan, joka mulle oli annettu tai silleen, että tosi sääli ja että voi kumpa voisi se johonkin käyttää vielä. No se oli semmoinen ohimenevä hetki, mutta niin kuin se on selkeästi kuultu myös. Mut se toive ja sitten 20-vuotiaana mä löysin nyrkkeilyn, että luen kiitos, oli niin hyvä se pohja monipuolista urheilua ja telinevoimistelua ja myös freestyle-lajien semmoista niinku vapaata ajattelua ja kokemista ja tuntemista, niinku, että nyrkkeilyyn siirtyminen oli silleen yllättävän vaivaton, vaikka hirveän vaivallista, mutta henkinen puoli on taas ollut mulle nyrkkeilyssä niin kuin isompi selätettävä asia, niin kuin, kun kokee ja tuntee niin paljon, tiedät sen, niin sitten kun siinä ollaan ja toinen haluaa, sen, niin kuin semmoinen henki saattaa olla se, että se haluaa vetää sut pään irti, tiedät sen. Ja sitten sä oot itse silleen, niin kuin että, ja sä et ihan hallitse tekniikkaa ja osaa välttämättä puolustaa niin tarkasti, että se on aina sellaista vähän enemmän tai vähemmän toivotaan juttua, ennen kuin se niin kuin kehittyy sellaiseksi tukevaksi työksi, käsityöksi. Niin kuin, että Niin. Se on raju puolinyrkkeily. Se on ollut mulle ja sitten taas samaan aikaan tosi antoisa. Ja se on myös niin kuin kasvattanut tai Jumala sen kautta musta sellaisen miehen, joka mä oon tänä päivänä. Että se on hieno laji.
12: Rukoilit sä koskaan silloin, kun sä nekkasit?
13: Joo.
12: Se oli sulle ihan arkipäivä?
13: Joo, se oli. Koko alkuuran se oli aina mulle, niin kuin, Jumala antoi mulle nyrkkeilyä ja näytti, että on mun tie myös niin kuin nuorten pariin. Joo. Auttaa nuoria, jotka tarvitsee apua.
12: Auttoiko herra sua jotenkin, vahvistiko se? Millä lailla hän ilmestyi sulle tässä niin kuin nyrkkeilyhommassa? Onko sulla mitään konkreettista semmoista, niin kuin oikein, että täytyy tehdä näin tai noin? Tai?
13: No siis jälkikäteen kaikki, että... Kyllähän silloin tietysti tunnisti asioita, ja, mutta se oli hyvin niin, kuin, niin paljon kuin on sellaista intuitiivista, että jotenkin mä oon myös niin kuin, Raamattuukin herännyt tosi myöhällä, koska se oli mulle aina semmoinen niin kuin, vähän, että uskonnolliset ihmiset oli silleen yrittänyt syöttää sen mun tiedot. Kun se, että vitsi, että hei, että jos sä haluat voittaa, niin luo tätä. Niin sitten... Mä en ollut just juurtunut semmoiseen niin kuin Herran sanaa ja edelleen tietysti mies on kaikista työtä siinä, mutta tämä katosi johonkin tämä ajatus.
12: Mutta sä menestyit tosi hyvin nyrkkeilleen, sä olit lahjakas.
13: Joo.
12: Kerros vähän, miten siinä kävi.
13: No musta tuli Suomen mestari 2013. 38 matsille, että siihen mahtui maaotteluturnauksia ja 5 SM-turnausta ja että mulla oli 5-8 tila, sitten 1 pronssi, 2 hopeeta ja 1 kulta.
12: No. Mitäs valmentaja sanoi? Miten se puhuu, miten eteenpäin? Vai lopetit
13: ei, siis mun tavoitehan oli, että amatöörien Suomen mestari ja sitten ammattilaiseksi. Että ammattinyrkkeily on oikeaa nyrkkeilyä, että sinne mä haluan.
12: Onko siinä niin se ero? Nyt sä sanoit, että sä haluat jostain jonnekin. Onko siinä suuri ero? Kuulijoille.
11: 2 eri lajia.
13: Oh.
12: Kuinka suuri ero?
13: Ihan hirveä ero.
12: No, ei pärjääkö ammattilaiset ja amatöörit samassa kehässä ollenkaan?
13: Pärjää, joo. Ja se on niin yksilöllistä. Mutta että se, niin kuin, se on adaptoitumiskysymys, että miten... Mm. Ja sit, et niinku, et...
11: Mut se on vähän niin kuin pingis ja tennis, että se on ihan tämmöinen ero.
12: Ja, mutta kuulijoille tiedoksi. Niin. Kuitenkin ollaan kehässä ja lyödään toinen.
13: No, jos ajattelet, että toisen kanssa saat 9 minuuttia kehässä ja toisen kanssa saat 38 minuuttia plus erätauot.
12: Ja siinä ei kerkeä paljon töissä käymään kuin treenaa.
13: No niin, se riippuu vähän, että mitä ajattelet, mitä harjoittelu on. Miten pitäisi harjoitella? Se on
12: mikä motiivi sulla olisi ollut ammattilaiseksi tai se koko ura? Että oliko se raha vai urheilu vai mikä sieltä?
13: Mä oon aina digannut siitä showsta. Sehän on niin kuin tosi makea ja jotenkin se primitiivisesti jo, miten se niin kuin puhuttelee ihmistä. Johan se niin kuin sairaan mielenkiintoista. Sitten kyllä mä oon aina tykännyt olla esillä. Nykypäivän jotenkin välttämättä en enää tunnistan asian itsessäni, mutta se ei ole minkäänlainen... sille loppuviimeen tykkää viihdyttää. Se on ehkä se, että ei silloin
11: ole
13: hauska saada vaan sellaisia hauskoja momentumeita aikaiseksi. Sehän on tosi siistiä, että ehkä sitten kun on tullut ikään, niin sit se on enemmänkin jotain mieluummin syvällisempää keskustelua, kun käkätys on pystyy laittamista. Mutta,
11: tuonhan se aikamoinen... Että ei sitä oikein tiedä, jos ei ole mennyt itse kokeilemaan, että miltä se tuntuu, kun sä oot yksin, tosiaan joukkueleissa voidaan syöttää ja jakaa sitä vastuuta, mutta nyrkkeellä saat, se on mies vastaa mies ja sen haluan vaan korostaa, että se ei suinkaan ole mitään, että vaikka siinä lyödään surutta, niin ei se mitään väkivalta ole, se on urheilua.
12: Kyllä, mutta sulla hajos molemmat handut, siis nyrkkeily sinulta hajos kädet.
13: Niin, sit
12: se lyödäänkö siellä niin lujaa, että toisen pää hajottaa sun kädet? Näinkö se käy?
13: Joo.
12: Onko se otsasi juttu? No miltä se tuntuu huitoa vielä siinä ja kädet on murtuneena?
13: Se oli tosi siistiä. Mä odotin sitä koko edellisen yön. Mä en pystyn nukkuun sen takia.
12: Kipulääkettä vaan. Eikö?
13: Eikö? Siis eihän siinä matsin aika voi mitään kipulääkettä.
12: Ei, mutta sen jälkeen sitten.
13: En mä sitten. En mä jotenkin ole kipulääketyyppi ollut
12: oikein. Monihan jää niihin koukkuun sitten.
13: Niin. Mutta joo, mutta ei
11: se. Niin kuin tuossa todettiin, se otsa on kato se, millä palloakin pukataan. Tämä on ihmisen joo, kovin kohta. Kyllä. Siihen, kun lyöt tarpeeksi kovaa, niin kyllä se käsi hajoaa.
13: Joo, joo, mutta mä olin tosissaan Euroopan unionin mestaruusottelussa panoksena. Se voittajalle Euroopan mestaruusottelu. Ja käytännössä olit mä näin, että maailma oli silleen auki mulle.
11: Olit voittamassa.
13: Ja mä olin voittamassa sitä ottelua jo 11 teräs. Sitten se kaveri osui mua yhden lyönnin. Sellainen valmistelematon hyökkäys, jota mä en enää niinku pystynyt ajattelemaan. Mä olin kolmannen seras mursin toisen käden ja sillä repesi asioita kädestä myös. Ja sitten viidennen seras toisen käden. Ja sitten valmentaja joka erätä, mä tuun sinne kulmaan. Ja sitten on, että mä olin vitsi näin, että käsi sattuu aivan sairaasti. Nämä on niin kipeät. Ja sitten silleen älä ajattele niitä käsiä. Tee vaan se, mikä on sovittu. Ja et pidä sitä painetta yllä. Koska tietysti jos mä olisin tyrmännyt sen jätkän, minkä mä olisin tehnyt itse asiassa niin kuin terveellä käsillä, niin sehän olisi ollut, tiedätkö, toi matso oli Hartwallin, siellä oli jotain melkein 10 000 katsojaa ja niin kuin, seuraava juttu, mä olin nouseva nimi, vaikka mä aloin itse asiassa henkisesti tosi loppuisiin vaiheessa, mutta niin kuin, että meillähän olisi ollut, niin kuin, siis jos tuli ihan hyvät fyrkat ja päästy uralle paljon eteenpäin ja niin kuin kaikkea, että sitten hän painosti mua menee eteenpäin, mä en enää jaksanut vaan niin kuin keskittyä, koska loppuviimein se, se on aika tiukka paikka silleen, että sä joka kerta mietit, kun sä lähdet ensin sä luet sitä peliä ja pelaat sitä ja sitten kun sä oot lähes lyömään, niin kannattaako tästä sittenkään lyödä, jos mä lyön niin kuin, miten mä käännän käden, että se sattuu mahdollisimman vähän tai rikkoo sitä kättä lisää.
12: Se meni semmoista arkailuksen niin homma vähän.
13: Siis ajatus.
11: Se on monesti kuulee tämmöisiä vastaavia tarinoita. Se on niin pienestä kiinni, että niin kuin, just jos voidaan puhua, että kaveri saat, yleensähän urheilussa niin huonompi ei voita. Mutta välillä tulee joku lakipunsi tai mikä tämmöinen tahansa voi sattua. Että. Mutta tuo on ikävää, että niinku murtuu työvälineet, niin sille ei oikein voi mitään sitten.
13: Mut se oli aika mulle semmoinen, se oli hyvä.
11: Hyvä kokemus.
13: Jumala alkoi heti puhua mulle pukkarissa jälkeen.
12: Älä, tästä tulee mitä hyvä. Siitä tuli? Kerropa vähän niistä vaiheista. Herraattis puhuttelu.
13: No ei siis, ei, se, mä oon niinku, mä oon käytännössä, no mä oon elänyt kans silleen. Ja siinä tuli sitten semmoinen elämänvaihe, että tuli vähän tehtyä just taas mitä huvitti. Ja sitten mä aloin kääntyä niin kuin Herran puoleen, taas kun alkoi olemaan vähän huonoja fiiliksiä pidemmän aikaa. Sitten mä olin niin kuin oikeasti omista, niin kuin jotenkin mä halusin todella omistautua Herran. Mä ymmärsin, että kaikki nämä mun tiedät, mä oon testannut sitä sun tätä, että, niin kuin, että mä en enää halua tätä etsimistäkään. Ja niin kuin, miten monta kertaa mä olin myös ollut sillä paikalla, mutta jotenkin se oli ensimmäinen kerta ehkä semmoisena niin kuin jotenkin yhtään miehenä niin kuin olla siinä paikalla, että oikeasti, että tämä ei enää, niin kuin, että nyt on niin kuin nähty.
12: Joo.
13: Ja jollain tavalla tarkoitan miehenä niin kuin tiedostavana yksilönä, että se semmoinen vauhti ei aina niin kuin fiilikset silleen vienyt sitä juttua. Sitten siitä alkoi niin kuin Jumalan semmoinen tosi tiukka koulu ja vielä tappioit nyrkkeilykehästä, yksi tappio, yksi tasuri ja mutta sellaisia henkisiä ja tappioit kaikki. Mä menin niin kuin ihan vielä jotenkin. Mä en niin kuin sellainen ylpeys. Mun piti saada nähdä ja luovuttaa se pois. Ja paljon niin kuin asioita. Sitten Jumala alkoi ihan sellaisille pienin askelin niin kuin erään rukoussession jälkeen. Koko mun ahdistus niin kuin hävisi. Seuraavana aamuna mä kävelin autolle ja koko pää oli ihan hiljainen. Tiedätkö, kun vuosi siellä oli kaikki niin kuin, koko ajan sitä hälinää ja ääntä. Ja sitten mä olin, että mitä tää on? Sitten Jumala, että no, nyt saat laittaa ajatukset, mihin sä haluat. Mä olin, että okei, mihin mun pitäisi laittaa nämä ajatukset? Niin kuin, että sitten toki, no, että mä näytän sulle silleen. Sitten se alkoi sana kiinnostaa vähän enemmän, tiedät sen. Ja sitten se ahdistus lähti myös pois silloin siinä samalla, ja joka oli ollut pitkän aikaa mun päällä ihan järkyttäviä ahdistuksia. Mä mietin itsemurhaa silleen. Sellaisia ajatuksia, niin kuin mun pääsi päivittämään jossain vaiheessa. Ja niin kuin, että niin kuin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten aina niin kuin pikavisi tietysti oli lapset ja perhe siinä tilanteessa, mutta jotenkin myös on joku semmoinen oma pelkuruus varmaan, niin kuin, mutta joo, niin sitten tuli ahdistus kerran takas. Mä ajan autoa, mä muistan vielä sen, että mä olin, että mitä ihmettä, et sä poistanutkaan tätä silleen, niin kuin mikä te, eikö, nyt mä annan sulle niin kuin aseet silleen, että niin kuin identifioi itsesi muhun. Ja sitten se itse alkoi semmoinen, okei, että mä hapuilin silleen, että, niin kuin, että no mitä sä oot ja mä oon, niin kuin, että no ainakin mä tiedän, että sä oot rakkaus, niin mä olen silloin sitä, eikö niin? Ja sitten mä totesin tämän ja sitten se ahdistus lähti. Sitten mä olin silleen, että okei, että, niin kuin, että näetkö, että tämä on se juttu. Niin kuin, että mä oon ollut se jätkä, joka ei ole pystynyt seurakunnassa istua siellä, tiedät sä, kun nyt tulee joku vähän omaa kilpeä kiillottava, niin kuin jätkä kertoo sille evankeliumiin. Ja tämä oli se, helposti se ajatus. Ja usein voi olla, että siellä oli se ja sitten joskus se ei ollutkaan. Ja, mutta et, niin kuin, että se kapinahenki oli myös niin, niin kuin vahva aluskidista asti. Te varmaan ymmärrätte, mistä mä puhun.
11: Okei, olisiko tähän eka jakson loppuun vielä, niin mitä sinne sun viimeiset matsit, yksi, kaksi viimeistä matsia, niin mitä jälkeenpäin näet, että oliko turhia vetoja? Oliko ne tarpeen?
13: Ei kun tarpeen. Ihan, mä oon sairaan kiitollinen.
11: Okei.
13: Joo. Joo, mutta olisi ollut siistiä, jos olisi ollut niin kuin herrassa jo aiemmin.
11: Niinpä. Niin. Okei.
10: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Niklas Räsänen. Toinen jakso. Radio Dayssä täällä heilutaan Alin kanssa. Mm. Mistä sä Ali pongasit tänne, Niklaksen?
3: Mä en muuten enää muista.
2: Sä et muista.
3: Ei kaikkea muista.
4: J.P. Järvinen laittaa.
2: Ai niin, Järvisen kautta.
3: Järvinen on meidän sun terveisiä Järvisen.
2: Järviselle terveisiä Torreviaa.
3: Joo, ja kiitos, kun oot semmonen niin kuin meidän manageri.
2: Sanoitko sä, että sä meinaat vielä nyrkkeillä vai?
3: No niin, nyt kerrot.
2: Niin.
3: Susta tulee Suomen paras jo.
4: Ehdottomasti. Musta tulee ensimmäinen suomalainen miesten ammattinyrkkeillä maailmanmestari.
2: Miten
3: Roppe tämän jo?
4: Mä tyrmään sen, jos sä haluat tulla kokeilemaan.
3: Tuo on hova haaste. Roppe on tulossa meidän ohjelmaan. Se voitaisiin järjestää täällä radioon. Tiedättekö
2: se eri sarjassa?
4: Se on sarja mua ylempää. Mä olen siinä niin kuin montakymmentä kiloa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Se ei osu muuhun kertaakaan.
3: Okay. Kovaa on.
2: Mikä ikäinen sä nyt oot?
4: 37.
2: Siellä on mahdollisuuksia, kyllä.
4: Totta kai.
3: Miten sä oot nyt lähdössä tähän sitten hommaan? Valmistautumassa tähän uuden valmentajan
4: kanssa? Mä valmensin vuosien aikaa mulle uuden valmentajan, koska sellaista niin kuin vapaata ajattelijaa ei löytynyt. Se löytyi motocrossista. Ja se oli, mulla on uusi valmentaja, joo. Ja me ollaan saatu armosta löytää jotain sellaista, jota ei ole kauheasti urheilussa nähty. Tapa, millä urheilija tehdään, miten kaikki asiat luodaan. No, se on silleen, voisi sanoa jonkinlainen Jeesus-metodi, mutta Jeesus ei ole metodi, vaan elävä, elävä herra.
2: Tämä oli kyllä mulle yllätys ja varmaan mulle kuulijallekin, että sä oot tulossa back.
4: Joo, mä tein paljon, mutta mun keho oli aivan niin kuin roskaa vielä verrattain, mitä nyt siitä tulee. Mutta mä testasin kaksi matsia silleen, ja ei ollut oikeastaan vaihtoehtoa, kun testaa. Mutta mun ei tullut juostua lenkin lenkkiin, mä en tehnyt kuntopiiriin, mä en tehnyt mitään sellaisia, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten me oteltiin kaksi matsia. Toisessa vastustaja oli surkea, tosi paljon huonompi, mitä sen piti olla.
2: Voitit.
4: Joo. Ja sitten toisessa oli nuori semmoinen nälkäinen, voittamaton puolalainen, toki kokematon, ja sitä mä käytinkin hyväkseen siinä matsissa.
2: Voitit?
4: Joo, voitin tyrmäyksellä kanssa senkin. Ja sitten mä otin Saksasta matsitarjouksen vastaan, se mitä ne koirat heti tekee, että ne kehän laidalle tulee tarjo. Ne etsii sulle, ne niin omalle jätkälle niin kuin hyvää vastustajaa, mutta joka on vähän, tiedät sä, just otellut ja valmistautumisaikaa on kolme viikkoa, niin. Että sulla menee viikko melkein levätes ja sitten viikon voit harjoitella ja viikko taas levätes. Mm. Että sä et kerkeä oikeasti valmistautua siihen matsiin. Sitten mä olin, että okei, tämä on stylisesti hyvä. Mä tyrmäsin kolmannen serässä ottamatta itse niin kuin oikeastaan yhtään isompaa, yhden semmoisen jollain tavalla isomman iskun, mutta ei voi puhua isosta iskusta silleen. Sitten mulla tuli pieni vamma hauikseen. Ehkä siinä ottelussa. Ja sitten se repäs se hauis, eli se katkesi ja sitten se leikattiin tosiaan. Mutta sen kautta sitten taas tuli, mä heräsin heräämöstä, niin tuli yhtäkkiä uskon sisar fysioterapeutti ja sitten meillä heti niin kuin Jumala toi meidät yhteen ja hän oli just se puuttuva palanen tämän mun kehon kanssa, niin kuin mitä me ollaan etsitty.
2: Kehonhuoltohommia.
4: Niin kuin tällaista biomekaniikkatyötä kehon toiminnan kanssa. Että.
2: Mullakin on vasen hauis katkenut, meni jännä poikki maastonosta.
4: Onko sulla se ylhäällä?
2: No vähän joo, mutta se oli Janne meni poikin, se leikattiin. Mutta se oli sellainen kipparikalle hauska kuitenkin.
3: Voi sellaista. Otetaan vähän raamattua tähän.
2: No otetaan vaan.
3: Mikäs se, onko sulla viime aikoina joku paikka ollut semmoinen tärkeä? Mikä sulla on ollut? Jos mulla on auki, niin jos sä haluat sanoa.
2: Ammattinyrkkeily.net.
4: Joo.
3: Paavalihan sanoi, että ei saisi huitoa ilman hosue, vaan täsmävetoja.
2: Leukaan.
3: Niin.
4: Mä oon lukenut apostolien tekoja.
3: No niin, se on aikaa. Hyvä. Mikä sieltä otetaan?
4: Ei, mä oon vaan fiilistellyt ylipäänsä sitä ja niin kuin jotenkin niin kuin...
2: No tässä, missä ne puhuu siellä sille tuntemattomalle Jumalalle.
3: Mä en muista heti tästä.
2: En mäkään muista.
4: Se, mä oon oikeasti niin kuin tosi huono Raamatun tuntija, niin kuin tässä puhuttiin. Niin, mutta se on aina makea, kun niin kuin Jumala avaa. Sitten jollain tavalla mulla on oudon huono muisti, että mitkä asiat ei niin kuin jää myöskään.
3: Mutta sä luet Raamattua kuitenkin, se on elävää leipää.
4: Niin joo,
3: saat sä siitä niin kuin rauhaa ja sen?
4: Joo, tietysti. Kuka ei saisi, jos niin kuin oikeasti etsii. Niin
2: Hänhän antaa kaikille, ketkä pyytää.
3: No tästä tuli tämmöinen kohta, voisi koskea tietysti vähän meitäkin. Mutta kun he näkivät Pietari ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tämähän olisi meillekin hyvä. Tässä on liikaa kouluja käyty. Mutta meidät tunnetaan siitä, että me ollaan Jeesuksen kanssa ollut.
4: Joo, ja sitten niinku, et mitä Jumala on, niin sehän on niinku erinomainen henki. Että ketä nämä tyypit on, tai silleen, että eihän noiden pitäisi olla mitään. Niinku, vau, että niinku, mikä viisaus ja mikä niinku läsnäolo.
3: Joo, Jumala henki meissä. Niin. Kristus meissä kirkkauden toivo. Niin. Ja sehän se on, kun myös mennään johonkin, me ollaan tässä Kristuksen kirjekuriin. Sä oot tänä päivänä siellä koulumaailmassa opettanut pieniä. Poikia ja tyttöjä, niin saat sä olla siellä sellainen Kristuksen kirjekuori?
4: Näin mä olenkin käsittänyt, että niistä asioista ei saa puhua.
3: Niin sä et saa Jeesuksesta puhua lapsille ollenkaan?
4: En mä kai.
2: Ainakaan virallisesti.
4: Asioista jutellaan ja mut kysytään ja puhutaan elämästä, niin kyllähän se niinku aina menee loppuviimeen siihen perimmäiseen kysymykseen, että mihin me uskotaan. Ja...
3: Mikä sun elämä arvot on? Niin sitä just kysytään sulta. Entäs muut opettajat siellä tai tämmöistä rehtoria? Onko ne kiinnostuneita sun vakaumuksesta?
4: Ei, on jotkut opettajat, joo, on.
3: Onko se ateistinen maailma, tuo koulumaailma?
4: En mä osaa sanoa.
3: Niin siellä ei tuoda tavallaan sitä väriä esiin?
2: Ihmisistähän se koostuu niin kuin seurakuntakin, että on varmaan erilaisia kouluja.
3: En mä vaan mieti, että kuinka se semmoinen, koska mutta tänä päivänä tämä seta ja tämmöinen niin kuin tämän tuominen on kouluun niin kuin in. Mutta kristinys uskoa tätä perinteistä, mikä Suomessa on ollut aamuavauksessa, nyt yritetään leikata pois. Eli tämä on vaihtumassa tämmöiseen.
2: Joo, sehän on virallisessa opetussuunnitelmassa.
3: Mutta huomaat sä tämän omassa työssä, se tuodaan tämmöisiä moniarvoisia juttuja, mitkä on meille vieraita kulttuurissa?
4: Ja en oikeastaan, olin ykkösluokan elämänkatsomustunnilla, seurasin sitä, siinä oli niin kuin, siellä tietysti käsiteltiin vähän erilaisia kulttuureja sellaista, mutta ei mun mielestä ei ole niin kuin sellaista mitään mistä pitäisi olla sinällään, mä en näe, okei, no mä toimin vaan niin kuin

0: jo vallalla, että
1: niin se ei ole vaan koulussa, on kautta linjaa. Niin,
0: että sitten se on ihan sama, mitä sä sanot tai mitä sä opetat, jos et sä opeta oikeassa hengessä. Että kyllä me tarvitaan niinku todellinen semmoinen niinku herätys tähän maahan, että et me voidaan alkaa oikeasti voida hyviä välittää todellisesti läheisesti. Ja niinku,
1: silloin kun mä joskus nyrkkeilin 30 vuotta sitten, niin tuo, mä kattelin Eurosportilta näitä ammattilaisotteluita, niin monella semmoisella jenki tummalla miehellä, kun ne meni kehään, niin niillä oli iso kirja kainalossa, missä oli isolla kultaisilla kirjaimilla, että Holy Bible.
2: Joo. Kuinka yleistä usko on nyrkkeilypiireissä?
0: Aika yleistä ja mä oon havainnut, että kaikki sellaiset suuret nyrkkeilijät on ollut niin kuin uskovia.
2: Se on kova juttu. Onko siinä se, että yksin ja kova se pelko ja tähti? Onko siinä jotain yhteistä?
0: Joo, siis nyrkkeily on siitä niin makea laji, että siellä ei ole niin kovaa jätkää, joka ei matkalla niin kuin kovaksi nyrkkeilijäksi, niin joutuisi murtuu ja nöyrtyy niin usein. Että sä niin kuin kohtaat itseäsi ja pelkoja ja niin kuin kaikkea niitä asioita sellaisella tavalla, että sä missään muualla oikein pystyy kohtaan. Koska okei, sit on niin kuin toisenlaiset lajit, että sä voit kaataa maahan ja vetää vapaa-ottelussa lyödä maassa makaavaa, niin toikin on pois. Tiedät, että sä maassa makaavaa ei lyödä. Sulla on tietty, se on hyvin niin kuin brutaali ammattinyrkkeily, mutta samaan aikaan tosi niin kuin säännöstelty. Ja se luo ihan erilaisen semmoisen niin kuin maailman, henkisen maailman.
1: Tuo vapari on ihan eri laji. Mun mielestä se on niin siistiä, että nyrkkeily on niin kuin siistiä kuitenkin.
0: Joo, samaa mieltä. Joo, kyllä. Vaikka vapariin niin kuin omalla tavallaan arvostaa, mutta silti jotenkin niin kuin tällaiset alitaisuiset jutut, just että maassa makaa vaan lyödään ja jotain niin kuin potkastaan
1: polvella. Ja
0: niin, päähän. Niin, niin kuin, ne on kaikki vähän jotenkin mulle silleen.
2: Onko sillä mitä arvostuksen kanssa merkitystä, että no Jukka Järvinen ainakin on tunnustava kristitty ollut täällä, että on Joni Nyman, niin ainakin nämä kaksi mä tiedän heti sanoa. Mutta onko sillä uran kannalta merkitystä, että pystytkö sä menemään Raamattu kainalossa sinne kehään?
0: Totta kai.
2: Että se on nähtävissä sitten joku päivä.
0: Joo. Joo.
2: Se on rohkea teko tässä maassa.
0: No.
2: Se vaatii enemmän rohkeutta kuin mennä sinne kehään, eikö? Räsänenhän joutui jo oikeuteen.
1: Yksi räsänen on ollut jo oikeudessa.
2: Niin, haluatko sinäkin sinne?
1: Tuleeko sitä toinen?
0: Mieluummin kuin se, että itse alistuisi jonkun niin kuin ihmisten tällaisten tunteiden alle. Sillä,
2: niin, juuri että, näin.
0: Jotenkin se just, että pelottaako joku ja häpeä. Että, niin kuin, että loppuviimeisessä, kun on saanut kohdata itse, niin kuin niin syvästi ja antaa sitä jatkuvasti Herralle sille pois, niin mitä ihmisyys on oikeasti?
1: Silleen, niin ja mitä niin kuin, ihminen voi mulle tehdä?
0: Joo,
1: korkeintaan tappaa.
0: Joo, mutta niin. Just tämä, että niin kuin, et ihminen on silleen naurettava rääpele, ihan oikeasti loppuviimeinen, että mehän ollaan itkevä vauva.
2: Raamattu sanoi, että me ollaan tuuli, tai savu, joka hetken näkyy ja vaihtuu. Se on ihmisen osa. Se on aika rajusti sanottu Jumalan silmi. Hän muistaa meidät tomuksi. Ja kansakunnat on pisara vesisangonuurtaessa. On se aika miettiä, että mitenköhän sä Herra pärjää tämän Putinin sodat ja mitenköhän käy ymmärrät. Mutta kuitenkin Herra varmaan nauraa ja ajattelee, että kuule, yksi tällainen, niin kaikki päätä.
1: Homma on kunnossa.
2: Niin, homma on hauskassa.
1: Mä oon silleen kilannut, kun siellä lukee, että tuleva maailma on niin kuin tallitettu tulelle.
2: Joo.
1: Kun on tämä atomihomma, mitkä sisältää valtavasti energiaa. Tässä atomipommissahan se niin kuin vapautetaan jotenkin, se energia tulee tämä kauhean räjähdys. Niin ei Jumalan tarvitse kuin vapauttaa nämä atomit, niin tähän palaa poroksi kaikki ja tulee uusi taivasmaa.
2: Onko sulla koskaan taivas kaipuuta? Että voi, Paavalihan sanoi, että mä haluaisin olla
1: perhe. Ei nyt näin nuorella miehellä.
2: Ei, mutta onko ollut? Sä puhuit itsemurhasta.
1: Niin.
0: On ollut. Ja jollain tavalla niin kuin on. Ja sitten samaan aikaan tuntuu, että niin kuin, että jo, sille, se on outo ikään kuin odottaisi sellaista. Samaan aikaan tuntuu, että on niin kuin se työ kesken.
2: Niin.
0: Et niin kuin,
1: sä haluat voittaa sen maailmanmestaruuden.
0: No, mutta sekin. Mutta myös mikä sen tarkoitus on, että että mä oon vasta tehnyt kaikki ne niinku mokat tai

0: että olisi ihan kiva jotenkin elää tämä ja nähdä tämä ja kokea ja silleen, että sitten kuitenkin, ja sitten loppuviimein tietää kuitenkin, että no, ei sillä ole sinällään mitään muuta merkitystä kuin se, että olisi tosi kyllä niin kuin loppuviimein muuta kuin se, että jos joku muu saa löytää sen rauhan ja ilon, mitä mä oon löytänyt, niin sitten se on todella, eikö niin, tärkeä juttu, että et sit, tietysti mä tunnistan omat itsekkäät halun ja kaikki muut, että niin kuin, luen kiitos, mä saan joka kerta antaa sen ajatuksen
1: ja
0: pois.
1: Pyytää ja pyytää syntejä anteeksi.
0: Niin.
1: Tässä he
0: tai kiittää niitä, että ne on anteeksi annettu.
1: Niin, ja pyytää Jeesus sana anteeksi. Jos me sanomme, että ei meissä ole syntiä, meistä tulee valehtelijoita. Että kyllähän me joudutaan joka päivä pyytää anteeksi.
0: Niin, mä tiedän, että
1: ainakin kielen syntejä tulee välillä vähän liian kanssa.
2: Mulle ei tule.
1: Niin latelle ei vielä.
2: Mä oon ainoa, kelle ei tule.
1: Ne on vitsejä, ne ei ole syntejä, eikö se niin ole? Mutta miten sulla sitten rukouselämä? Miten sä päivää vietät? Olet sä auton ratissa vai aamulla?
0: Mä oon silleen koko ajan niin kuin jonkin autossa.
2: Yhteydessä.
0: Niin. Joo. Ja sitten niin kuin parhaani mukaan tässä ruuhkavuosi arjessa, niin yritän ottaa ne paikat sitten, tai otan niin kuin sellaiset hiljentymiset niin kuin Herran kanssa, jolloin Herra niin kuin lataa muuhun.
1: Just näin.
0: Voimaansa.
1: Se on tärkeä. Marjan mesta. Marjan paikka.
0: Niin, kyllä.
2: Mitäs kouluja sä oot käynyt? Mitäs sä tuonne koulumaailmaan ajatus kouluun?
0: Siis mä oon käynyt lukioa 2,5 vuotta, eli koko sen vuosimäärän, mutta kävin vain puolet kursseista.
2: Okei.
0: Okay. Ja kävin katsomassa lähinnä muun muassa ruotsin opettajan takapuolta aina siellä. Ja sitten sit jätin sen kesken. Keskemme hoitoala opiskelin jakson sen jälkeen, sitten ei sekään kiinnostanut ollenkaan. Sitten opiskelin myös 2,5 vuotta liikunnanohjaajaksi, mutta tietin senkin kesken, kun ei jaksanut tehdä niitä tehtäviä enää. Sitten mä laitoin kaikki kiinni niin kuin nyrkkeilyyn vaan. Että.
2: Eli levoton sielu vähän.
0: Joo.
1: Mutta rukoillen kuljet, niin Herra on johdattanut.
0: Joo, se onkin niin kuin siistiä, että loppuviimein tähän on uskon lahja. Ja sitten mä näen tuolla kouluvaamassa kanssa, niin että ne, jotka rettelöitsi eniten, niin se on sääli, ettei niitä arvosteta sitä niiden rohkeutta. Joka pitäisi mun mielestä olla niin kuin kansakuntana silleen, niin kuin jo ensimmäinen asia, jota me halutaan niin kuin yksilöön valaa.
1: Niin heistähän nyt on, voi tulla.
2: Mäkin sain käytöksestä nelosen, vaikka mun kuulun saa 11.
0: Kyllä, mä oon samaa mieltä.
1: Sä maalasit vihreäksi sen nurmikon.
2: Niin, lumikentä.
1: Lumikentä, että semmoista nyt ei saisi tehdä. Mites se rauha sydämessä, niin onko se Jeesuksen antama rauha sulle niin kuin se ykkösjuttu?
0: No siis tietysti, se kaikki riittävästi kokenut. Niin mä enää halua ikinä, että se lähtee pois. Ja heti kun mä tunnistan, että se on niin kuin jollain tavalla sitä häiritään, niin Jumala ihanasti niin kuin Pyhä Henki rukoilee jo mun puolesta siinä hetkessä. Ja sitten ei tarvitse kuin alkaa avaa suuta ja huomaakin, että oho, että itse vau, että
1: niin, tulee meillä niin kiitos. Meillä on annettu voima. Miten se menee? Oletko päässyt todistelemaan kavereille tuolla, että anna elämäsi Jeesukselle? Onko sulla semmoista evankelista vikaa yhtään?
0: Mä oon ehkä sellaisessa vaiheessa, että niin kuin mä oon semmoinen niin kuin ovella kalasta ja samaan aikaan ehkä se oveluus on jonkinlaista pelkuruutta myös saattaa olla. En osaa sanoa, että niin kuin, eikä siihen suhteen välttämättä. Niin, siihen on montakin seikkaa. Jotenkin niin kuin mä havaitsen myös, että se on. Mä en osaa sanoa. Ehkä mun, niin kuin, mun semmoinen jonkinlainen niin kuin järkeistämistarve myös koko ajan niin kuin, saattaa välillä niin kuin hallita sellaisia tilanteita, jossa, mutta mä kerron kyllä, mihin mä aina uskon ja myös, niin kuin, että tämä on kaikki saatavilla.
1: Onko sulla tultu kysyä, että miten mä voin tulla uskoon? Tai että mikä sus on?
0: On kyllä, jotkut on halunnut tulla.
1: No sä oot sanonut, että sitä rukoillaan.
0: Sitä ollaan rukoiltu jo. Joo. Mutta niinku, mitä se on?
1: Niin. Mutta Jumalahan ne tilanteet luo. Kyllä. Eihän me itse juosta kenenkään perässä.
0: No, just se.
1: Se on tärkeintä. Ei mitään. Kiitos Niklas Räsänen. mielenkiintoista haastattelusta ja toivottavasti saat sen voiton. Sulla on vielä yksi haave, eli maailman paras nyrkkeilijä omassa sarjassa. Oliko se niin?
0: Joo.
1: Sä oot saanut kuitenkin parhaan aarteen tietysti Jeesus.
0: Joo.
1: Sanotaanko se toiseksi kovin juttu on vielä toteutunut?
2: Niin, vaimokai on toteutunut.
1: Vaimo, sulla on hyvä vaimokin vielä.
0: Joo, luen kiitos.
1: Joo, sitä ei kaikille ole suotu.
2: Kyllä, niinhän se pitäisi mennä, että Jeesus on ykkönen, vaimo kakkonen ja sitten muut asiat tulee kolmantena.
0: Niin.
1: No onko se näin?
0: Kyllä se niin on.
1: Mitä sanot kuulijoille, kannattaako antaa elämä Jeesukselle?
0: Ei kysymystäkään, ettei kannattaisi.
1: No niin. Nyt annetaan tässä ohjelman lopuksi. Sinä, joka olet tänään kuullut tämän Niklas Räsäsen haastattelun ja hän uskoo sinuun. Sinäkin tänään, joka olet tänään kuullut meidän ohjelman, niin voit tässä lyhyellä rukouksen jälkeen, niin saat Pyhän Hengen sydämeesi ja saat synnit anteeksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään nöyrtyä sinun edessäsi. Annan elämäni sinulle. Pyydän syntejäni anteeksi. Puhdista elämäni. Anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa ja tulee ilo ja rauha ja tulkoon se rauha pysyvästi sydämeesi. Aamen. Onko Niklaksella latella loppuun vielä jotain?
0: Ei mulla ole kai mitään.
2: Mä toivotan sulle, tää oli mulle uutinen tämä.
1: Joo.
2: Toivotan sulle onnea ja menestystä ja voimaa tehdä se, mikä tarvitaan.
1: Joo, siunausta.
0: Kiitos. No, kiitos, moi. Samoin.
1: Moi. Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
11: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 9 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Lounais-Suomen poliisi kertoo, että mies hukkui tänään Salossa kello 2 maissa. Kyseessä on juhannuksen 5. tapaus, jossa kuollut ihminen on löydetty vedestä. Torstaina löydettiin 2 ihmistä kuolleina vedestä Mikkelissä ja Kotkassa, perjantaina toiset 2 Mikkelissä ja Helsingissä. Lauantaina Kuopion Tahkolahdella vajosi veteen mies, jonka etsintöjä jatketaan tänään. Tänään aamulla 1 ihminen kuoli ulosajossa Kuusamontiellä Oulussa, kertoo Oulun poliisi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 10 ihmisiä vankeuteen laajassa huumejutussa, jossa rikollisorganisaatio toi Suomeen yli 600 kiloa huumeita ja levitti niitä. Huumeista noin 200 kiloa oli alfa-PVP:tä. Huumeiden arvo katukaupassa on yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Rikokset tapahtuivat vuosien 2023 ja 2025 välillä Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Huumeita salakuljettanut ryhmä koostui pääosin virolaisista. Oikeus katsoi, että osa tuomituista teki rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Käräjäoikeus tuomitsi torstaina yhteensä 27 ihmistä pääosin törkeistä huumausainerikoksista. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamilta puskurivyöhykkeiltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö tänään jälleen toisti vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla, ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Lähi-idän viimeisimmän sodan pääosapuolet, Yhdysvallat ja Iran, ovat juuri aloittaneet Sveitsissä tekniset neuvottelut rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Bolivian keskustaoikeistolainen presidentti Rodrigo Paz julisti eilen maahan hätätilan ja määräsi sotilaita hajauttamaan mielenosoituksia, jotka jatkuvat maassa jo toista kuukautta. Muun muassa alueen alkuperäiskansat, ammattiliitot ja kaakaopavun viljelijät ovat osoittaneet mieltään hallintoa vastaan. Mielenosoittajat ovat sulkeneet teitä ja he vaativat muun muassa presidentin väistymistä ja talousuudistusten perumista. Pazin valinta presidentiksi päätti maan parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan viime vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja taas olemme laittamassa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ohjelma on Sana elää. Äänessä on Orvo Kimmeljärvi. Niin Joel, meillä on aiheena 10 lupausta. Eikös Raamatussa ole vaikka kuinka monta lupausta? Onko niitä satoja vai tuhansia?
3: Varmasti tuhansia. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin nyt Jumalan omalla sormella kirjoittamaan 10 käskyn lakiin. Jumala kirjoitti 10 käskyä 2 kivitaululle. Usein kun puhutaan laista, niin harvoin mieleen tulee lupaus. Enemmänkin vaatimus. Minun pitää ja täytyy totella lakia. Toki kyllähän Jumala toivoo, että me tottelemme. Samalla kun tottelemme, niin ne sanat, jotka tänään katsomme nyt 10 käskystä, ovat samalla suuri siunaus.
2: Niin, ajattelen tosiaan koko Raamatun ilmoitusta, niin eikö se ole niin, että hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen? Eli 10 käskyä voidaan ajatella myös, ja näin olen ymmärtänyt hebrean kielessä myös lukea lupauksiksi siitä, mitä Jumala haluaa meille antaa. Minkälaista ehjää elämää hän haluaa meille antaa. Ei 10 käskyssä minun mielestä ei ole mitään semmoista, mikä olisi haittaamassa elämää, rajoittamassa elämää, vaan suojelemassa ja varjelemassa ja ohjaamassa meidän omaa elämää, meidän lähimmäisten elämää hyvään. Katsot Raamatusta jotain paikkaa?
3: Tässä tuli mieleen heti tämä roomalaiskirjeen teksti, johon ehkä olet jo ajatuksissasi mennytkin. Siellähän luvussa 10 jakeessa 4 sanotaan, Kristus on näet lain loppu ja niin tulee vanhuskaaksi jokainen, joka uskoo. Voi olla, että ajattelet, että laki oli aikansa, mutta ei enää voimassa. Nyt puhutaan hengen laista, elämän hengen laista. Itse kuitenkin uskon, että kysymys on samasta laista, minkä Jumala antoi Siinailla. Se on edelleenkin voimassa. Jeesus sai vain sen loppuun elettyä. Hän oli lain loppu, eli hän sai sen kuuliaisella elämällänsä täytetyksi kirjaimellisesti viimeistä piirtoa myöten. Ja koska kerran Jumalan laki on Jumalan olemus ja Jumala on edelleenkin olemassa, niin ei voida ajatella mielestäni, että Jumalan 10 käskyä olisi pois kristityn elämästä.
2: Niin, eikös Jeesus kuitenkin sanonut, että laista ei katoa pieninkään piirto?
3: Niin, kyllä. Nyt on puhe siis 10 käskystä, ei näistä 10 ja varmasti sadoistakin eri laista, mitä siellä oli sitten Jumalan 10 käskyn lisäksi Israelin kansalle annettu.
2: Niin, säätelemässä sitten tätä uhripalveluselämää ja toisaalta yhteiskunnallista elämää.
3: Kyllä, eli myöskin järjestystä kansan vaeltaessa siellä erämaassa.
2: Niin, niin.
3: Moraalista käyttäytymistä, mutta ei se tosiaankaan koskenut 10 käskyä, mitä sitten tapahtuu Jeesuksen kuollessa, kun esirippu repesi ylhäältä alas kahtia, niin nämä muut lait saivat loppunsa.
2: Joo, kyllähän tuo roomalaiskirjeen paikka, minkä luit, niin asiayhteys antaa ymmärtää, että tosiaankin täyttymys on hyvä käännös sille, koska sitten se koituu meille vanhuskaudeksi tämä täytetty työ, kun uskomme tähän Jeesuksen täytettyyn työhön myöskin, mitä tulee nyt nimenomaiseen 10 käskyyn. Haluatko mennä nimenomaan näihin käskyjen sisältöihin vai onko
3: Joo,
2: vielä joku?
3: Varmaan kohta menemme. Kuitenkin vielä haluaisin nyt tätä meidän teemaa korostaa.
2: Joo.
3: Palat paikoilleen. Ja nyt on tärkeää katsoa Raamatusta 10 käskyä, että kuinka kaikki olisivat paikallaan.
2: Mm-hmm.
3: Ja ehkä se on hyvä, että menemme nyt käskyltä lävitse, eli lupaus lupaukselta.
2: No niin.
3: Ensimmäinen lupaus on nyt tästä katson 5. Mooseksen kirjasta, onhan se myöskin tässä 2. Mooseksen kirjassa luvussa 20, mutta menen nyt tässä tätä 5. Mooseksen kirjan 5. luvun käsky lupausluettelua. Siis ensimmäinen käsky, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2: Joo, aika yksinkertainen käsky sitten ja tulee mieleen, että se yhdistää selkeällä jaolla sitten yksi jumaliset uskonnot sitten itämaisista, joissa saattaa olla 10,000 jumalia.
3: Ja tässä heti on tämä Egypti mainittu.
2: Joo.
3: Kirjaimellinen, kyllä. Mutta Egypti kuvaa Raamatussa myöskin synninvaltaa. Ja hän, Jumala, on ainut, joka voi vapauttaa ihmisen synninvallasta. Ja tässä tulee jo evankeliumi esille.
2: Joo.
3: Jumala Jeesuksessa sen teki. Ja me saamme ottaa vastaan tämän vapauden. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Miksi me tarvitsisimme muita, koska on vain yksi oikea Jumala. Kaikki muut ovat tekojumalia, epäjumalia, niin kuin tavataan sanoa. Ja niitähän kyllä me itsekin osaamme tehdä itsellemme.
2: Niin, jos ei kivestä ja puusta, niin sitten nahasta ja kullasta.
3: Toinen käsky, älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi on kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua, mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. Tässä tämä jae 9 on kyllä monia pelottanut. Ei tule mieleen lupaus.
2: Niin, niin.
3: Tässä isien pahat teot vaaditaan tilille. Ja jopa neljänteen polveen saakka. Ja nyt tässä varmasti pitää avata tätä kohtaa. Nyt on kysymys enemmänkin tässä kostoperiaatteessa siitä, miten ihminen itse valitsee. Onko se sitten mikä tahansa asia liikenteessä, no 60 rajoitusalue, no 90 kilometriä. Jokainen meistä lapsena on varmaan laittanut, ainakin lähes jokainen, pakkasella kielensä kylmään rautaan tai läppäissyt sitten kuumalle hellalle kätensä. Että enemmän tässä on kysymys varmaan näistä seuraamuksista neljänteen polveen. Tässä on nyt laitettu Jumalan sanat vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille, jotka vihaavat minua. Olisiko tämä, Orvo, ja ystävä myöskin kysyn sinulta, voit ajatella kanssamme, tämä vihaavat sinua, siis Jumala sanoo minua, ei sinua kuulija, vaan Jumalaa vihaavat, niin se viha tarkoittaa tottelemattomuutta. Kulkua elämässä omaan suuntaan, välittämättä Jumalan tahdosta. Olisiko se näin?
2: Niin jotenkin olen ymmärtänyt rakkauden vastakohdaksi välinpitämättömyyden eikä vihan, mutta olisiko se tässä kuitenkin sitten, että tämä viha kuvaa semmoista välinpitämättömyyttä Jumalaa kohtaan tyystin?
3: Siis ensimmäinen synti, mikä tapahtuu jo Edenissä. Niin olihan se kova asia. Jumala koki, että hän ei olekaan ykkönen, vaan minä itse olen ykkönen. Käärme puijasi ihmisparia niin hyvin, että he päättivät valita elämänsä oman itsensä varaan, oman onnensa varaan, välittämättä Jumalan tahdosta. Se oli kova valinta.
2: Joo.
3: Ja sitähän katsotaan synniksi Raamatussa, kun kielletään Jumalan tahto, torjutaan se. Minä teen niin kuin minä näen hyväksi. Ja onko tässä nyt tästä sitten kysymys? Ja itsekin sitä hapuilen oikeaa vastausta.
2: Niin. Tuossa kun olen puhunut ihmisten kanssa eri yhteyksissä, niin olemme tätä miettineet, mutta Suomessakin on ajateltu sitä, että no niin, niinkin ankara synnyn seuraus kuin sotatila, mikä Suomessakin oli muutama sukupolvi sitten, niin kyllähän sitä on puhuttu, että no sodan käyneet miehet kun palasi, niin he oli sellaisia ja sellaisia, niin kyllä sitä heidän lapsensa saivat sitten tuta eri tavoin. Eivät välttämättä juuri samalla tavalla sitten olleet samanlaisen ahdistuksen alla kuin heidän isänsä oli ollut, mutta jotenkin kuitenkin sen seuraukset eli sukupolvesta toiseen. Ja näin se varmaan on, että niin kuin sanoit, että tässä on kyse niin kuin seurauksista, joita ikäpä kyllä synnillä on.
3: Ja olisikohan tässä myöskin tämä geeniperimä mukana, jos iso isä esimerkiksi on ollut kovin mieleltään ateistinen, ei Jumalaa ole, se on satua, niin voisiko geeneissä tällainen ominaisuus periytyä? Sitähän Raamattu ei suorastaan kerro, mutta tässä tulee tämä kosto-oppi nyt niin selvästi esille ja kyllähän Raamattu kertoo, että Jumala kostaa. Mutta kun Jumala on rakkaus, niin se kostokin on rakkaudessa tapahtuvaa. Meillä on vaikea ymmärtää tätä, että kuinka voin kostaa pahat teot, jos rakastan. Mutta Jumala kykenee tähän. Ja silloinkin, kun hän antaa meille pahinta mahdollista, niin siinä on Jumalan merkitys mukana. Joku päämäärä. Kuten esimerkiksi niin kuin aikaisemmin on puhuttu, muistaakseni Hesekielin kirjassa, kuinka tuli kehotus tappaa kaikki lapsetkin, koko kansa, jotta ei tuhoutuisi sitten muut kansat. Ettei se lumipallo-efekti menisi eteenpäin ja koko maailma tuhoutuisi niin kuin jo kävi toki veden paisumuksessa. Ettei Jumala sitten joutuisi tekemään vielä suurempaa siivousta, jos näin voi sanoa.
2: Niin, mä oon ymmärtänyt, että kaikkeen Jumalan kädestä tulevaan kätkeytyy myös siunaus, myöskin sellaiseen, joka tuntuu ankaralta. Se voi olla varjelua joltain vielä pahemmalta, ja sitä, jota rakastaminen nuhtelee ja kuritan sanaa sitten myöskin, ja oikein sen ymmärrämme. Sitten kun se Jumalan kädestä tulee, niin se tulee rakkaudesta. Ja tosiaankin nykyisin tiedetään kaikenlaista epigenetiikkaa, eli geeniperimän ulkoista seurausta, joka periytyy eteenpäin myöskin. Geenithän ovat vähän hankalia muuttua sitten sukupolven sisällä tai henkilön omasta kokemuksesta, mutta epigeneettisestä syystä sitten niiden vaikutus kyllä muuttuu seuraavalle sukupolvelle sitten niistä olosuhteista johtuen, jotka yksilöllä on. Kuuntelet Radio Dayta. Äänessä on Orvo Kimmeljärvi ja hänellä vieraana Joel Saarinen. Ohjelman sana elää. Teemamme palat paikoilleen ja tällä kertaa puhumme 10 lupauksesta. Ohjelman kustantaa Media7 Raamattuopisto.
3: Tässä kuitenkin palaan vielä tähän henkilökohtaiseen kokemukseen. Jos juuri sinä kuulijani ajattelet nyt, kun elämässä menee kaikki niin kurjasti, niin onko tämä Jumalan kostoa sitten sieltä kaukaa suvusta? Ja mitä he ovat tehneet isoisäni, isoäitini, äitini ja nyt sitten minäkin saan siitä osani? Mä pelkään tällaista tulkintaa, että se ei ole Jumalan suunnitelma, että Jumala sitten tällä tavalla ikään kuin kostaa, no minäpäs näpäytän nyt, niin kuin tuossa jo koitin sanoa ja Orvokin siihen yhtyi, että kun se tulee Jumalan rakkaudesta, niin se ei ole sellaista tuhoa tuottavaa vimmaa niin kuin paholaisella on. Paholainen haluaa vain tuhota, mitään muuta motiivia ei ole. Jumalan tarkoitus ei ole vain tuhota, vaan sillä on jokin merkitys aina hyvään. Tätä on vaikea käsittää, mutta jos tätä emme usko, niin aina saamme olla vähän pelossa. Näpäyttääkö Jumala nyt sormille, kun minä tein väärin, ja vahtaako Jumala aina minun oikein tekemistä ja väärin tekemistä? En usko, että Jumala olisi tuollainen.
2: Niin, Jeesuksen oma käyttämä vertaus tästä on se vertaus sieltä puutarhasta, missä hän karsii turhaa pois, että tuottaisimme hedelmää, hän sanoo, joka on ymmärtääkseni myönteinen asia varmaan meille, jos olemme niin ikään kuin hedelmäpuita, myöskin miellyttävä asia.
3: Me olemme vasta käsitelleet 2 käskyä 10. Pitäisiköhän mennä eteenpäin. 3. käsky. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Tässä Orvo varmasti pitää nyt pysähtyä ihan toisella tavalla. Joku sanoo, että eihän tämä ole 3. käsky, vaan äskeinen oli 3. käsky. Ja että 3. käskyhän on katekismuksessa, pidä lepopäivä mielessäsi. Muista pyhittää lepopäivä on tässä toisessa, toisen Mooseksen 20 luvussa Jumalan käskyt, kun on kirjoitettuna Raamattuun. Katekismuksessa on eri tavalla. Ja nyt me emme katso katekismusta, vaan Raamattua. Ja palat paikoilleen. Pitäisiköhän tässä nyt muutama ajatus tästä vielä kertoa?
2: Niin, jostakin syystä se on katekismukseen eri kristillisissä kirkoissa päätynyt sitten, että jotain sieltä on välistä haluttu hiukan himmentää, näin minä olen ymmärtänyt. Eli tämä kuvien palvonta on jostain syystä haluttu niin kuin sen arvo vähentää.
3: Niin, ei ole oikeastaan minullakaan tähän mitään muuta sanottavaa. Kyllä. Mutta Raamatussa 3. käsky on älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, sillä Herra jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään. Jälleen tämä rankaiseminen. Ja nythän on aivan joka päivästä kieltä käyttää Jumalan nimeä, kun kerrotaan jotakin asiaa tai joku asia pelästyttää tai halutaan kuvata jotakin suurta tai semmoista niin kuin voimaa sille asialle, niin Jumalan nimi tulee sinne ikään kuin vain rimpsuna mukaan. Ja ei se kyllä oikein käyttöä ole silloin.
2: Joo, ihan ollut hassuakin keskusteluja, jossa olen niin kuin kysynyt ihmiseltä, että ai, oletko uskova, kun hän on käyttänyt Jumalan nimeä tällä tavalla. Ai ei, että en ole ollenkaan kristittykään. Ja siltikin tulee käyttäneeksi semmoisia ilmauksia, joissa huitastaa Jumalan nimi vaan. Mitä ajattelet, onko tässä kyse myös valehtelusta? Semmoinenkin tulkinta on.
3: Okei. En osaa sanoa siihen muuta kuin, että annamme väärän kuvan Jumalasta. Se on silloin tietysti valehtelua.
2: Niin. Tarkoitin sitä, mitä Jeesus sanoi, että älkää vannoko eri tahojen nimeen. Joo. Ikään kuin tässä on sitten, niin kuin Jumalan nimessä on mahdollista sitten puhua väärin ja sillä tavalla käyttää väärin hänen nimeään.
3: Niin, nyt vasta ymmärsinkin, mitä ajattelet. Varmaankin näin. Tai sitten ei. Mehän tässä olemme Orvon kanssa myöskin kyseleviä, niin kuin olette huomanneet jo kuulijat ennenkin. Ei meillä ole kaikissa viimeistä sanaa, mutta se mitä me haluamme sanoa, minkä nyt katsomme oikeaksi, niin sen tietysti sanomme. Ottaen huomioon, että toisella kertaa voi tulla lisää valoa samaan asiaan Jumalan pyhän hengen johtamana. Tästä 3. käskystä vielä. Että tämä rankaiseminen, siihen vielä puutun nyt, niin se ei ole sitä, että Jumala tavallaan aina vaan meihin suhtautuu sitten nurjasti, kun jossakin lipsahtaa. ei menekään oikein, ei Jumalan tahto toteudu elämässäni. Niin en usko tällaiseen rankaisemiseen, vaan niin kuin tuossa alussa kerroin, niin jos pistän käteni kuumalle hellalle, niin huonostihan siinä käy. Jos ajan 60 rajoitusalueella vaikka 80 kilometriä tunnissa, niin siinäkin voi käydä huonosti. Me itse valitsemme tavallaan sen rangaistuksen. Olisiko se näinkin, Orvo?
2: Joo, Jumala ei poista niitä seurauksia. Niin kuin ainakaan järjestään. Hän saattaa puuttua armossaan eri tilanteisiin ja varjella sitten jonkun ohikulkijan, jonka päälle olisimme ajamassa 80, mutta hän ei tee tavan takaa niin.
3: Varmasti näinkin on. Meillä alkaa nyt tämä aika olla täyttymässä ja jatkamme sitten seuraavassa osassa. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saamme tässä nyt vähän tällaisen jaarittelevankin osion kautta sinua lähestyä ja anna meille myönteinen kuva Jumalan käskyistä. Että se on Jumalan rakkautta ja vastuunottoa meidän elämästämme, kun Jumala haluaa ei puuttua elämäämme niin, että hän sekoittaa sitä ja näyttää, että näin pitää mennä minun sanani mukaan, kun minä sanon. Vaan Jumalalla ensi arvoinen vastaus Jumalan laissa on se, että minä haluan hyvää sinulle. Minä haluan onnellisempaa elämää sinulle. Saakoon tämä henki olla meillä myöskin ikään kuin vakiintunut, kun luemme Jumalan 10 käskyä ja yleensä luemme Raamatusta Jumalan pyhästä tahdosta meidän parhaaksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Saako sinulle Jokke soittaa?
3: Totta kai. 045-1274-241. 045-1274-241.
2: Ja rukousohjeet voi soittaa myös tukiluuriin 044-7050-700 eli 044-7050-700. Ja toinen Suomen Adventtikirkon palvelu on sinulle Media7 Raamattopiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät kurssit. Tutustu niihin osoitteessa www.raamattuavautuu.fi. Raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroomme 0400-200-770. Siunattua viikkoa. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina. Sana elää jälleen ja laitetaan paloja paikoilleen.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media7 Raamattuopisto.
4: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
5: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
1: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
0: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
1: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
0: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
2: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Samuel Teder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin. Rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
7: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
8: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tämä juhannusviikonloppu on monenlaisen juhlan täyttämä aika. Eilinen lauantai, Suomen lipun päivä, liittyy juhannukseen, mutta sen päivämäärä vaihtelee vuosittain. Se on aina juhannusaattona, joka osuu kesäkuun 19. ja 25. päivän välille. Tänä vuonna juhannusaatto ja Suomen lipun päivä ovat 19.6. Suomen lipun päivä ja kesäpäivän seisaus, joka on tänään 21.6. ovat kaksi eri asiaa. Kesäpäivän seisaus on tähtitieteellinen tapahtuma, jolloin pohjoinen pallonpuolisko saa eniten auringonvaloa. Tämä kesäpäivän seisaus on täsmällinen tähtitieteellinen hetki, jolloin maan pyörimisakselin pohjoinen pää on kaikkein eniten kallistuneena aurinkoa kohti. Ja tällöin aurinko saavuttaa vuoden korkeimman asemansa taivaalla pohjoisella pallonpuoliskolla. Vuoden pisin päivä. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla päivän valo kestää pisimpään ja yö on lyhyimmillään. Maan akselin kallistuma, ilmiö, johtuu siitä, että maa on kallistunut noin 23,4 astetta kiertorataansa nähden. Kesäpäivän seisauksessa tämä kallistuma suuntautuu eniten aurinkoon päin. Ja aurinko näyttää ikään kuin pysähtyvän. Sana seisaus tulee latinasta solstitium, joka tarkoittaa suunnilleen aurinko seisoo paikallaan. Muutaman päivän ajan auringon keskipäivän korkeus muuttuu hyvin vähän ennen kuin se alkaa jälleen laskea päivä päivältä. Vaikka kesä jatkuu. Kesäpäivän seisauksen jälkeen päivät alkavat vähitellen lyhentyä kohti syyspäivän tasausta. Täällä Suomessa tämä ilmiö näkyy erityisen voimakkaasti Pohjois-Suomessa, napapiirin pohjoispuolella. Aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle ja tätä ilmiötä me olemme tottuneet kutsumaan nimellä yötön yö. Ja Etelä-Suomessakin yö jää hyvin lyhyeksi ja hämäräksi. Monissa vanhoissa kulttuureissa kesäpäivän seisausta pidettiin vuoden voimakkaimpana luonnon juhlahetkenä ja oikeastaan Suomen juhannusperinne liittyy monella tavalla läheisestikin tähän valon huippukohtaan, vaikka juhannusta vietetään kalenterin mukaan eikä aina täsmälleen juuri seisauspäivänä. Jos milloin, niin tänään on meillä aihetta toivottaa hyvää, siunattua, valoisaa, iloista ja lämpöistä kesää. Kirkkovuodessa tämä 21. kesäkuuta kesänpäivän seisaus on neljäs sunnuntai helluntaista ja päivän otsikkona ovat sanat kadonnut ja jälleen löytynyt. Jumala on armollinen isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt. Päivän antifoni on psalmista 25. Käänny puoleeni, Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Tämän päivän psalmiteksti on psalmista 32. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu, sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni. Kun sinä autat ja pelastat, minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien.

0: Myös halleluja sae viittaa Jumalan armollisuuteen, läheisyyteen ja rakkauteen. Minä olin kuin eksynyt lammas. Etsi minut. Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää. Tämä on psalmista 119. Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumi 15. luvusta tuhlaaja poika vertaus. Tämän tutun tuhlaaja poika vertauksen keskeinen sanoma on anteeksianto, armo ja ilo siitä, että eksynyt löytää takaisin. Vertauksessa nuorempi poika pyytää perintönsä etukäteen, tuhlaa kaiken ja päätyy köyhyyteen. Lopulta hän päättää palata kotiin aikomuksenaan pyytää isältään vain palvelijan paikkaa. Isä kuitenkin ottaa hänet vastaan ilolla, järjestää juhlat ja palauttaa hänelle pojan aseman. Vertaus opettaa. Armo on ansaitsematonta. Isä ei vaadi poikaa hyvittämään tekojaan ennen kuin ottaa hänet vastaan. Kristillisessä tulkinnassa isä kuvaa Jumalaa, joka ottaa katuvan ihmisen ehdoitta vastaan. Katumus merkitsee siis suunnan muutosta. Jokainen ihminen on arvokas. Isä ei määrittele poikaansa epäonnistumisen kautta, vaan rakkauden kautta. Kyllä tämä vertauksen syvin mieli, syvin opetus on tässä lauseessa. Tämä minun poikani oli kuollut, mutta virkosi eloon, oli kadonnut, mutta on löytynyt. Vaikka vertauksen nimi on tuhlaajapoikavertaus, pääpaino ei ole pojassa, vaan isässä, mitä hän tekee. Isä osoittaa rajatonta rakkautta ja halua ottaa eksynyt takaisin yhteyteensä. Ehkä tämä vertauksen parempi nimi olisikin vertaus armahtavasta isästä. Tähän Jumalan ansaitsemattomaan armoon viittaa tämän päivän virsi 269. Älä sure, sieluparka, niin kuin Herra hylkäisi. Turvaa sanaan sydän arka, pois jo laske kuormasi. Vaikka olet syntinen, Jumala on armoinen. Itse hankit kadotuksen, Herra tuotti pelastuksen. Rukoilkaamme, Jumala, taivaallinen isämme, sinä et tahdo yhdenkään luomasi ihmisen joutuvan hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä itse kannat meistä huolta. Anna meille herkät korvat kuulla kutsua äänesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
9: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kaikkien lämpimästi tervetuloa Tuomas Messuun niin täällä Agrikolan kirkossa kuin sitten sähköisten viestimien äärellä. Tämä juhannuksen jälkeinen sunnuntai on neljäs sunnuntai helluntaista ja teemana on kadonnut ja jälleen löytynyt. Mietin tuossa, että vanhassa testamentissa Jumala oikeastaan kerta toisen jälkeen tarjoaa Israelin kansalle yhteyttä, jotta se kääntyisi hänen puoleensa. Siinäkin on tietyllä tavalla kysymys tämmöisestä hakemisesta ja katoamisesta ja löytymisestä. Mutta ennen kaikkea Uudessa testamentissa teema tulee niin kuin monta kertaa esille, että Jeesus puhui eksyneestä lampaasta ja kadonneesta ja löytyneestä kolikosta ja sitten niin kuin tämän päivän tekstissä puhutaan tästä perinnön hassanneesta nuoremmasta veljestä. Ja vielä sekin, että kun Pietari kolmesti kielsi Jeesuksen, niin siinäkin tapauksessa Jeesus on valmis haluamaan niin kuin Pietarin todistajakseen. Ja Jumalan olemus tässä kaikessa on niin kuin rakkaus, jolla hän kutsui jokaista hukassa olevaa luokse. Ja tätä päivän teemaa käsittelee sitten saarnassa Heta Kallioranta, joka toimii myös liturgina. Musiikinjohtajana tässä laulupainotteisessa yhtyeessä Inna Vintturi, äänentoistosta vastaa Tuomas Merilahti ja radion äänestä Aku Lundström, nettistriimauksesta Janne Vainikainen. Ja minun nimeni on Petri Lehtipuu ja toimin tämän messun kokoajana. Laulukirjoilla meillä messulaulu 3 ja virsikirja. Ja sitten vielä semmoinen nykyään käytössä ollut kysymys messun alussa, että onko täällä ensikertalaisia. Käsi pystyy, jos olet ensimmäistä kertaa Tuomassa messussa ja taas löytyy sitten siellä muutama. Niin teille on sitten varattu tuossa messun jälkeen infopöydällä pieni semmoinen ensikertalaisen lahja. Muistakaa mennä sen kautta kysymään. Siunattua messua meille kaikille.
1: Aloitamme virrellä. On kaunis synnyinmaamme. Virsi 574. 574, säkeistöt 1, 2, 3 ja 6.

0: Siskot, veljet ja sisarukset Kristuksessa, Kristukselle rakkaat. Lämpimästi tervetuloa Tuomas Messuun myös minun puolestani. Tämän sunnuntain teema, kuten Petri tuossa jo kertoi, on kadonnut ja jälleen löytynyt. Jokainen meistä on joskus kadonnut, joskus hukassa, joskus eksynyt. Jokainen meistä tuntee elämän raadollisuuden ja oman vajavaisuutemme. Tiedämme sen luissa ja ytimissä. Mutta Jumala haluaa löytää ja kutsua meistä jokaisen. Jumalan armo on ylitsevuotava. Hän ei muistele meidän virheitämme tämän päivän psalmin sanoin. Autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien, minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Jumala neuvoo meitä, hänen katseensa seuraa rakastavana ja armollisena askeleitamme. Siunattua messua meille kaikille.
1: Laulamme tämän kesäpäivän seisauksen kunniaksi on kesän kirkas huomenna.

0: Nyt alkavalla rukousjaksolla on mahdollista toimia monin eri tavoin, niin kuin tuossa screenillä käy ilmi. Ja muistutan lähinnä tosiaan, että voit jättää kirjoitetun rukouksen sivualttareille ja niistä luetaan muutamia ääneen, ellei sitten ole laittanut siihen, että tekstiä ei lueta. Voit tulla keskustelemaan edessä tai takana valkopukuisen rukousavustajan kanssa. Tai voit sitten tulla tänne kirkon etuosaan tai tuonne takaosaan saamaan sitten öljyllä ristinmerkin otsaasi. Minkä puolesta sitten rukoilisin tai rukoilisit tänään? Onko se kiitos siitä, mitä Jumala on tai mitä hän on tehnyt, tai onko se sellainen asenne häntä kohtaan, että hän tänäänkin on antanut jokapäiväisen leivän, vai kenties sitten jonkinlainen avuton asenne elämän vaikeuksien kohdalla tai lähimmäisen elämäntilanteen takia, tai ehkä kaikkea näitä. Jumala kuitenkin tämän sunnuntain aiheen mukaisesti haluaa itse auttaa meitä löytämään tien hänen luokseen. Hän kyllä tietää sen, mitä me tarvitsemme. Oikein hyvä rukous on kaikille.
1: Messulaulu 13. Laulu 13.

Messulaulu 94. 94.

Laulamme seuraavan laulun 95. Katso meitä.

0: rukoilemme nyt muutamien tämän heitettyjen rukouspyyntöjen puolesta ja kaikkien rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan ensi viikolla Tuomasmessun rukousryhmissä.
1: Rukoilkaamme näiden kivien puolesta, jotka näiden kivien kautta on jätetty sinulle. Kiitos.
2: Voimia sinulle, siskoni, toipuessasi onnettomuudesta.
3: Armahda, Isä, paranna, pidä kiinni, ota tahtoni, rukoilen, vaikka en aina osaa.

0: Haluan, että perheeni puolesta rukoillaan. Paljon ollut murhetta ja sairautta. Kiitän taivaan Isää kaikesta.
1: Rakastava Jumala, siunaa tämä Pride-viikko. Herra, kiitos poikani perheen kodin oston järjestymisestä ja että he muuttavat lähelle minua. Tapahtukoon tahtosi kaikessa.

0: Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että kuulet rukouksemme. Haluan tuoda eteesi kaikki täällä kirkossa ja netissä kirjoitetut kiitokset ja pyynnöt. Kiitos tästä kesän kauneudesta ja siitä, että meillä Suomessa vallitsee rauha eikä sota. Herra, me rukoilemme rauhaa Ukrainaan, Lähi-Itään ja maailman eri kriisialueille. Herramme Jeesus, sinä näet sairaat, nälkäiset ja kärsivät. Ja kun täällä ollessasi kohtasit ihmisiä, autoit ihmisiä hädässä. Me rukoilemme oman aikamme apua tarvitsevien puolesta. Herra, avaa meidän silmämme, avaa näkemään, mitä avun tarvetta lähellä ja kaukana on ja mitä voimme tehdä sinun seuraajinasi. Me rukoilemme sinun valtakuntasi työn puolesta Suomessa ja koko maailmassa. Siunat Tuomas Messua, sen työntekijöitä ja vastuunkantajia, jokaista messukävijää ja kuulijaa. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Laulamme virren 572. 572. Säkeistöt 1, 2, 4 ja 5.

0: Päivän lukukappale on Hoosean kirjan 12. luvusta. Herra on kaikkivaltias Jumala. Hänen nimensä on Herra. Käänny siis Jumalasi puoleen. Ole uskollinen ja noudata oikeutta. Ja pane aina toivosi Jumalaan. Tämä on Jumalan sana.
1: Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumista luvusta 15, ja nousemme sitä kuulemaan.

Sitten Jeesus sanoi, miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle minun osuuteni sinun omaisuudestasi. Niin isä jakoi omaisuutensa pojilleen. Muutaman päivän päästä nuorempi poika keräsi tavaransa ja matkusti kaukaiseen maahan. Hän eli siellä holtittomasti ja tuhlasi koko omaisuutensa. Kun hän oli pannut kaiken menemään, tuli seudulle paha nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Niinpä hän meni kysymään töitä eräältä paikalliselta ja tämä lähetti hänet maatilalleen paimentamaan sikoja. Hänellä oli niin nälkä, että hän himoitsi rehua, jolla sikoja ruokittiin. Kukaan ei kuitenkaan antanut sitä hänelle. Silloin poika pysähtyi miettimään. Isäni työntekijöillä on yllin kyllin ruokaa, mutta minä kuolen täällä nälkään. Lähden takaisin isäni luokse ja sanon tehneeni väärin taivasta ja häntä kohtaan. Sanon, etten enää ansaitse olla hänen poikansa ja pyydän, että hän pitäisi minua yhtenä työntekijöistään. Niin hän lähti isänsä luokse. Isä näki hänet jo kaukaa ja hänen sydäntään riipaisi. Hän juoksi poikaa vastaan, heittäytyi hänen kaulaansa ja suuteli häntä. Poika sanoi, isä, olen tehnyt väärin taivasta ja sinua kohtaan. En enää ansaitse olla poikasi. Isä kuitenkin sanoi palvelijoilleen, tuokaa äkkiä parhaat vaatteet ja antakaa hänelle sormus sormeen ja sandaalit jalkoihin. Ottakaa lihavaksi syötetty vasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja juhlitaan. Poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin he alkoivat juhlia. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän lähestyi kotia, hän kuuli musiikkia ja tanssin ääniä. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä ihmettä oli meneillään. Palvelija sanoi, veljesi on palannut. Isäsi käski teurastaa lihavaksi syötetyn vasikan, koska sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui, eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos suostuttelemaan häntä, mutta hän sanoi, minä olen raatanut vuosikausia kuin orja, enkä ole milloinkaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes surkeaa pikkuvuohta, että olisin saanut järjestää juhlat ystävilleni. Tuon toisen poikasi palattua sinä kyllä teurastit lihotetun vasikan, vaikka hän tuhlasi omaisuutesi huoriin. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet ollut aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Nyt oli kuitenkin syytä iloon ja juhlaan. Veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.

Täällä Tuomas-messussa on tänään varmasti monta ihmistä, jolla on sisaruksia, nuorempia tai vanhempia. Harva sisarusten kanssa kasvanut on välttynyt jonkinlaiselta nahistelulta, kateudelta tai kilpailulta. Tiedän, koska olen itsekin pikkusisko, ison perheen nuorimmainen. Monen sisaruksen kanssa kasvaessa jäätelöpaketin millimetrejä vahdittiin joskus tarkasti. Saiko joku nyt vähän enemmän kuin toinen? Onko tässä nyt joku lellikki? Isä, joka hikikarpalot otsalla koetti olla tasapuolinen, sanoi aina näin. Lämpimästä kädestä saa antaa mitä tahansa, kenelle tahansa. Se ei ole muilta pois. Tuhlaajapojan tarina on kertomus eräästä perheestä, sen hajoamisesta ja taas ehjäksi tulemisesta. Se on tarina katoamisesta ja taas löydetyksi tulemisesta, oikeudenmukaisuudesta ja armosta. Tarina inhimillisestä kateudesta ja inhimillisen ymmärryksen ylittävästä armosta. Tuhlaajapojan vanhemmalle veljelle vastuuttoman kuopuksen saama lämmin vastaanotto oli liikaa. Veli kysyikin isältä kateellisena, miksi hänen vuokseen ei kaikkien näiden vuosien aikana oltu järjestetty juhlallisuuksia, mutta kelvoton pikkuveli sai juhlavaatteet päälle ja syöttövasikan lautaselle. Isovelin reaktio on perin inhimillinen ja ymmärrettävä. Kun on itse raatanut selkä vääränä ja tehnyt kaiken oikein, ollut uskollinen, on sietämätöntä nähdä jonkun toisen pääsevän osalliseksi samasta rakkaudesta, ihan ilmaiseksi, ilman ponnistelua. Se ei tunnu oikeudenmukaiselta. Jumala on kuitenkin paitsi oikeudenmukainen, myös armollinen. Hän on armo itse. Palasin viime maanantaina rippileiriltä, jossa opetettiin taas uusille nuorille sama, mikä vuosi toisensa jälkeen. Armo, mitä se on? Ansaitsematon rakkaus minunkin osakseni. Samalla leirillä puhuimme anteeksiannosta ja oikeudenmukaisuudesta, niin myös siitä jännitteestä, mikä näiden kahden välillä on. Oikeudenmukaisuushan on sitä, että jokainen saa ansionsa mukaan, jokaiselle maksetaan tekojensa mukaan. Armo taas antaa anteeksi.

Kasvamiseen. Silti löydämme kerta toisensa jälkeen niin itsestämme, yhteisöistämme kuin koko yhteiskunnasta saman särön. Emme ole täydellisiä. Satutamme toisiamme. Emme osaa, jaksa tai pysty olemaan niin hyviä kuin tahtoisimme. Jo Paavali tuskailee roomalaiskirjeessä tämän saman ristiriidan kanssa. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Sanalla sanoen, tarvitsemme armoa. Jumala on sekä oikeudenmukainen että armollinen, aivan niin kuin tuhlaajapojan isä. Isällä on kateelliselle isoveljelle vastaus valmiina. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Kaikki, mitä isällä oli, kaikki hänen rakkautensa, kaikki materiaalinen ja henkinen hyvä, kaikki tuo kuului jo isoveljellekin. Hän ei vain ehkä ollut osannut nähdä kaikkea jo saamaansa hyvää, saati iloita siitä. Isoveli oli palvellut isää uskollisesti ja hyvä niin, mutta hän ei ollut ansainnut omilla töillään rakkautta sen enempää kuin kelvoton pikkuveli, tuhlaaja poikakaan. Isä rakasti molempia poikia ehdoitta ja vaatimuksitta. Ansaitsematon rakkaus kuului ja kuuluu niin kateudesta kärsivälle isoveljelle kuin holtittomuuttaan katuvalle pikkuveljelle. Toisen saama rakkaus ei ole toiselta pois. Tuhlaajapojan tarina on ajankohtainen yhä tänäänkin. Niin henkilökohtaisessa ihmissuhteissamme kuin laajemminkin yhteiskunnan näkökulmasta. Hyvinvointivaltiomme perustana on ajatus siitä, että kaikki ovat samalla viivalla ja että myös toisia mahdollisuuksia on annettava. Kovenevat asenteet heikommassa asemassa olevia kohtaan kuitenkin heijastavat ajattelutavan muutosta. Ne heijastavat sitä samaa asennetta, minkä kanssa tuhlaajapojan isoveli painii. Se, että toisen saama apu, armo tai tuki ärsyttää, tuntuu olevan itseltä pois. Tai se, että jo olemassa olevaa, itsellä olevaa hyvää on vaikea nähdä, saati iloita siitä. Oman onnensa seppä ajattelu muuttuu pian julmaksi joutuessaan kosketuksiin elämän raadollisuuden ja inhimillisen vajavaisuuden kanssa. Meistä jokainen tarvitsee ennemmin tai myöhemmin toisen mahdollisuuden, ymmärsimmepä sitä tai emme. Meistä jokainen on joskus heikoilla. Kukaan meistä ei voi seistä Jumalan edessä pää pystyssä ja todeta, että virheitä ei ole tehty. Eikä tarvitsekaan. Tuhlaaja poikakin myönsi virheensä, evankeliumin mukaan meni itseensä. Ja ehkä näin teki myös tuhlaajapojan veli, vaikka tarina ei sitä kerrokaan. Evankeliumi kertoo meille, että isä näki tuhlaajapojan paluun jo kaukaa. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Ja isä juoksi poikaa vastaan. Jo ennen kuin poika oli saanut sanaa suustaan, isän sydän oli jo heltynyt. Tai kuten uudempi käännös sanoo, isän sydäntä riipaisi. Tällä samalla lämmöllä ja hellyydellä isä suhtautuu myös vanhempaan poikaan sanoessaan,

kaikki mikä on minun, on sinun. Jo ennen kuin lapset osasivat pyytääkään isän rakkautta, he ovat sen jo saaneet. Se on jo heidän. Eikä isä vaadi, arvota tai aseta ehtoja rakkaudelleen. Ei, se rakkaus on ehdoton, ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Armo, joka kuuluu niin tuhlaajapojille kuin isoveljillekin. Noustaan tunnustamaan yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaan, taivaan ja maan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan meidän, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulitti, kuoli ja haudutti, astui alas tuolilla, nousi kolmantena päivänä, astui ylös taivaaseen, istuu Jumalan, Isän kaikkiaan, oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva huomioon, eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seuran, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaan.

0: Siirrymme nyt ehtoollisjaksoon ja ehtoollista jaetaan 5 jakopisteessä, josta edessä 2, sitten tuo vasemmallan puolen sivukäytävillä alkoholiton viini ja takana 2 jakopaikkaa ja kaikki leipään gluteenitonta. Näin kesäaikaan ei käytä pikareita ehtoollisella, vaan ehtoollisen jakaja lausuu nämä leipään ja viiniin liittyvät jakosanat ja kastaa leivän viiniin ja antaa sen sinulle. Seuraavan laulun aikana kerätään kolehti Tuomasmessun kulujen kattamiseen. Lahjoituksen voi maksaa myös tuolla eteisessä kortilla tai MobilePayllä 75221. Olen kiitollisia kaikenlaisesta tuestasi messun toteuttamisen. Oli se sitten lahja tai rukous tai vapaaehtoinen työ sen mukaan, mikä oma kutsumuksesi on.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomasmessujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Vielä ennen ehtoolliselle käymistä saamme muistaa sen, että kun me elämässä astumme harhaan ja teemme väärin, rakastava Jumala ei jätä meitä yksin, vaan kutsuu meidät luokseen ja ottaa meidät avoimin käsin vastaan. Siksi saamme turvallisin mielin Jumalan armoon luottaen käydä yhteiseen synnin tunnustukseen 703. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki synnit anteeksi. Luojan, lunastajan ja eläväksi tekijän nimeen. Aamen.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on verellään ostanut meidät sinulle kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Suuren kansanjoukon ja kaikkien enkeleiden kanssa me julistamme. Me yhdymme sinun iankaikkisen suuruutesi lauluun.

Pyhä Jumala, sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, sillä sinä hallitset auringon noususta sen laskuun. Koska sinä olet pyhä, sinä asut murtuneiden ja nöyrien luona. Sinä vapautat sorretut, köyhät ja pahoinpidellyt ja parannat heidän haavansa. Sinä tuot oikeuden ja rauhan maailmaan ja parannat koko luomakunnan. Sinä tulet luoksemme Jeesuksessa Kristuksessa, parantajassamme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Viettäessämme tätä ateriaa, me odotamme päivää, jolloin nälkä ei meitä enää vaivaa, ei jano eikä kärsimys. Jumala pyyhkii silloin meidän silmistämme kaikki kyyneleet. Lähetä pyhä henkesi, että olisimme maan suola ja maailman valo ja pääsisimme taivaan juhlaan. Kaikki kunnia ja kirkkaus kuuluu sinulle, Jumala, aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoillaan yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Toivotetaan nyt toinen toisillemme Kristuksen rauhaa.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasti osallistua tälle aterialle, mutta et juuri nyt voi. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksiantajana, lohduttajana. Tulkaa pöytään te, jotka ikävöitte syvempää uskoa, parempaa elämää, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Tulkaa pöytään te, joilla on paljon uskoa, ja te, jotka toivoisitte sitä enemmän. Te, jotka olette olleet tässä pöydässä usein, ja te, jotka ette ole olleet pitkään aikaan. Te, jotka olette yrittäneet seurata Jeesusta, ja te, jotka olette siinä epäonnistuneet, tulkaa. Kristus itse kutsuu meidät hänen luokseen. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Laulamme Jaakko Löytyn, taas yllemme aurinko saa.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelee meidän sielumme ja henkemme ja ruumiimme, koko olemuksemme, iankaikkiseen elämään. Jääkää lepoon ja rauhaan.

Kiittäin rukoilemme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto, rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas, laulumme vahva tai heikko. Pidä sydämemme lämpiminä, käteemme avoimina, elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Aamen.

0: Messun päätös lähestyy tässä ja on aika kiittää kaikkia messun tekijöitä ja messussa mukana olleita. Kiitos kun tulit tänään paikalle. Ja messut jatkuu läpi kesän aina sunnuntaisin kello 18. Tervetuloa sitten mukaan joko ihan penkkiin istumaan tai myöskin sitten voit tulla vapaaehtoiseksi. Eri tehtäviin annetaan tarvittaessa opastus ja tuolla eteisessä voit ilmoittautua siellä Linda Mettiäiselle, joka ylläpitää näitä kesämessujen listoja siellä tänään. Ja nyt vielä muistutan ensikertalaisia siitä ensikertalaisen pikkulahjasta, joka siellä odottaa myöskin siellä infopöydällä. Lähtekää rauhassa, Kristus kulkee kanssasi.
1: Lappuvirtemme on Suvivirsi 571, 4. säkeistö.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jason

0: purraatte.
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
6: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
5: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
6: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
5: Niemenharjun matkailukeskus.
6: Ja Matin ja Liisan asema.
7: Kivaa! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
8: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta Seinäjoen kristillinen koulu.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
11: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
1: Jos

0: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
3: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi.
12: Halki kylä pienen hiljaa.
0: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
1: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ensi ilta 26. kesäkuuta. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
6: Halki kylä.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

上了一横，打动我的心来，外边我啥外边。

katselin sisältä ulos. Katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä majataloissa tiellä. Sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä, aamun valoa, luottamusta, janoa.

En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä aamun valoa.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

muuton ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mä vihreille laitumille.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Tässä Harry Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että Suomi on maa, jolla on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus, mutta kun tämä nykyisyys on niin toivotonta suossa rämpimistä, niin se minun mottoni on, että optimismi on velvollisuus, että näin täytyy suhtautua, että se on kuitenkin osittain meistä itsestämme kiinni.
1: Vuoden 2025 kirkon viestintäpalkinnon saanut taloustieteilijä Sixten Korkman on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina toive uusintana kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.

myrskytuuli, niin kuin ennenkin. Aallot vahtopäiset

haukassa.

0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimittajana tänään on Harri Kröger.
1: Israelin eteläinen maakunta, jonka kaupungeista esittelyvuorossa ovat Sderot, Netivot, Ofakim sekä lopuksi Gaza. Negevin autiomaassa sijaitsevan eteläisen maakunnan alueella on huomattavia kaupunkeja. Sen pääkaupunki on Be'er Sheva ja lisäksi alueella on tärkeät satamakaupungit Eilat ja Asdod. Osa maakunnan kaupungissa sijaitsee Gazan kaistalin läheisyydessä ja ovat siksi joutuneet rakettihyökkäysten kohteeksi. Eteläinen maakunta asukkaana joutui kärsimään hyvin paljon Hamasin ja muiden palestinaisryhmien hyökättyä Israelin alueelle lokakuussa 2023. Iranin ja Israelin välisen ohjussodan aikana kesäkuussa 2025 eteläinen maakunta sai osumia Be'er Shevan Sorokon sairaalaan ja Asdodin voimalaitokselle. Eilattiin Gazan sodan yhteydessä evakoitiin 35 000 Etelä-Israelin asukasta. Evakoitujen joukossa oli enimmäkseen Gazan rajan läheisyydessä sijaitsevien kibbutzien ja muidenkin asutusten asukkaita. Seuraavana esittelen kolme kaupunkia, jotka sijaitsevat Gazan kaistalin läheisyydessä. Netivot, 57 000 asukasta, joka sijaitsee vain 15 kilometriä Gazasta itään. Netivot on perustettu kehitysaluekaupungiksi. Ensimmäiset asukkaat tulivat jo 1950-luvulla Marokosta, Algeriasta ja Tunisiasta. Hamasin taistelijat hyökkäsivät Gazasta Israelin puolelle kibbutzeihin vuonna 2023 syksyllä. Muutamia hamasilaisia joutui myös Netivotin lähelle ja heidät tuhottiin ja näin ollen he eivät päässeet kaupunkiin asti. Kaupungin hengellinen tilanne, muutamia Jeesuksen uskovia juutalaisia. Seuraavaksi Ofakimin kaupunki, noin 40 000 asukasta, 20 kilometriä Be'er Shevasta länteen sijaitseva kaupunki. Ensimmäiset asukkaat tulivat Pohjois-Afrikasta. Myöhemmin saapui juutalaisia muun muassa Intiasta ja Romaniasta. 1990-luvulla kaupunki saapui tuhansia maahanmuuttajia entisestä Neuvostoliitosta. Lokakuun 7. päivänä Ofakimin hyökkäsi aseistettuja Hamasin taistelijoita, jotka tappoivat 6 poliisia ja 47 lähiseudulla asuvaa asukasta. Ofakim on kaikkein kauimpana Gazasta sijaitseva paikka, jonne Hamasin taistelijat ehtivät. Hengellinen tilanne, muutamia messianisia perheitä, jotka kuuluvat Be'er Shevan seurakuntaan. Kaupunkiin haluttaisiin perustaa rukouspiiri. Sderot, 37 000 asukasta. Kaupungin nimi tarkoittaa Boulevardit. Ja se sijaitsee todella lähellä Gazan kaistaletta, vain kilometri Gazasta itään. Aluksi suurin osa asukkaista tuli Pohjois-Afrikasta, erityisesti Marokosta. 1990-luvulla asukkaslukumäärä kaksinkertaistuu venäjää puhuvista juutalaisista. Sderot oli Gazasta lähetettyjen rakettien kohteena vuodesta 2000 lähtien, jolloin niin sanottu toinen intifada alkoi Gazassa. Rakettiiskuissa loukkaantui ja kuoli ihmisiä, tuli suuria materiaalisia ja taloudellisia vahinkoja kaupungille. Lokakuun 7.2023 kaupunkiin tunkeutui 10 Hamasin taistelijoita, jotka tappoivat 50, sieppasivat 2 heistä ja valtaiset poliisiaseman. He tappoivat myös kaupungin ohikulkumatkalla olleen eläkeläisten linja-autobussin. Lokakuun tapahtumien jälkeen Gazan sodan seurauksena Sderotin asukkaat evakoitiin eri puolille maata sijaitseviin hotelleihin. Tänään asukkaat ovat voineet palata takaisin koteihinsa. Inhimillisesti ajatellen Sderot on maan turvattomin asuinpaikka ja kaupunki. Hengellinen tilanne. Vuonna 2000 opiskelijoiden ryhmä perusti pienen venäjänkielisen seurakunnan. Gazan kaistale, jossa asuu yli 2 miljoonaa asukasta. Tänään Gazaa asuttavat arabit, joita kutsutaan palestinalaisiksi. Raamatussa mainitut filistialaiset asuttivat muinoin samaa aluetta. Mitä tapahtui vuonna 2005? Israelin silloinen pääministeri Ariel Sharon hallituksen kanssa teki päätöksen lakkauttaa 16 siirtokuntaa Gazan kaistaleella. Niinpä israelit vetäytyivät sieltä pois syyskuussa 2005. Heille luvattiin rauhallista aikaa gazalaisten kanssa, mutta mitä tapahtui seuraavana? Nimittäin 2006 oli vaalit Gazassa ja sen voitti Hamas. Hamas samalla karkoitti Fatahin joukot pois Gazasta ja fatahilaiset siirtyivät Israelin keskimaahan länsirannalle. Lopputulos on tiedossamme. Hamas hyökkäsi 7.10.2023 Israelin puolelle omalta alueeltaan. Hamas surmasi Israelin sotilaita, siviilejä, joukoittain ja otti panttivankeja. Yli 250 israelista joutui panttivangiksi Gazan luoliin ja viimeisimmät vapautuivat vasta hiljattain yli 2 vuoden jälkeen sinne jouduttuaan. Heti sen tapahtuman jälkeen Israel julisti sodan palestinaisia vastaan ja sota on kestänyt näihin päiviin saakka. Kun terroristit hyökkäsivät kibutseihin, he hyökkäsivät monille eri kibutseille ja esimerkkinä 2 kibutsia, mitä siellä tapahtui. Kfar Aza. Kfar Azan kibutsille hyökättiin heti ja terroristit surmasivat 62 kylän asukasta ja 19 joutui panttivangiksi. Taistelu kesti yli 4 päivää. Terroristit tunsivat hyvin kibutsin etukäteen ja he tunkeutuivat nuorisokylään, jossa he silpoivat, raiskasivat, murhasivat ja kidnappasivat sen asukkaita. Kibutsi Maken taistelu kesti vain muutaman päivän ja paikalle ei tullut israelisia sotilaita. He joutuivat itse puolustautumaan rabbinsa Baruch Kohenin johdolla. Rabbi itse loukkaantui tuossa taistelussa. Lopuksi Gazan kristityt. Gazassa on sodan aikana tullut muslimitaustaisia henkilöitä Jeesuksen uskoviksi. Heitä on yli 600 ja määrä saattaa olla suurempikin. Saman aikaan rekisteröityjen kirkkojen, ortodoksien, katolisten ja baptistien joukko on pienentynyt. Se on suorastaan romahtanut. Noin 1000 henkilöstä, tänä päivänä heitä on vain alle 500 Gazassa. Tiedot on lähtöisin Christianity Today ja All Arab News-lehdistä. Muistan kaikkia heitä rukouksin. Suuri Jumala, Israelin pyhä, me siunaamme koko suurta eteläistä Israelin maakuntaa ja sen asukkaita. Ilmesty näissä kaupungeissa, joista mainittiin aikaisemmin tässä ohjelmassa. Ja samalla siunaa myöskin kibutseja, jotka tuhoutuivat ja niiden asukkaita ja jälleen rakentamistyötä siellä. Ilmesty myöskin Gazassa, näitä on 2-miljoonaisen kansan. Anna sinne armon aikasi ja herätyksen aika, me rukoilemme sitä. Siunaa ex-muslimeita, yli 600 uskoon tullutta eri-ikäistä henkilöä, jotka siellä ovat. Siunaa seurakuntasi, kirkkoasi siellä. Siunaa koko Israelia, Am Israel, Hai.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin lapsen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Sinä iltana hetken, näin taivaalla tähden.

Mikael Juntunen tässä, hei. Jätän tämän sinulle siunaukseksi tähän päivään. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää juhannuspäivän aamua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Monella varmaan juhannukseen liittyy ja kuuluu jotain tiettyä juttua, mitä pitää tehdä tai on tottunut tekemään. Juuri äsken huomasin ja tajusin itse sen, että onpas tullut tehtyä monenlaisia asioita juhannuksena. Sytytettyä kokkosateessa, pukeuduttua, no melkein voisi sanoa, että naamiaisasuun, oltua mökillä, syötyä sushia. Mikä nyt ei ehkä ole se perinteisin juhannusruoka noin Suomessa. Mutta mikä on sinun kummallisin juhannusmuisto? Näistä voisi sanoa vähän pienellä tarkennuksella oman, mikä noista on loppujen lopuksi se kaikkein kummallisin. Mutta ei nyt pureuduta siihen asiaan tällä kertaa, vaan aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnio iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattu avain ekstrassa opettaa kansanlähetysopistolta tuttu opettaja, linja vastaava Heidi Alajoki. Ja hänen otsikkonsa tälle päivälle on Jumala kuulee.
4: Nainen nimeltä Hagar löytyi Vanhasta testamentista, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Hän oli Abrahamin ja Saaran egyptiläinen orjatar, joka joutui kohtaamaan monenlaista vääryyttä elämänsä aikana. Kertomuksen alussa Abraham ja Saara olivat nimeltään Abram ja Sarai, mutta selvyyden vuoksi kutsun heitä nyt koko ajan Abrahamiksi ja Saaraksi. Abraham oli vaimonsa Saaran kanssa olleet nälänhätää paossa Egyptissä, ja Abraham oli päättänyt valehdella, että Saara oli hänen siskonsa, eikä vaimonsa. He jäivät kiinni valheesta ja Faarao ajoi avioparin pois Egyptistä, mutta ennen tätä he olivat ehtineet saada paljon omaisuutta, monenlaisia eläimiä, mutta lisäksi orjia ja orjattaria. Ilmeisesti Hagar oli tällä tavoin joutunut Abrahamin ja Saaran orjattareksi. Nimi Hagar tarkoittaa muukalaista tai pakolaista. Muukalaisena hän eli Kanaanin maassa. Jumala oli luvannut Abrahamille jälkeläisiä, mutta kun aika kului eikä mitään tapahtunut, päättivät Saara ja Abraham ottaa ohjat omiin käsiin, ja Saara kehotti Abrahamia saattamaan Hagarin raskaaksi ja tällä tavalla saamaan jälkeläisen. Hagar tulikin raskaaksi ja alkoi tilansa huomattuaan väheksyä emäntäänsä Saaraa. Saara kohteli tämän jälkeen Hagaria niin huonosti, että tämä pakeni autiomaahan. Autiomaassa Herran enkeli kohtasi Hagarin vesilähteellä. Enkeli kysyi, minne Hagar oikein oli matkalla. Orjattarena, Hagari oli varmasti siirrelty sinne tänne, ja hän oli joutunut muuttamaan pois Egyptistä ilman, että häneltä oli kysytty asiaa. Nyt kun Jumala kohtasi Hagarin, hän halusi kuulla tältä itseltään, minne hän oli menossa. Jumala osoitti kyllä tietävänsä, kuka Hagar on, kun kutsui tätä nimeltä, mutta Hagar sai itse kertoa tilanteestaan. Jumala haluaa olla henkilökohtaisessa suhteessa meidän kanssamme. Hän kyllä tietää, mitä meille kuuluu, mutta haluaa kuulla sen meiltä, itseltä omin sanoin. Herran enkeli käski Hagaria palaamaan takaisin Saaran luo. Mutta jatkoi, minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea. Sitten Herran enkeli sanoi hänelle, sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätäsi. Tämä löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 16, jakeista 10 ja 11. Jumala ei lähellekään aina poista ongelmiamme, mutta hän osoittaa olevansa meidän kanssamme, kuulevansa meitä ja johdattavansa meitä, jotta meidän olisi helpompi kohdata vaikeat asiat. Filippiläiskirjassa 4. luvussa, jakeissa 6 ja 7, Paavali kirjoittaa: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Saamme rukouksessa tuoda kaikki asiamme Jumalan eteen ja luottaa siihen, että hän kuulee meitä. Silloin Jumalan rauha voi täyttää sydämemme. Tilanteemme ei ulkoisesti välttämättä muutu, mutta meidän suhtautumisemme muuttuu. Jumala voi antaa meille rauhan, joka ei riipu ulkoisista seikoista ja elämäntilanteestamme, vaan on jotain paljon suurempaa, joka syntyy Jumalan tuntemisesta ja siitä tiedosta, että hän on meidän kanssamme. Hagarkin palasi pakomatkaltaan takaisin Saaran luo, mutta alkoi kutsua Jumalaa nimellä El Roi, mikä tarkoittaa Jumala, joka minut näkee. Sillä hän ajatteli, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Näin Hagarkin koki monen muun vanhan testamentin henkilön tavoin, että oli kohdannut itse Jumalan. Myös tekstissä usein puhutaan Herran enkelistä ja Herrasta itsestään sekaisin samassakin tilanteessa. Näin Jeesus on ilmestynyt ihmisille jo vanhan testamentin aikana. Hän on kohdannut ihmisiä, kutsunut heitä Jumalan antamaan tehtävään, auttanut ja pelastanut. Aika kului ja Hagar synnytti Abrahamille pojan ja tälle annettiin nimeksi Ismael Jumalan kehotuksen mukaisesti. Lopulta Saarakin synnytti pojan, joka sai nimekseen Iisak. Hagarin tilanne ei kuitenkaan helpottanut, vaan uudestaan Saara halusi häätää orjattaren lapsensa kanssa pois hänen luotaan. Abraham oli pahoillaan, että joutui lähettämään poikansa pois, mutta Jumala puhui hänelle: älä niin kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa Saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 21, jakeet 12 ja 13. Ismael ei kuulunut Jumalan pelastussuunnitelmaan, eikä hän ollut Jumalan antaman lupauksen täyttymys. Kuitenkin Jumala lupasi pitää pojasta huolta ja hänestä kasvaisi suuri kansa. Abraham antoi Hagarille vesileilin ja leivän ja lähetti tämän Ismaelin kanssa autiomaahan. Kun vesi loppui leilistä, Hagar laittoi poikansa pensaan alle ja meni istumaan itse vähän kauemmaksi, koska ajatteli: minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja Hagarin istuessa syrjempänä poika alkoi äänensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta Hagaria ja sanoi hänelle: mikä sinun on, Hagar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Ja Jumala avasi Hagarin silmät niin, että hän näki lähellään kaivon, ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 21. Ilman vettä autiomaassa ei selvinnyt kauaa hengissä. Hagar oli varma, että he kuolisivat, ja valmistautui siihen. Hätänsä hetkellä Hagar sai kuitenkin kohdata Jumalan uudestaan. Taas Jumala vakuutti, että hän kuulee. Jumala kuuli lapsen itkun ja näki äidin hädän. Jumala ei ole kaukana, vaan aivan meidän lähellämme, kun meillä on hätä. Jumala myös toisti Hagarille lupauksensa siitä, että Ismaelista polveutuisi vielä suuri kansa. Usein hädän hetkellä unohdamme Jumalan meille antamat lupaukset. Jos Hagar olisi muistanut Jumalan lupauksen, että hänen pojastaan polveutuisi vielä suuri kansa, ei hän olisi ollut niin hädissään siitä, että nyt hänen poikansa kuolee. Kärsivällisesti Jumala toisti lupauksensa. Samalla tavalla me saamme uudestaan ja uudestaan lukea Raamatusta, Jumalan lupauksia huolenpidosta, avusta ja johdatuksesta. Ja muistetaan, että Jumala kuulee meitä myös hädän hetkellä, kun tuntuu, että kaikki menee pieleen ja omat voimat eivät riitä. Kertomus Haagarista ja Ismaelista loppuu seuraaviin jakeisiin. Poika kasvoi aikuiseksi ja Jumala oli hänen kanssaan. Hän jäi autiomaahan asumaan ja hänestä tuli taitava jousimies. Hän asui Paranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptistä. Emme tiedä, kuinka heidän elämänsä jatkui tästä eteenpäin, mutta näiden jakeiden perusteella näyttää, että asiat sujuivat hyvin. Jumala piti lupauksensa ja oli Ismaelin kanssa. Ja Ismaelin nimi muistutti aina siitä, että Jumala kuulee.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki ja toi löytyy osoitteesta klmedia.fi. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä sana? Käyttämällä näitä tismalleen samoja kirjaimia saa muodostettua monikon. Okei, tällaisia sanoja on varmaan aika monta Suomessa, joten tarkennetaan. Jotta tämän asian saa tehtyä, niin alla voi olla sanan kirjaimista muodostuva sana monikossa. Eli samoista kirjaimista saa muodostettua sen asian, mikä tehdään, ja sitten sen, millä tehdään. Tämä rimmaa sen ovelan eläimen kanssa. Toiset pitää, että näissä on sellainen pitsireuna ja toiset tykkää, että se on sellainen oikein paksu. Ja tämä kyseinen asia, joka on siellä alla, niin on tulet ja ovela kuin kettu, eli oikea vastaus on lettu. Ja kansanlähetyspäivillähän näitä varmasti saa sitten ja monilla muilla kesäjuhlilla tässä kuluvan kesän aikana. Nyt rakas sana, jossa on Raamattulinjalla viime keväällä ollut henkilö.
5: Rakas sana.
3: Rakas sana -osuudesta tällä kertaa meillä on vieraana Anette. Anette, mikä on sulle rakas suomen kielen sana? Osaatko sanoa jonkun?
6: Aamurusko.
3: Se on muuten kaunis. Siis sananakin, siinä on pehmeä alku ja sitten semmoinen...
6: Ja siitä tulee semmoinen kuva ikään kuin mieleen heti, kun sitä miettii, niin pystyy ikään kuin ajattelemaan.
3: Mikä on sitten taas, jos puhutaan Raamatun kohdasta, niin mikä on, onko sulla joku tietty Raamatun kohta, joka on rakas?
6: No ehkä kun mä yritin miettiä, niin erityisesti tulee mieleen Jesaja 5:3-11. Ja se lukee näin. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
3: Se oli sen verran lyhyt kohta, että luetaanko vielä kerran, kun mulla ei nyt ollut sitä kännykäs tässä esillä. Niin.
6: Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
3: Näkee valon, Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Liittyykö sinulla joku tilanne, asia tähän, että minkä takia tämä on rakas?
6: Mä sanoisin, että tuossa on kaksi eri puolta, että toi on samalla Messias-profetiaan liittyvä kohta, mikä on valtavan ihana jotenkin, että se pimeyden jälkeen tulee valo. Mutta sitten myös erityisesti omasta elämästä on ollut vaikeita tilanteita ja vaikeita hetkiä. Milloin on ollut vaikea kokea Jumalaa tai ylipäätään vaikeita ollut viettää Jumalan kanssa aikaa. Ja kaikki on tuntunut vaan pimeältä ja vaikeita rukoilla ja vaikeita tehdä sitä ja tätä. Mutta sitten toi on rohkaissut siihen, että vaikka olisi vaikea hetki, niin se vaikea hetki ei ole pysyvä. Että Jumalan valo tulee sen ylitte jossain vaiheessa.
3: Kun ajatellaan, että Jumala ravitsee hänet, niin onko sulle jotain semmoisia muistoja siitä, että sä oot erityisesti kokenut itsekin sitä, että, ai, että nyt on semmoinen, että Jumala on ravinnut mua?
6: No tämä voi kuulostaa vähän merkilliseltä, mutta mä näin siis... Semmoitteen näyn kerran, mulla oli todella syyllinen olo jostain ja mä näin näyn ikään kuin Jeesuksesta noin 3 askelta musta. Ja hän katsoi mua täynnä rakkautta, ne silmät oli niin täydellisen rakkauden silmät, niin suuri, syvä, laaja ja leveä se rakkaus. ilman mitään tuomiota, eikä hänen tarvinnut puhua mitään, hän vaan katsoi mua. Ja mä tiesin, että hän ei syytä mua, hän ei tuomitse mua mistään, vaikka mä syytin itteni, vaikka mä tuomitsin itseni. Niin hän ei syyttänyt, hän ei tuominnut, vaan pikemminkin hänen silmänsä kysyi multa, että miksi sinä tuomitset itsesi.
3: Mites, mä jotenkin nyt ymmärsin myös sen, että nämä Raamatun kohdat välillä pistää sut kirjoittamaan. Onko tämä ihan yleinen juttu?
6: Joo, siis mä kirjoitan kyllä tosi paljon.
3: Joo. Onko tämä kohta on myös innostanut sua?
6: Tämä innosti joo kirjoittaa semmoinen pienen psalmin.
3: Luetaanko ihan pieni pätkä siitä?
6: Joo, mä yritän miettiä minkä kohdan näistä mä lukisin, mutta ehkä mä luen tuosta puolesta välistä. Silloin kun en luota, silloin kun epäilen, silloinkin olet minun isäni ja kaikki on sinun kädessäsi. Silloinkin kun olen vajoamassa, kun jalkojeni alta puuttuu maa ja taivaat sortuu niskaani. Silloinkin sinä olet katto päälläni ja kallio jalkojeni alla. Silloin kun en erota yötä päivästä ja päivää yöstä, vaan kaikki on yhtä pimeää ja silmäni ei näe tähden tuiketta. Silloin sinä olet valoni. Valaiset tieni ja johdat minut jälleen ikiaikojen tielle.
3: Miten sulla on, kun sä luet Raamattua, niin onko sulla silloin ihan luonnostaan tulee sellainen, että hei, mä haluan, nyt on pakko kirjoittaa tämä ylös, vai miten tämä menee?
6: No tässä kohtaa mä itse asiassa rukoilin Jumalalle, että Jumala, mä haluan kirjoittaa sulle psalmin.
3: Okei.
6: Okay. Ja sitten mä aloin vaan kirjoittamaan ja noi tekstit ikään kuin tuli itsekseen. Ja usein mun saattaa tulla mieleen joku tietty yksi asia, yksi sana. Ja sitten mä alan kirjoittaa sitä. Ja sitten sitä tulee vaan lisää sitä tekstiä.
3: Joo. Siellä on aina kuitenkin tämä Jumalan sana, joka ravitsee ikään kuin sitä kirjoittamista.
6: Joo, ja se pitää aina olla, aina tulee sieltä tiettyjä sananpaikkoja, jotka tulee mieleen siinä, kun mä kirjoitan.

0: Siinä oli Ismo Vettenranta, vielä hän auttaa voi -kappaleella ja toihan tullaan kuulemaan kansanlähetyspäivillä sitten kaikille avoimessa tilanteessa, joka on sitten siellä ihan päälavalla, löytyy kansanlähetyspäivät.fi-sivustolta se ohjelma, että mihin aikaa tarkemmin. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ekstra-ohjelmaa. Kansanlähetyspäivät on sellainen, jota tehdään siis pitkin vuotta. Ja sitä on tekemässä henkilö koko vuoden ajan. Ja nyt jos ajatellaan, että kohtaan vuoden 2026, eli tämän vuoden kansanlähetyspäivät, niin samaan aikaan työstetään jo vuoden 2027 kansanlähetyspäiviä. Ja kesällä, niin sitä on tekemässä myös kesätyöntekijä. Toki me monet muut kansanlähetyksen työntekijät ollaan omalla panostuksellamme myös sitten päivien aikana viimeistään mukana tekemässä päiviä. Ja monet talkoolaiset ovat myöskin mukana siellä. Iso panostus on nämä päivät ja siellä on esillä sitten raamattuopetusta. Siellä pääsee kuulemaan lähetystyöstä, eli sellainen oikein tärkeä tapahtuma ja siksi on hienoa, että sitä ollaan tekemässä. Mutta jos sinä haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu myös soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon ja kansanlähetys.fi, niin sieltä löytyy, että mitä kaikkea kansanlähetys onkaan tekemässä. Sieltä ei tarvitse etsiä seuraavaa osuutta, nimittäin seuraavaksi puhelinnumeron jälkeen johtajan sydämeltä ja siellä on kansanlähetyksen toiminnanjohtaja otsikolla tiimityöllä eteenpäin. Hei, kansanlähetyspäiväthän on kans tiimityötä.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme

0: lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
1: Radio Day.
2: Kansanlähetyksen toiminnan johtajana tärkein tiimini on johtoryhmämme, jossa saan etsiä tietä eteenpäin yhdessä osaston johtajien kanssa. Parhaimmillaan tiimityössä toteutuu elämä yhden ja saman Kristuksen ruumiin erilaisina jäseninä. Paavali kirjoittaa tästä korinttolaiskirjeessä sen luvussa 12 ja jakeessa 12 näin. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Ajattelin, että tätä kuvausta voi soveltaa myös tiimiin. On yksi tiimi, jossa on erilaisia jäseniä ja ne yhdessä muodostavat sen tiimin. Kansanlähetyksen johtoryhmään kuuluu lisäkseni 4 osastonjohtajaamme sekä hallintojohtajamme. Tiimimme ikähaarukka on noin 25 vuotta. Meitä on 3 40-50-vuotiasta, 1 50-60-vuotias ja 2 60-70-vuotiasta jäsentä tiimissämme. Meitä on 5 miestä ja 1 nainen. 4 meistä on paimenia, pappisvirassa ja 2 maallikoita. Usein kun keskustelemme johtoryhmässä, niin keskustelussa nousee esille hyvin moninaisia näkökulmia. Tämä johtuu mielestäni sekä erilaisesta elämän kokemuksesta että osaamisesta, kuten myös siitä, että usein katsomme asioita oman vastuumme puolesta hieman erilaisista näkökulmista käsin. Jumala on kuitenkin siunannut meitä niin, että suuressa kuvassa katsomme kaikki samaan suuntaan ja olemme oppineet luottamaan toistemme osaamiseen. Olemme myös aina muutaman vuoden välein tehneet sellaisia työskentelyjä, joissa keskustelemme toistemme vahvuuksista ja pyrimme rohkaisemaan toisiamme. Tämä on ollut tärkeää ja lisännyt luottamusta toisiimme. Mitä ajattelen, että johtoryhmässämme toteutuu aika hyvin se, mistä Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttolaiskirjassa edelleen siellä luvussa 12, mutta nyt jakeessa 21. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua. Eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Juuri siksi, että meillä on erilaista osaamista ja elämänkokemusta, me muodostamme mielestäni hyvän tiimin. No eivät asiat aina suju niin kuin Strömsössä, vaan anteeksi, on välillä tarpeen pyytää ja asioita auki keskustella. Tällaisella mielellä, jossa myönnämme, että välillä teemme virheitä, niin on aina päästy kuitenkin eteenpäin ja luottamus on saanut vahvistua. Vaikka emme olekaan sitä oikeastaan auki puhuneet, niin ajattelen, että meillä yhdessä on näkynä ja tavoitteena se, mistä Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 2. luvussa sen 5. jakeessa. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Tämä on aika vahva kohta. Ei ole aina helppoa asettaa yhteistä hyvää oman hyvän edelle. Siinä tarvitaan yhteistä rukousta, jatkuvaa asioiden jakamista ja keskustelua, ja silti se on joskus vaikeaa. Ajattelen, että yksi asia, joka meitä on auttanut eteenpäin tässä tiimissämme, on vahva luottamus Jumalan sanaan. Sen pohjalta uskomme, että Ykseys ja yhteys, johon meitä kutsutaan, on yhteyttä ja ykseyttä totuudessa. Siksi me voimme kaikissa asioissa turvautua Jumalan elävään sanaan ja jättää huolemme hänen kannettavakseen. Näin voimme siis kiittää Jumalaa siitä, että hän pitää meistä huolen. Olen kiitollinen siitä, että saan tällaisen tiimin kanssa tehdä työtä ja rukoilla yhdessä ja jakaa elämää ja etsiä tietä eteenpäin. Tänään tahdon myös rukoilla sinun puolestasi, että Jumala siunaisi myös sinun työtäsi ja työtovereitasi. Tai jos et ole enää työelämässäsi, niin niitä yhteyksiä, joissa sinä tulet yhteen toisten ihmisten kanssa. Rukoillaan. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinä et ole tarkoittanut meitä elämään yksin. Olet antanut meille työtovereita ja ystäviä ja kutsunut meitä elämään yhdessä sinun lapsinasi. Tahdon kiittää siitä johtoryhmästä, jonka olet itselleni kansanlähetyksessä antanut ja pyytää siunausta työlle, jota yhdessä teemme. Tahdon rukoilla, Herra, myös näiden kuulijoiden puolesta, jotka tätä ohjelmaa kuuntelevat ja pyytää, että siunaisit myös heidän työtään ja heidän työtovereitaan. Tai jos kuulijat eivät ole enää työelämässä tai tällä hetkellä työelämässä, niin siunaa heidän yhteyksiensä niitä ryhmiä, joissa he tulevat yhteen ja elävät tätä elämää. Pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että me voimme kaikissa asioissa lähestyä sinua ja jättää kaikki asiamme sinun käsiisi. Niin teemme myös tänään poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
3: Siinä äänessä oli kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olet viettänyt tämän hetken radion äärellä. Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin tulee johtajan sydämeltä ekstra, ja jossa äänessä itse asiassa on Daniel Nummela. Hänen kanssaan pohditaan pikkasen pidemmin asioita kuin tuossa äskeisessä lyhyessä pätkässä. Muista myös lähetystyön takahuone podcast klmedia.fi-sivustolla. Siellä aiheena uusimmassa jaksossa oli lähetti lapsien koulun käynti. Mutta tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Radio Day.
4: Nyt kuullaan johtajan sydämeltä ekstra, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
6: Mulla on tuohon useampikin apu tavallaan. Yksi on se, että meillä on semmoinen pieni työhuone autotallissa ja mulla on työjutut niin kuin kotona siellä. Et mä, ja jos mä teen kotona töitä, niin mä oon yleensä siellä. Silloin muiden ei tarvitse kuunnella mun juttuja eikä ne tavarat ole siellä keskellä elämää. Sitten toinen itsellä on semmoinen, että mä oon enemmän niin kuin aamuvirkkutyyppinen, niin mä en yleensä tee illalla niin kuin töitä, vaikka sanotaan nyt 9 tai 8 jälkeen. Joskus toki on tilanteita, joissa joutuu tekemään, mutta normaalitilanteessa en, ja sillä tavalla niin kuin mä pyrin pääosin myös rajaamaan sitä, että et mä tuun tänne toimistolle, siinä on niin kuin Ryttylään, siinä on monta hyvää puolta, just se, että se erottaa vähän sitä työtä ja vapaata, ja sitten toisaalta.
3: Johtajan sydämeltä ekstra. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Johtajan sydämeltä ekstra-ohjelmaa. Lauantai-aamussa kuullaan aina Johtajan sydämeltä -osuus, jossa on tällainen 5-7 minuutin pätkä, jossa kansanlähetyksen johtoryhmän jäsenet jakavat aina jotain elämästä tai työstä, mutta tällä kertaa toi pätkä on pidempi, kun on johtajan sydämeltä ekstra. Ja meillä on täällä studiossa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela. Tervetuloa.
6: Kiitos.
3: Minkälainen on sun, jos sanotaan, että kesä jakaantuen työhön ja ei-työhön, niin onko se sellaista, että koko ajan työtä vai pätkittäin?
6: Siis kesä.
3: Kesä.
6: Eli me puhutaan nyt kesä ja elokuun välistä.
3: Mm.
6: No kesä on mulla isosti niin kuin loman aikaa, koska se on se pisin vuoden jakso, milloin pystyy pitämään lomaa. Ja mä usein pidän myös vähän sitten kesäaikana myös näitä pitämättömiä vapaapäiviä pois. Mutta tietysti kansanlähetyspäivät rytmittää oikeastaan itsellä kaikista selkeimmin kesää. Eli kun ne on siinä juhannuksesta 2 viikkoa, niin silloin se pääloma sijoittuu siihen ja sitten juhannusviikon on usein pitänyt vapaata ja sitten taas ollut sen jälkeen töissä, että valmistellaan kansanlähetyspäiviä, niitä puheita ja sitä ohjelmaa.
3: Aloitetaan tämä ohjelma rukouksella.
6: Pyhä Jumala, me kiitetään tästä aamusta ja päivästä ja siitä, että me saadaan sinun lapsinasi kulkea täällä maan päällä. Ja kiitos siitä, että tahdot käyttää meitä myös tässä maailman suurimmassa tehtävässä viedä evankeliumia eteenpäin. Herra, sä oot kutsunut meidät jokaisen eri rooleissa mukaan lähetystyön tehtävään ja me rukoillaan, että siunaat jokaista, joka tähän kutsuun on vastannut ja rukoillaan tänään erityisesti lähetystyöntekijöiden puolesta, jotka ovat työalueilla eri puolilla maailmaa ja kohtaavat siellä monenlaisia tilanteita. Herra, anna heille rohkeutta ja voimia, kestävyyttä, viisautta, rakkautta lähimmäisiä kohtaan ja johdata heitä työssä ja me rukoillaan myös sitten lähettäjinä ja kaikkien lähettäjien puolesta, että heitä myös vahvistat siinä rukouksen ja lähetystyön tukemisen tehtävässä. Kiitos siitä, että me yhdessä erilaisissa rooleissa voidaan olla mukana sinun tehtävässäsi viedä evankeliumi koko maailmaan. Tätä rukoillaan ja kiitetään Jeesus sinun nimessäsi. Amen.
3: Tällä kertaa meidän aihe on tällainen kuin toiminnanjohtajan tehtävän elämäntapana. Silloin kun susta tuli toiminnanjohtaja, niin ajattelitko sä silloin, että tämä on nyt sun elämäntapa?
6: No en mä varmaan silloin ajatellut niin. Kyllä me vaimon kanssa tietysti oltiin keskusteltu siitä, kun tämä mahdollinen tehtävä tuli esille, että se on aika vaativa ja että miten niin kuin perheen puolesta, niin kuin se, onko se mahdollista ja muuta, mutta en mä varmaan niin pitkälle ollut, että mä olisin sanonut, että nyt mä lähden tehtävään, joka on sitten elämäntapa.
3: Niin elämäntapa tehtävä kuulostaa, nyt ei puhuta elämäntapa intienestä, aina tulee muuten se mieleen helposti. Oliko se 90-luvulla, kun oli?
6: Varmaankin.
3: Oli uutisissakin näitä. Mutta joo, elämäntapa kuulostaa siltä, että se on jotain myös hyvin pitkäkestosta. Miten sä oot suhtautunut nyt tässä vaiheessa? Sä oot ollut...
6: Tämä on kuudes vuosi.
3: Kuudes vuodessa. Mä meinasin näyttää 4. Kuudes vuosi.
6: Kuudes vuosi on menossa. Miten mä oon suhtautunut? Mä lähdin tähän tehtävään niin, että mulla ei ole mitään sellaista suunnitelmaa, että tämä olisi vaikka joku jakso, vaan että Jumala johtaja, katsotaan kuinka kauan on annettavaa. Ainakin itse koen vielä, että on paljon tehtävää ja paljon annettavaa tässä tehtävässä, mutta katsotaan ja rukoillaan, miten Jumala johtaa eteenpäin.
3: Mites sitten siinä vaiheessa, jos se on tilanne, että ei enää jatku ja elämäntapa kuitenkin, korostan nyt sitä sanaa tässä edelleen, varmaan koko jakson verran, mutta se kuulostaa siltä, että se on myös aika rakas pesti, niin sitten kun se jossain vaiheessa loppuu, niin onko sä jo ajatellut ja suhteutunut siihen, että joskus se tulee vastaan?
6: No varmasti tulee vastaan eläkkeen myötä viimeistään sitten aikanaan, jos semmoista meillekin 80-luvun alussa syntyneille suodaan. Mutta mä ajattelen tästä elämäntavasta enemmän siis sellaista, että se on ikään kuin tästä johtajuudesta ja elämäntavasta, että se on ikään kuin syntynyt havaintona siihen, että tämä työ vaatii tavallaan niin paljon, että jossain määrin siihen kannattaa suhtautua enemmän elämän tapana kuin, niin kuin työtehtävänä, jota hoitaa ja sitten vapautuu aina illaksi. Mä ajattelin, että tietyllä tavalla myös lähetystyö, jota on aikaisemmin tehnyt, niin myös se on elämäntapa. Että tavallaan ollaan tavoittamassa ihmisiä evankeliumin ilosanomalla ja Jumalahan voi antaa niitä tilanteita koska vaan, eikä siinä sitten kannata ajatella, että nyt mä oon vapaalla, että nyt mä en tartu eteen tulleeseen tilanteeseen, niin tämä toiminnanjohtajan tehtävä on vähän samantyyppinen siis siinä mielessä, että se, niin kun tilanteita tulee eteen, niin sitten niihin on reagoitava ja sitä ei kysytä, että mikä oli se suunnitelma ennen sitä.
3: Ei ole 8-4. työtä siinä mielessä?
6: No ei, kyllä mä oon pyrkinyt siis sitä kohti, että tavallaan olisi kuitenkin rajattu se, että paljon tekee päivässä, koska jos nyt koko ajan tekee 12 tuntista tai pidentää työpäivää, niin ei se kauhean niin kuin hyvä ole sillä jaksamisen kannalta.
3: Niin rajaaminen on jaksamisen kannalta varmasti tärkeää, mutta onko jotain muita asioita, millä sä rajaat sitä? Et, ei, kuin tietysti aika, mutta pystyykö jollain muilla tavalla rajaamaan sun mielestä?
6: No kyllä pystyy siis sillä esimerkiksi, että missä kaikessa on mukana. Ja siinä tietysti mä ajattelin, että hyvä yhteistyö niin kuin osastonjohtajien kanssa, joiden työn mä pyrin niin kuin puolestani mahdollistamaan, on se, että sitten mä voin luottaa siihen, että he tekee sitä, mitä on tarkoitus, ja mun ei tarvi niin kuin siinä olla niin kuin tarkoitusta enempää mukana. Ja sitten myös olen huomannut, että semmoinen, että missä kaikessa on mukana, että moniin kutsuihin olisi kiva vastata aina, että kyllä. Mutta sitten on pakko niin kuin katsoa sitä, että onko toi kuinka tärkeä niin kuin sen mun tehtävän kuvan kannalta, ja sitten sitä kautta niin kuin rajata sitä, että missä kaikessa on mukana, koska helpoin tapa niin kuin rajata sekä ajan että työtehtävien muodossa on se, että kun tulee näitä kutsuja paljon, niin mihin kaikkiin vastaa myöntävästi.
3: Toi on mun aika taitolaji varmasti kanssa se, että kun vastaa kutsuihin, että vastaa sillä tavalla, että kysyjä uskaltaa seuraavallakin kerralla kuitenkin kysyä.
6: Kyllä, kyllä. No mulla on sillä aika hyvä, että kun mun kalenteri on yleensä oikeasti niin täysi, että mä vaan sanon, että nyt se ei niin kuin mahdu, että palataan sitten toisen kerran.
3: Puhutaan elämäntavasta ja sen vaikuttavuudesta, niin sehän varmasti vaikuttaa myös siihen ulkopuolelle tai kotielämään. Niin millä tavalla sä rajaat sitä, että vaikka sulla tavallaan olisikin paljon asioita, niin sitten kun sä oot kotona, niin sä et ainakaan ala nyt muille siellä kaikkia papereita avaamaan, että nyt mulla on tässä töitä. Että.
6: No joo, toi on hyvä. Mulla on tuohon useampikin apu tavallaan. Yksi on se, että meillä on semmoinen pieni työhuone autotallissa ja mulla on työjutut niin kuin kotona siellä. Et mä, ja jos mä teen kotona töitä, niin mä oon yleensä siellä. Silloin muiden ei tarvitse kuunnella mun juttuja eikä ne tavarat ole siellä keskellä elämää. Sitten toinen itsellä on semmoinen, että mä oon enemmän niin kuin aamuvirkkutyyppinen, niin mä en yleensä tee illalla niin kuin töitä, vaikka sanotaan nyt 9 tai 8 jälkeen. Joskus toki on tilanteita, joissa joutuu tekemään, mutta normaalitilanteessa en, ja sillä tavalla niin kuin mä pyrin pääosin myös rajaamaan sitä, että et mä tuun tänne toimistolle, siinä on niin kuin Ryttylään, siinä on monta hyvää puolta, just se, että se erottaa vähän sitä työtä ja vapaata. Ja sitten toisaalta siinä on se hyvä, että usein sitten jollakin saattaa olla asiaa ja on sillä tavalla niin kuin tavoitettavissa.
3: Muuttaako se, kun on sellainen työ, joka täyttää elämää tosi laajalti, niin muuttaako se sun identiteettiä? Ootko sä huomannut itse? Tai ootko sä pohtinut edes sitä asiaa?
6: No kyllä se muuttaa. Mä kuuntelin yhtä podcastia, jossa oli tämmöinen ajatus, että siinä kun pääsee niin kuin johtotehtävissä eteenpäin, niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että saa tavata entistä lahjakkaampia ihmisiä, koska keskimäärin niin kuin johtotehtäviin nostetaan lahjakkaita ihmisiä. Niin mä oon huomannut, että se on totta, että tässä tehtävässä niin kuin tapaa sellaisia ihmisiä, joihin ei varmaan muuten olisi koskaan tullut tutustuneeksi, ellei olisi tällaisessa tehtävässä. Ja tietysti kaikki se, kenen kanssa me ollaan ja mitä me tehdään, niin aina vähän muokkaa ja vaikuttaa. Mutta kyllä mä toisaalta niin kuin ajattelin, että se perusidentiteetti on aika pysyvä, varsinkin kun ollaan tällainen aikuisella iällä. Että se toki hioutuu aina johonkin suuntaan, mutta siellä on hyvin semmoisia perusjuttuja, että minkälainen on vaikka niin kuin luonteen piirteiltänsä ja niin edelleen. Mm.
3: Niin jääkö siinä tilaa sille vapaa-ajan Danielille?
6: No se riippuu varmaan siitä niin kuin ajasta, mitä edetään. Et kyllähän on totta, että välillä ei kauheasti jää muuta kuin, että tulee töihin, palaa illaksi kotiin ja sitten syö ja lepää ja sitten menee taas töihin. Mutta toisaalta mä en koe mitenkään, että mun identiteetti olisi kadonnut tämän niin kuin tehtävän myötä, että mä pidän tätä mielekkäänä ja koen, että mä voin käyttää niitä lahjoja. Ja sitten mä tykkään siitä, että on hirveän monenlaisia niin kuin työpäiviä, että harvoin on sillä lailla kahta samanlaista, vaan on hyvin erilaisia asioita ja ihmisiä, joita tapaa.
3: Niin kuinka paljon sit saa tavallaan kuitenkin myös työtehtävässä olla ihan se sama vapaa-ajan Daniel?
6: No mä ajattelen niin, että mä oon aina niin kuin oma itseni. Ja tietysti on siinä ero, että kun tulee töihin, niin pukeutuu vähän siistimmin ja kotona on usein verkkareissa. Mutta ei se muuta sitä, kuka mä oon, tai myös ajattelen, että miten mä suhtaudun niin kuin ihmisiin. Että enemmänkin voi olla sit sitä, että jos on väsynyt vaikka, että on ollut vaan paljon töitä tai on hyvin stressaavia asioita, niin sitten voi olla tietysti, että on helpommin ärtyneen tai jotain semmoista.
3: Tai vitsailee vähän enemmän.
6: Tai enemmän, ehkä.
3: Koska se on mun mielestä hienoa myös, että mulle tulee mieleen kokous, missä ollaan oltu, niin se ilmapiiri on ollut niin rento, että siellä on vitsailtu ihan samanlaisissa asioista kuin mitä voisi kuvitella, että tuolla jossain kahvi- tai ruokapöydässä vitsaillaan.
6: Joo, ja mä pidän siis huumoria hirveän tärkeänä, mutta se on myös johtajan näkökulmasta aika riskaabeli alue, koska hirveän helposti joku loukkaantuu jostakin, joka oli niin kuin ihan vitsi. Ja sitten en mä tiedä, onko mä oppinut asiassa mitään, mutta ainakin yrittänyt ajatella sitä, että pitää välttää sellaisia vitsejä silloin, kun on niin kuin työntekijöiden kanssa, jotka voi tulkita väärin.
3: Ja se on ihan eri asia justiinsa se, että onko tuolla vetämässä jotain tilaisuutta vai onko vaikka suunnittelemassa kansanlähetyspäiviä, jossa se porukka joka tapauksessa on melko tiivis ja tuntee toisinsa.
6: Se on totta, kyllä, kyllä. Ja vaikka johtoryhmän kesken voi olla niin kuin vapaampaa huumoria, koska me ollaan kaikki niin kuin samalla aaltopituudella ja paljon tekemisissä ja sitten voidaan toki korjatakin, jos tulee virheitä. Mä muuten vielä sellaista ajattelin, jos sopii niin, että selittää tätä johtajan työn elämäntapana, että se itse asiassa, mistä lähtien tai miten sitä on päätynyt jotenkin näin sanottamaan, niin johtuu myös siitä, että meillä on tämmöisiä toisten järjestöjen johtajien kanssa, meitä on usein 5 tai 6 johtajaa yhdessä, tavataan 3-4 kertaa vuodessa, saunotaan, syödään, rukoillaan, keskustellaan yhdessä, niin tavallaan siellä on käyty paljon tämmöistä niin kuin vertaistuellista keskustelua myös siitä, että minkälaisia haasteita on ja minkälaisia ratkaisuja on löytänyt. Niin yksi, mihin siellä on niin kuin törmännyt kerta toisensa jälkeen, on se, että jos puhutaan näistä herätysliikkeistä, suomalaisista lähetysjärjestöistä, niin tällä kristillisellä puolella, niin kaikilla on tosi paljon töitä. Että se jotenkin, kun resurssit on rajalliset ja sitten ollaan tekemässä suurella kutsumuksella, niin siihen niin kuin samasta ongelmasta tai haasteesta kärsimme kaikki. Ja sitten tavallaan niin kuin itse olen ajatellut sitä, että ehkä tämä on niin kuin tosiaan sitä elämäntapaa myös olla tämmöisessä tehtävässä.
3: Onko muuten niin, että jos siihen asennoituu, että tämä nyt on elämäntapa, niin se voi myös ajatella silloin niin, että sitä tekee levosta käsin eri tavalla ehkä.
6: Varmaan voi.
3: Tietysti on myös toisinpäin, että sit siitä tulee, että on vaan koko ajan siinä kiinni. Ja.
6: Mut mulla on se hyvä puoli mielestäni, että kun kuitenkin olen itse tämmöistä, no nyt tämmöinen keski-ikäinen, mutta että sitten kun on paljon nuorempiakin työtovereita, niin nuoremmissa ikäluokissa aika hyvin kunnioitetaan sitä, että jos tiedetään, että toinen on vapaalla. Tai jos nähdään kalenterista, niin ei välttämättä oteta yhteyttä sen työn ulkopuolelle, ellei ole oikeasti joku merkittävä asia. Niin sitä kautta esimerkiksi iltaisin mulle tulee aika vähän työpuheluita. Tai kesälomallakaan, tai muutenkin, jos kalenteriin on merkinnyt, että loma, niin hyvin kohtuullisesti. Et jos mä ajattelen niin kuin kesälomia vaikka, niin 1-2 työpuhelua keskimäärin varmaan kesän aikana. Eli ei se ole niin kuin häirinnyt kauheasti.
3: Nyt tämmöinen pieni visailu tähän väliin. Mä otan täältä puhelimen, jossakin voit ottaa, tai no laitetaan tähän näin mikrofoniin tälleen, niin sä kuulet. Tunnistatko äänen?
7: Moi.
3: Tunnistitko?
6: No, olisiko se ollut naispuolinen henkilö?
7: Kyllä se on naispuolinen henkilö.
8: Moi.
6: Suhteellisen nuori.
7: Joo, kyllä. Suhteellisen nuorikin on.
8: Moi.
6: No en mä ainoa, mikä tulee, on meidän Emma. Mutta
7: no kyllä se on Emma. Kuunnellaan kokonaan.
8: Moi. Muistan, kun asuttiin Japanissa, niin isä aina halusi lähteä koko perheen kanssa vuorikiipeilemään ja sinne lähteminen oli meille lapsille erityisesti jotenkin tosi rankkaa, että meitä oli tosi vaikea saada sinne mukaan, mutta aika usein me sitten lähdettiin ja siellä oleminen oli sitten tosi kivaa ja nämä niin kuin vuorikiipeilyreissut on jäänyt kyllä tosi rakkaina muistoina mieleen ja kaikki eväät, mitä siellä on ollut ja et millaisia näkymiä siellä huipulla on sitten nähnyt ja että on ollut kyllä niin kuin tosi ihanaa aikaa, mitä ollaan saatu viettää perheen kanssa ja isän kanssa siellä. Ja toinen, mikä mulla tuli heti mieleen, oli surffaaminen. Että se on sellainen, mitä tehtiin muutaman kerran, ollaan käyty perheenkin kanssa ja mitä isä sitten harrasti siellä. Ja se on musta jotenkin tosi siistiä, että on päässyt niin kuin tekemään sellaista, mitä niin kuin hirveän moni muu Suomessa ei ole päässyt ehkä tekemään. Ja, tai yleisesti niin kuin perheen kanssa tykättiin liikkua tosi paljon ja viettää silleen aikaa yhdessä. Ja se on ollut kyllä, että on ollut kyllä tosi kivaa. Ja isän kanssa oli hauskaa olla mukana töissä, että usein siellä automatkoilla tuli juteltua kaikkea kivaa. Ja sitten ehkä siellä ollessani oli vähän tylsempää, kun piti istua hiljaa kirkon penkissä, kun iskä saarnas, mutta että reissut on kokonaisuuksina ollut kyllä tosi hauskoja ja kivoja.
7: Kuinka kauan siitä on aikaa nyt, kun tulitte Suomeen?
6: 7 vuotta tulee nyt kesällä.
7: Kuulostiko toi yhtään tutulta nyt? Tietysti ääni kuulosti tutulta, mutta toi
6: niin,
7: sisältö myös.
6: Niin, arvasin äänen. Kuulosti. Kyllä mä noin epäillytkin. On me vaimon kanssa puhuttu, että tosiaan kun välillä me esimerkiksi yksi uusi vuosi kiivettiin sillä lailla, että näkee niin kuin ensimmäisen vuoden auringon nousun, niin pitihän sinne lähteä joskus 3:30 yöllä. Niin ei ne lapset aina ollut niin innokkaita siinä vaiheessa, mutta niistä tuli kuitenkin hyviä kokemuksia.
7: No se oli just tota aikaa, mikä oli myös hyvin elämäntapa-aikaa toi Japanissa oleminen. Millä tavalla toi vapaa-aika siellä ja vapaa-aika täällä, niin onko siinä löytynyt tasapaino?
6: No mä ehkä sanoisin, että täällä löytyy paremmin. Että varsinkin silloin, kun asuttiin kirkolla, niin olihan siellä sellaisia seurakuntalaisia, jotka oli keksinyt, että vapaa-päivinä sen saa parhaiten kiinni, kun se on siellä silloin aikaa. Mutta silloin se sitten tarkoitti sitä, että me aika usein sitten lähdettiin johonkin vapaa-päivänä. Mä myös siellä tuli itselle tärkeäksi maantiepyöräily, että me asuttiin useita vuosia semmoisella kauniilla saarella, niin siellä mä kävin niitä rantateitä pyöräilemässä useita tunteja ja se oli niin kuin kivaa. Ja usein tehtiin sitten niin, että se pyöräily päättyi johonkin kylpylään, kun siellä on näitä onseneita, eli tämmöisiä kuumia lähteitä, mikä maksaa saman verran kuin uimahalliin meneminen Suomessa suunnilleen. Ja sitten mä pyöräilin sinne, muut tuli autolla ja sitten laitettiin pyörä autoon ja mentiin kylpemään. Niin tämmöisiä muistoja on paljon.
7: Millä tavalla nykyään ja millä keinoilla sä löydät sitten niitä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä? Mitkä on niitä ihan konkreettisia asioita?
6: No mun, jos mä ajattelen mun työelämää, niin se on todella kalenteriorientoitunutta. Eli mä katson edellisenä iltana kalenterista, että mitä huomenna on, ja sitten mä elän sen kalenterin mukaan. Ja todella harvoin on sellaisia päiviä, että mulla ei olisi kalenterissa niin kuin työpäivälle mitään merkintöjä, että käytännössä aina on. Et vähintäänkin sitten jotain, että valmistele tätä, eli mä oon pyrkinyt laittamaan niitäkin. Mutta että jos ajattelee yleensä sitä tasapainottamista, niin priorisointi on hirveän tärkeä, että kun tehtäviä on aina niin kuin loputtomasti, aina voisi tehdä jotakin, niin sitten pitää tehdä ne asiat, jotka ovat välttämättömiä ja sitten muiden suhteen katsoa, että nyt niin kuin lopetan. Ja olen mä ehkä oppinut tunnistamaan paremmin omia rajoja, että jos on vaikka tullut 8 töihin ja sitten 6 illalla on tuossa toimistolla vielä ja miettii, että pitäisikö tota vielä tehdä ja sitten huomaa, että ajatus alkaa olla jo vähän hidas, niin sitten ymmärtää, että hetkinen, että nyt on parempi lähteä kotiin ja jatkaa huomenna.
7: Niin mitä ne asiat sitten on, mitä sä teet?
6: No mulla on paljon ihmisten tapaamista, erilaisia
7: kokouksia. Anteeksi, mitä sä teet vapaa-ajalla? Se ei työ minä. Nyt meinaa tulla koko ajan se elämäntapa.
6: Mitä mä teen vapaa-ajalla? Mä tykkään edelleen liikkua. Nyt mä oon aika paljon kävelyä harrastanut, pikkasen hölkkäämistä, mutta pitkiä kävelylenkkejä sekä tuolla laitakaupungilla että sitten metsässä. Ja sitten mulla on muutama työkaveri, jotka harrastaa vesijuoksua, niin joskus käydään aina tekemässä sitä. Ja yksi semmoinen harrastus on se itsellä, että mä pyrin aika paljon tulemaan niin kuin pyörällä töihin. Eli työmatkapyöräily. Siinä tulee hiukan yli 20 kilsaa edestakaisin, niin se on semmoinen tunti tai vähän alle, riippuen tuulen suunnasta ja keliolosuhteista. Mutta, eli tuommoinen liikkuminen, vaimon kanssa kävely on varmaan ne pääjutut. Ja kyllä mä sitten jonkun verran katson jotain Netflixiä tai jotain TV-sarjoja, missä pääsee rentoutumaan. Ja lukemista on nyt harrastanut taas enemmän kuin aikaisemmin. Että.
7: Niin onko se lukeminen sitten, onko se ihan puhtaasti vapaa-aikajuttuja vai murtautuuko sinnekin helposti työ?
6: No se on tietysti tuommoinen rajapinta osittain, että mä luen myös ihan romaaneja ja välillä kuuntelenkin pyöräillessä ja muuten, mutta sitten mä luen myös teologista kirjallisuutta, niin se on vähän semmoinen, että onko se niinku harrastus vai työ, että totta kai ne hyödyttää niinku työtä, mutta luenko mä sen takia, että olisi pakko lukea pärjätäkseni töissä, niin en. Nyt viimeisten tai koko tämän ajan, kun on tässä tehtävässä ollut, niin mä oon siis myös tehnyt ohessa väitöskirjaa, niin siihen liittyen luen aika paljon, että teologiset kirjallisuudet on enimmäkseen joko siihen väitöskirjaan liittyvää kirjallisuutta tai sitten, jos on joku työasia, josta on luettava joku teksti. Eli liikutaan siinä vähän molemmin puolin rajaa työn ja vapaa-ajan välillä.
7: Onko nämä asiat, mitä sä teet, liikunta, lukeminen, niin muodostaako ne aina sellaisen, että se oikeasti rentouttaa vai mitkä asiat sitten on sellaisia? Ja onko jotain muuta kuin liikunta?
6: No muuta kuin liikunta. Ehkä tällainen niin kuin pienessä mittakaavassa puutarhan hoito. Meillä on piha ja mä ihan tykkään niin kuin miettiä, että miten sitä laitetaan. Ja vaimo on joskus sitä mieltä, että ei häntä oikeastaan tässä tarvitakaan, mutta todellisuudessa kyllä hänen näkemyksensä vaikuttaa ihan yhtä paljon kuin omani. Se on kiva asia, mitä mä teen myös jonkun verran.
7: Mutta niin kuinka paljon sä sitten saat sitä rentouttumista? Mikä se tasapaino on?
6: No mä ajattelin, että yksi semmoinen, mistä ei ole puhuttu mitään, mutta mikä on hirveän merkittävä sen kokonaistasapainon kannalta, on uni. Että mä pyrin semmoiseen 8 tunnin yöuneen ja sillä lailla, että se alkaa mieluummin ennen 11 kuin kello 11 jälkeen. Semmoinen oma tavoite on niin kuin 10-6, mutta se vähän liikkuu sitten siinä eri puolilla. Mutta et jos se uni on kunnossa ja tasapainossa, niin silloin yleensä jaksaa riippumatta siitä, miten täsmällisesti se muu tasapaino menee. Urheilusta mä välillä tai liikunnasta, niin välillä asetan itselleni tavoitteita ja sitten ne voi olla semmoisia, että ei osaa antaa sitten myöten, niin sitten niistä tulee, että nyt pitää taas tehdä, vaikka ei ehkä jaksaisi. Mutta siinäkin on opetellut niin kuin armollisuutta iän kanssa niin kuin itselle.
7: Missä sua pääsee tapaamaan nyt tässä ihan lähiaikoina sitten?
6: No esimerkiksi kansanlähetyspäivillä.
7: Joo, minkälaista siellä on luvassa sun kohdalla?
6: No nyt taitaa olla semmoinen aika perusohjelma, että mulla on siellä polttopistepuhe, sitten meillä on kutsuvieras tilaisuus ja sitten on lähettien siunaaminen siinä, nyt se on muuten siinä sunnuntain Jumalan palveluksen yhteydessä. Niin nämä on niinku niitä keskeisiä, sitten tietysti niinku vieraiden tapaaminen ja ihmisille, ihmisten luo pysähtyminen on tosi mukavaa, koska joitakin ihmisiä näkee ehkä lähinnä kerran vuodessa siellä, että se on, mä, kyllä kansanlähetyspäivät on itselle tosi merkittävä ja tärkeä. Ne oli jo ennen tätä tehtävää ja ehkä nyt kun on ollut toiminnanjohtajana, niin ne on tullut vielä tärkeämmäksi.
7: Mutta et tuu pyörällä?
6: En tuu pyörällä, joo, sinne autolla.
7: Kalenterin täyttymisestä puhuttiin äsken ja nyt kun elätään kesää, niin varmaan on jo syksyn kalenteri täynnä. Mutta jos haluaa kysyä sinne jonnekin muualle päin Suomeen, niin milloin pitää alkaa sun kanssa katsomaan kalenteria?
6: No mä aina sanon, että puoli vuotta olisi semmoinen toivottava. Mutta mä oon huomannut, että vuosikin on hyvä. Että jos mennään sillä lailla, että kuukauden päästä, niin on hyvin epätodennäköistä, että se oikeasti olisi millään tavalla mahdollisuus. Että mulla on noin, niin kuin nyt vaikka just se ensi syksy, niin kalenteri on täytännössä jo täysi. Että sitten seuraava kevät on sitten se, missä on hyvät mahdollisuudet vielä tällä hetkellä.
7: Kun sua kysytään jonnekin vaikka viikonloppuvierailulle, niin kuinka paljon voidaan kysyä sulta? Tarkoittaa, että montako opetusta ja tällaista?
6: No paljon siinä on päivässä tunteja. No, ei kun mä ajattelen näin, että kun menee johonkin, niin totta kai sitä mielellään on käytettävissä. Ja mä oon siis tietenkin joudun jonkun verran tasapainottamaan nyt esimerkiksi sitä, että joihinkin paikkoihin kutsutaan vuodesta toiseen ja sitten joihinkin tosi harvoin, niin mä yritän tasapainottaa sitä, että mä menisin myös sinne, missä mä en ole niin paljon ollut. Ja haluan sanoa, että kysykää, että eihän kysyvä ei tieltä eksy ja kysymisessä ei ole mitään väärää, että se on kiva saada kutsuja ja sitten yritän parhaani mukaan niin kuin tasapainottaa sen, että mihin pystyy lähtemään.
7: Yksi kutsu, jonka saat, niin on sitten noin 4 viikon päästä, tai siis aika lailla tarkalleen 4 viikon päästä tuleva johtajan sydämeltä ekstra ja silloin keskustellaan vähän eri asiasta. Mut kiitos tästä. Kansanlähetyspäivillä nähdään sitten.
6: Joo, kiitos.
7: Kiitos. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle hyvä kuulija, oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse, mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaan vaan uudelleen kyseistä kohtaa Jeremian kirjan luvusta 26 alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanovat papeille ja profeetoille: ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi. Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Ne siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrian kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnin tunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jaetta myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella, mikä saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoo luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkaansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldean Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arpadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messianisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19 ja jakeissa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyömällä Egyptiä, mutta hän myös varantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä hainollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 1992 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisin tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 33 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on Vanhan testamentin vastine Uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luennekeen 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi, kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laidunmaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niihin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtuu Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luennekeet 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkia meren poikki, ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrien kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
0: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FEBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista, hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Ultraortodoksi juutalaisen johtajan tyttären Saran valinta seurata Jeesusta merkitsi perheen, yhteisön ja turvallisuuden menettämistä. Se on vienyt hänet vainon, pelon ja kärsimyksen keskelle, mutta myös syvälle Jumalan rakkauteen ja kutsumukseen. Tänään Sara vie evankeliumia Lähi-idän maihin yhdessä miehensä Davidin kanssa, luottaen siihen, että Jumala kulkee heidän rinnallaan jokaisella askeleella. Sara on haastatellut Mari Palomäki ja ohjelman on toimittanut Sari Palomäki.
2: So I was actually raised as an ultra-orthodox Jew in the Holy Land with lots of rules, lots of religion, actually sadly lots of abuse and lots of pain. And actually at the age of 17, I had an arranged marriage. I was forced in to marry someone that I didn't know.
1: Sara kasvoi ultraortodoksi juutalaisessa yhteisössä, jossa hänen isänsä oli arvostettu ja vaikutusvaltainen johtaja. Ultraortodoksisuus on juutalaisuuden tiukimpia suuntauksia, joka pyrkii sitoutumaan äärimmäisen tarkasti Tooran ja Talmudin säädöksiin. He eristäytyvät usein modernista maailmasta ja elävät lähes kokonaan yhteisön sisällä, noudattaen tiukkaa elämäntapaa keskittymällä uskonnolliseen oppimiseen ja perinteiden säilyttämiseen. Ultraortodoksit uskovat Messiaan saapumiseen, mutta he eivät pidä Jeesusta Messiaana tai Jumalan poikana. Kiinteästä ja kontrolloivasta elämänpiiristä on hyvin vaikea irrottautua. Sara oli vain 17-vuotias, kun hänet naitettiin vastoin tahtoaan yhteisöön kuuluvalle miehelle, jota hän ei tuntenut. Liitto osoittautui väkivaltaiseksi ja ero, vaikka se pelasti hänen henkensä, johti täydelliseen hylkäämiseen oman perheen ja yhteisön taholta. Sara menetti perheensä, asemansa ja kotinsa. Eron jälkeen hänestä tuli häpeä tahra omalle yhteisölleen, eikä häntä enää pidetty kelvollisena esimerkkinä muille tytöille. Hylkäämisen jälkeen Sara muutti Yhdysvaltoihin. Hän oli murtunut, toivoton ja yksin. Sukulaisen koti, jonne hänen oli määrä asettua, ei tarjonnut turvaa, ainoastaan painostusta palata entiseen elämään. Kaiken keskellä Sara koki syvää epätoivoa ja hänen elämänhalunsa hiipui. Hän oli surkeassa kunnossa ja hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Hän päätti etsiä korkean rakennuksen ja hypätä sieltä alas. Kävellessään kadulla hän alkoi puhua Jumalalle. Jumala, en tiedä kuuletko tai näetkö sinä minua, mutta jos kuulet, niin tarvitsen sinua nyt. Tule ja ota elämäni. Olen aivan lopussa. Sinä aamuna kadulla kulkiessaan Sara päätyi kirkkoon, paikkaan, jota hänen oli opetettu pelkäämään. Hänelle oli sanottu, että kirkkoon astujat tulevat kuolemaan. Pelostaan huolimatta Sara käveli sisälle. Perille päästyään hän putosi polvilleen ja alkoi itkeä.
2: And all of a sudden, God started speaking to me. And he said, Sarah, you have been waiting for the Messiah your whole life. I sent my son to die for you. Will you accept him? And I cried and I said, yes. And he said, your family is going to try to kill you for that. Will you still accept him? And I cried.
1: Silloin Jumala alkoi puhua hänelle henkilökohtaisesti. Herra kertoi lähettäneensä poikansa maailmaan juuri Saraa varten. Hän kysyi, oliko tämä valmis ottamaan Messiaan vastaan, vaikka se merkitsisi vainoa ja vaaroja. Kysymys toistui yhä uudelleen eri muodossa, ja itkien Sara vastasi joka kerta samoin, kyllä. Siinä samassa Sara näki näyn kärsivästä, mutta rakastavasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän ymmärsi, että Jeesus oli Messias, jota hän ja koko hänen kansansa oli odottanut. Sara näki edessään ristin. Hän näki Jeesuksen verta vuotavana ja ruhjottuna, mutta kasvot täynnä hymyä Saraa katsellessaan. Sara kysyi, Jeesus, miksi sinä hymyilet? Hän vastasi, että tietää millaisen elämän on jokaiselle antanut, joka ottaa hänet vastaan. Siinä Herran läsnäolossa Sara teki elämänsä tärkeimmän ratkaisun. Päätös seurata Jeesusta Kristusta oli hänen elämänsä vaikein, mutta kaunein. Samana päivänä, kun Sara antoi elämänsä Jeesukselle, hänet ajettiin pois sukulaisensa kodista. Hän eli jonkin aikaa kodittomana, rukoillen öisin ja pyytäen Jumalaa muuttamaan sydämensä.
2: And it was one day I woke up at 4 a.m. homeless in the street, so cold, and just tears coming out of my eyes. And I said, God, what's happening? And he said, you are crying for my Muslim bride to come home. You are crying for your Arab brothers and sisters.
1: Eräänä yönä Jumala vastasi Saran rukouksiin ja teki hänen sydämessään syvän muutoksen. 4 aikaan aamuyöllä hän havahtui kylmissään kadulla. Kyyneleet valuivat hänen silmistään ja hän alkoi rukoilla ihmetellen, mitä tapahtuu. Silloin Jumala alkoi puhua. Sinä itket minun muslimimorsiammeni puolesta, että se palaisi kotiin. Sinä itket arabisiskojesi ja veljiesi tähden, että he heräisivät ja ottaisivat minun valtakunnassani sen paikan, jonka olen heille varannut, niin että Jeesus voi tulla takaisin. Tänään minä muutan sinut, etkä enää koskaan ole entisesi. Ja niin tapahtui. Herra kutsui Saraa palamaan Lähi-itään. Hän halusi näyttää, kuinka juutalaisten ja arabien välille voidaan rakentaa yhteys, ja kuinka Jumalan rakkaus voi murtaa sukupolvien välisen vihan. Hänen tahtonsa on, että kaikki olisivat yhtä, jotta hän voisi palata kotiin. Kutsu kosketti Saraa syvältä. Hän oli kasvanut ympäristössä, jossa arabit nähtiin vihollisina, ja hän oli itsekin rukoillut heidän kuolemaansa. Hänen isällään oli tapana sanoa, että jos on sairaana, tulee mennä ja tartuttaa sairaus jollekin arabille. Nyt Jeesus pyysi häntä rakastamaan juuri heitä. Siitä alkoi tie, joka on vienyt hänet Lähi-idän eri maihin. Jokaisessa paikassa hän on löytänyt uuden, kadoksissa olleen palan sydämestään. Osan Jumalan perheestä. Saran valinta seurata Jeesusta on tuonut mukanaan vainoa, väkivaltaa ja jatkuvaa vaaraa. Siitä päivästä lähtien, kun Sara lähti seuraamaan Jeesusta, hänen isänsä on etsinyt häntä tappaakseen. Hänet on kidnappattu, pahoinpidelty ja puukotettu uskonsa vuoksi Jeesukseen. Hänet on laitettu telkien taa ja yritetty myrkyttää. Siitä huolimatta hän sanoo, en tule koskaan luopumaan Jeesuksesta.
2: The first time I actually came here for a 2-week trip, I got put into jail on the way back when they found out where I was from. And while I was in jail, God spoke to me and said, do you want to see a difference? And I said, yes. At that time, it was right after a lot of devastation with ISIS. I've seen a lot of her.
1: Vuonna 2016 Sara lähti lyhyelle matkalle erääseen Lähi-idän maahan. Tämä tapahtui juuri ISISin valtaan nousun jälkeen. Hän näki paljon järkyttäviä asioita niihin aikoihin, ja se kaikki oli murtanut hänet. Ensimmäinen matka päätyi vangitsemiseen, mutta sellissä Jumala puhui hänelle jälleen. Haluatko nähdä muutoksen? Sara vastasi kyllä, ja Herra jatkoi. Selvä, tässä maassa on sinun uusi kotisi. Niihin aikoihin hän eli toisessa Lähi-idän maassa, mutta vankilasta vapauduttuaan hän pakkasi tavaransa ja muutti Jumalan johdattamaan paikkaan. Ensimmäiset kuukaudet hän eli auttaen muita. Kun hänellä oli ruokaa, hän jakoi sitä naapurustolle. Kun hänellä oli vettä, hän antoi sitä janoisille. Hän avasi kotinsa ovet kaikille apua tarvitseville. Kodista tuli paikka, jossa Jeesuksen läsnäolo sai koskettaa ihmisiä arjen keskellä, ystävyyssuhteiden, kuuntelemisen ja rinnalla kulkemisen kautta. Sara muistelee, miten eräs musliminainen tuli hänen kotiinsa ottamaan päiväunet. Hän oli lopen uupunut ja murheellinen, koska oli menettänyt oman kotinsa sodassa. Nainen nukkui 20 minuuttia ja sitten hän heräsi kirkuen ja kertoi, että valkopukuinen mies oli tullut hänen luokseen unessa ja sanonut: "Sinä et tiedä totuutta, mutta Sara tietää."
2: And it was so crazy because I wasn't doing anything special besides spending lots and lots of hours with Jesus and just having a place in my home where the presence of God can be released and just loving my neighbors and then see what God do through.
1: Sara sanoi, että se oli hyvin erikoista, sillä hän ei ollut tehnyt mitään erityistä, paitsi viettänyt paljon aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta hänen kodissaan oli Pyhän Hengen läsnäolo. Hän rakasti lähimmäisiään ja alkoi nähdä, miten sen kautta Jumala muutti ihmisiä. Kun Sara tapasi tulevan miehensä Davidin, hän kertoi tälle rehellisesti, mitä yhteinen elämä voisi tarkoittaa. Vaaraa ja vainoa, mutta myös Herran ihmeellistä johdatusta. David oli itsekin saanut saman kutsun Jumalalta. Yhdessä he valitsivat kuuliaisuuden, vaikka hinta oli korkea. Jumala on avannut Saralle ja Davidille ovia ja auttanut rakentamaan ystävyyssuhteita. He sanovat, että se on ollut arvokkainta. Kaikki muu on toisarvoista. Yhdestä suusta he kertovat, miten suuri etuoikeus on auttaa ja rakastaa lähimmäisiä, vaikkakin se voi olla vaikeaa. He kulkevat ihmisten rinnalla, surevat surevien kanssa ja iloitsevat iloitsevien kanssa. Sara haluaa rohkaista jokaista kuuntelijaa. Sama Jumala, joka elää hänessä, elää myös jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Muutos alkaa hänen läsnäolostaan ja sanaa tutkimalla. Sara kehottaa sinua rukoilemaan raivostuttavan esimiehesi puolesta, joka ei aina ole ollut hyvä sinua kohtaan. Ja hän kehottaa sinua rakastamaan läheistä ihmistä, joka ärsyttää sinua suuresti. Sara rohkaisee sinua pääsemään vaikeiden arkisten asioiden yläpuolelle katsomalla Jeesukseen. Jumala voi kutsua kauas tai aivan lähelle. Joskus hän pyytää vain rukoilemaan, rakastamaan ja katsomaan Jeesukseen. Herra sanoo: "Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi." Hän vyöttää sinut rakkaudellaan ja karkottaa pelon, sinä saat olla siitä vapaa. Mene ikinä Jumala sinut kutsuukin, mene rohkeasti, hän kulkee kanssasi. Saraa on haastatellut marttyyrien äänen Mari Palomäki eräässä Lähi-idän maassa. Turvallisuussyistä maata ei mainita ja Saran ja Davidin nimet on muutettu. Ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
5: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin minä, eli Salokankaan Jani, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Toivon kaikille hyvää juhannusviikkoa ja myöskin tervetuloa tähän ohjelmaan. Kesähän on vihdoin täällä ja päivät ovat pisimmillään, moni suuntaa kohti mökkirantoja ja ansaittua lomaa. Saman aikaan maailman katseet ovat kuitenkin tiukasti Lähi-idässä, jossa viime päivien tapahtumat ovat herättäneet sekä huojennusta, huolta ja myöskin monia kysymysmerkkejä. Nyt lähdetäänkin tässä ohjelmassa eteenpäin uutisten kautta. Iranin johto ei peitellyt tyytyväisyyttään saavuttuaan sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Teheranissa viesti on ollut selvä. Hallinnon mukaan Iran onnistui pakottamaan Washingtonin takaisin neuvottelupöytään vuosien vastakkainasettelujen jälkeen. Sopimuksen merkitystä arvioitaessa on kuitenkin syytä tarkastella, mitä osapuolet todella saavat ja mistä he ovat valmiita luopumaan. Viime vuosina Iran on ollut voimakkaiden taloudellisten paineiden alla, kansainväliset pakotteet, heikentynyt talous ja alueellisen vaikutusvallan kaventuminen ovat rasittaneet sekä ajatollain hallintoa että Iranin vallankumouskaartia. Erityisen merkittävä takaisku Iranille on ollut Hizbollahin aseman heikentyminen Libanonissa, joka on ollut pitkään yksi Iranin keskeisimmistä vaikutusvallan välineistä Lähi-idässä. Siksi on huomionarvoista, että Iranin kerrotaan nostaneen nimenomaan Hizbollahin aseman osaksi neuvottelukokonaisuutta. Tämä viittaa siihen, ettei kyse ole pelkästään ydinohjelmasta, vaan myös Iranin alueellisen vaikutusvallan tulevaisuudesta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Iran saisi käyttöönsä välittömästi kymmeniä miljardeja dollareita jäädytettyjä varoja. Lisäksi öljy- ja petrokemian tuotteiden kohdistuvia pakotteita purettaisiin, mikä helpottaisi merkittävästi maan taloudellista tilannetta. Vastineeksi Iran vahvistaisi sitoutumisensa ydinsulkusopimuksen velvoitteisiin ja lupaisi pidättäytyä ydinaseen valmistamisesta. Tässä ei mitään uutta, Iran on ennenkin luvannut ja rikkonut tätä. Kuitenkin tämän pohjalta käynnistyisi 60 päivän neuvottelujakso pysyvän ydinsopimuksen ja pakotteiden

ja muualla alueella voisivat jatkaa toimintaansa ilman merkittäviä uusia rajoitteita. Samaan aikaan sopimusluonnoksen kerrotaan sisältävän jopa 300 miljardin dollarin suuruisia kansainvälisiä jälleenrakennushankkeita konfliktin runtelemille alueille. Tämä merkitsisi huomattavaa taloudellista vastuuta Yhdysvalloille ja sen liittolaisille. Sopimuksella on kiistatta myös myönteisiä puolia. Jännitteiden väheneminen voisi rauhoittaa Lähi-idän turvallisuustilannetta, laskea öljyn hintaa ja vähentää maailmantalouden epävarmuutta. Silti jäljelle jää vaikea kysymys, ratkaiseeko sopimus itse ongelman vai ainoastaan sen näkyvimmät oireet. Sopimus ei muuta Iranin poliittista järjestelmää, se ei puutu vallankumouskaartin asemaan, poliittisten vankien tilanteeseen, opposition tukahduttamiseen eikä ihmisoikeuskysymyksiin. Se ei myöskään näyttäisi rajoittavan Iranin ohjusohjelmaa tai sen tukea Hizbollahille, Hamasille, Huthi-kapinallisille ja muille alueellisille terroristitoimijoille. Siksi kriitikot kysyvät aiheellisesti, ollaanko jälleen tilanteessa, jossa maailma ostaa hetkellisen vakauden ja halvemman energian hinnan samalla, kun varsinaiset rakenteelliset ongelmat jätetään ratkaisematta. Ja tärkein kysymys on, kuka tämän sopimuksen oikeastaan voitti? Tässä ohjelmassa keskityttiin yhteen uutiseen, ehkä siihen polttavimpaan, Iranin ja Yhdysvaltojen sopimukseen. Rukoillaan Lähi-idän puolesta, rukoillaan Israelin puolesta. Monia kysymyksiä varmasti monilla kaihertaa mielessä, mutta Jumala onneksi on hallinnassa. Lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin ylistyksen kautta kohti opetusta.

Avataan Jumalan sana Danielin kirjasta luvusta 3, jakeesta 31 ja jatketaan ihan sinne lukuun 4, jakeeseen 15. Kuningas Nebukadnessarin viesti kaikille maailman kansolle, kansakunnille ja kielille. Kaikkinainen menestys teille. Olen nähnyt hyväksi kertoa ne ennusmerkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala minulle näyttänyt. Kuinka ihmeelliset ovat hänen merkkinsä, kuinka suuret hänen tekonsa. Hänen valtakuntansa on ikuinen,

valtakunta hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen. Minä Nebukadnessar elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissani. Sitten minä näin unen ja se kauhistutti minua. Näyt, jotka vuotellani sain, pelästyttivät minut ja minä käskin tuoda eteeni kaikki Babylonan viisaat, jotka ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Silloin tulivat enteiden selittäjät, loitsupapit, kaldealaisen viisaat ja manajat, ja minä kerron heille unen, mutta he eivät osanneet selittää sitä minulle. Lopulta tuli eteeni Daniel, jonka nimenä Beltasassar, minun jumalani nimen mukaisesti, ja jossa asuu pyhien jumalien henki. Minä kerroin hänelle unen. Beltasassar, sinä ylin enteiden selittäjä, minä tiedän, että sinussa asuu pyhien jumalien henki, ja ettei mikään salaisuus ole sinulle selittämätön. Kuule uni, jonka olen nähnyt, ja selitä se. Tällaisen näin minä vuotellani näin. Oli puu keskellä maata ja se oli ylen korkea. Se puu kasvoi, vahvistui, se latva ulottui taivaaseen asti. Se näkyi kaikkialle maailmaan. Sen lehvistö oli kaunis, sen hedelmät runsaat ja siinä riitti ravintoa kaikille. Sen alta hakivat suojaa maan eläimet, sen lehvistössä asuvat taivaan linnut ja kaikki elävät olennot löysivät siitä ravintonsa. Ja vuotellani minä näyssäni uneksin, että pyhä valvoja enkeli laskeutui alas taivasta ja huusi kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu ja katkaiskaa sen oksat, riipikää siitä irti sen lehvät, hajottakaa ympärinsä se hedelmät, paetkoon elämät sen alta ja linnun sen oksilta, mutta sen kanto jättäkää maahan, rauta ja pronssikaalessa jättäkää se ruohikkoon, yökaastessa se kastukoon, ja yhdessä eläinten kanssa se saakoon elantonsa maan ruohosta. Sen sydän lakatkoon olemasta ihmisten sydän, saakoon sen sijaan eläimen sydämen, ja sellaisenaan se olkoon 7 vuotta. Valvoja enkeli ovat tämän asian päättäneet, pyhän enkelin tästä sanansa sanoneet, jotka elävät tulisivat tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja että hän antaa kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin ihmisistä. Tämän unen minä, kuningas Nebukadnessar, olen nähnyt. Selitä sinä, Beltesassar, se nyt minulle. Kun kukaan valtakuntani viisaista ei siihen pysty, sinä pystyt siihen, sillä sinussa asuu pyhien jumalien henki. Yleinen kysymys elämässämme hyvin usein on, missä on Jumala kaiken tämän keskellä? Kun mietimme elämäämme, niitä kaikkia yhteiskunnan tilanteita, missä elämmekin tällä hetkellä, tämä on sellainen kysymys, joka usein nousee mieleemme. Jumala, missä sinä olet kaiken tämän keskellä? Kun katsomme maailmaa ja yhteiskuntiamme ja myöskin Israelin tilannetta, niin nopeasti nousee kaikista niistä päätöksistä, kaikista niistä tilanteista, jossa noustaan itse Jumalan tahtoa vastaan, hänen sanansa vastaan. Helposti tulee semmoinen tummien ja epätoivojen ajatusten virta, jossa ajattelemme, että Jumala, missä sinä olet? Kuitenkin tämän kaiken epätoivon ja ehkä näiden tummien ajatusten keskellä, mikä meille tulee, koska olemme epävarmoja, olemme ihmisiä, meissä asuu liha, niin meidän on hyvä muistaa, mitä meille sanotaan juuri tässä luvussa, jonka luin Danielin kirjasta. Meille sanotaan, että vaikka kaikki näyttää hävitetyltä, vaikka kaikki näyttäisi huonolta, niin kuitenkin Jumalan hallintavalta on suvereeni. Jakeessa 4 luvussa 19 voitte lukea tämän luvun loppuun, sillä sanotaan, sinun mahtisi on kohonnut taivaaseen asti ja valtasi on saavuttanut maan ääret. Jumalan hallintavalta on suvereeni ja totaalinen.
Kun katsomme tätä lukua 4, niin luku 4 alkaa ja loppuu doksologialla, eli tällaisella muinaisella kreikankielisellä termillä, jolla tarkoitetaan lyhyttä ylistystä Jumalalle, joka usein on itse asiassa liitetty hymneihin ja psalmeihin. Eli siis luku alkaa tämmöisellä lyhyellä ylistyksellä ja myöskin loppuu tällaiseen ylistykseen. Tiedämme, että Nebukadnessar oli erittäin varakas. Hän tässä luvun alussa sanoi, että hänellä on palatsi. No varmasti aika suuri sellainen. Hänen vaikutusvaltansa oli erittäin suuri ja valta oli suuri ja laaja. Ja hän ei pelännyt käyttää sitä. Tässä luvussa ikään kuin hän järjestää tiedotustilaisuuden koko maailmalle, kaikille kielille, kaikille kansoille. Ja sinne tulee paikalle vaikutusvaltaisimmat viisaat, keiden pitäisi pystyä ratkoa näitä, mutta he eivät pysty. Hän ikään kuin laittaa sosiaaliseen mediaan ilmoituksen: hei, kaikki maailman viisaat, haluan, että selitätte tämän minulle. Se on vähän kuin joku USA:n presidentti laittaisi tällaisen twiitin tonne someen, niin veikkaisin, että aika moni niin sanotusti oppinut haluaisi vastata ja tulla hänelle selittämään tämän kysymykseen vastauksen. Nebukadnessarin mahti ulottui Persianlahdesta idässä aina Välimerelle saakka lännessä. Nykyisestä Egyptistä se oli Nebukadnessarin eteläinen raja aina Iranin pohjoiseen rajan asti. Hänen valtansa siis oli suuri, todella suuri lääni, todella suuri maantieteellinen tontti, mitä hän hallitsi. Nyt kuitenkin pureudutaan näihin jakeisiin ja muutamaan jakeeseen, mitä en myöskään lukenut. Voit lukea tämän koko luvun 4 kotona. Tämä siis alkaa sillä, kun Nebukadnessar näkee unen. Tämä uni kauhistuttaa häntä. Hän siis näkee jotain, joka todella saa hänet pelästymään. Sillä sanotaan, näyn, jonka vuotalainen sain, pelästytti minut. Tämä suuri hallitsija, kaiken hallintavallan, kaiken voiman, kaiken sen mahdin takana, uni saa hänet täysin tolaltaan. Hän siis yrittää etsiä nopeasti vastauksen tähän. Hän haluaa nopeasti pyyhkiä tämän, jatkaa samalla tavalla. Hän kutsuu viisaat, mutta lopulta hän päättyy Danieliin, joka kutsutaan tässä Beltesasar nimellä. Hän siis haluaa, että Daniel selittää hänelle, mitä tämä tarkoittaa. No, tämä unihan alkaa tämmöisellä kivalla ajatuksella, että siellä on tämmöinen puu, joka on korkea, se on tämmöinen oikein mehevä, se vahvistuu, se ulottuu taivaaseen asti, se näkyy kaikkialle maailmaan, se on kaunis. Siinä on runsaasti hedelmää, se antaa ravintoa kaikille, kaikki etsivät siitä suojaa. Kunnes valvoja enkeli laskeutuu alas taivaasta. Tämä valvoja enkeli huutaa kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu, katkaiskaa sen oksat. Valvoja enkeli ovat näin päättäneet. Pyhät enkelit sanoneet, tämä korkein hallitsee tätä puuta, tämä korkein hallitsee sitä, mitä tälle puulle tapahtuu. Että hän antaa kuninkaan, kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin ihmisistä. Nebukadnessar on siis täysin pihalla, hän ei ymmärrä mitä tässä ajetaan takaa. Danielille selitetään Daniel luvussa 4 jakessa 16. Hän oli säikähdyksestä hetken vaiti. Se mikä täytti hänen mielensä pelotti häntä. Daniel itse pelästyy, sillä tiedolla, jonka Jumala antaa hänelle, hän ymmärtää, mitä
Hän näkee,